izləyiciniz üçün və keçid olaraq bu həftənin ilk klipinin təqdimatına. Bu əsər hamının tanıdığı axşam mahnısı olacaq. Bildiyiniz kimi, bu əsəri Tofiq Quliyev bəstələyib. İntrumental musiqi nümrəsini bizə Əfşar Namvər və Əli Əmcədi təqdim edir. Gitara və taran sintəzi musiqiyə ayrı bir ab-həva qatıb. Gəlin birlikdə baxaq.

0: Dostlar, qarşıda milli bayramımız Nowruz bayramı yaxınlaşır. Bu münasibətlə istər Azərbaycanda, istərsə də xaricədə konsertlər və mədəni gecələr təşkil olunur. Onlardan biri də Kanadanın Toronto şəhərində təşkil olunacaq. Bu gözəl tamaşa Mart ayın 23-ü axşam saat 8-dir. 30 ildən artıq həyatını rəqs dünyasına həsr etmiş Saşar Zərif Torontoda Ağaxan Muzeyində Cənnətin Damında Rəqs adlı musiqili tamaşa ilə səhnə alacaqlar. Konsertin biletləri satılışa çıxarılıb. Biletləri aşağıda yazılan sayt vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Mükafatlı, çox tərəfli rəqs layihələri yaradan Saşar Zərif beynəlxalq tanınmış ifaçı, sənətkar, təhsilçi və təhqiqatçıdır. Onun işi Orta Asiya, Yaxın Şərq və Şümali Afrika regionların sənət və tarixi ilə bağlı ənnəvi, ritual və müasir rəqs və musiqi üzərində dərinləşir. Xüsusilə, müsəlman cəmiyyətlərində və ondan kənarda sufi və şaman praktiklarına diqqət yetirir. Zərif və onun rəqs teatri 40-dan çox ölkədə törənlər edərək, intensiv sahə işləri, rezidentliklər, performanslar və yaradıcı əməkdaşlıqlar vasitəsilə mədəni diyaloqa təşviq edir. İndi onların Alim Qasimovla birgə işlərindən birini sizə təqdim edirik. Baxaq.
1: Saşar müəllimi dəvət edək, öz məharətini göstərsin.

kabul etmə onu, ey səbük var istəmə. Bir əmin məhrəm bulunmaz, ey nəsil.

Eyləməzsən. Eyləməzsən. Eyləməzsən. Eyləməzsən, bilməzəm kim. Mey nədir, minam nədir? Gül nədir, bülbül nədir? Sümbül nədir, səhra nədir? Öyləməzsən, bilməzəm kim. Mey nədir, minam nədir? Gül nədir, bülbül nədir? Sümbül nədir, səhra nədir? Öyləməzsən, bilməzəm kim. Mey nədir, minam nədir?

0: Sən konsert olanda həmsə sizi çağıracam, çünki düz gəlir ansamdır. Əla, yaşa.
1: Sırada daha bir klip var. Haray bənd ifa edir və qəlbim yanar söylənir. Heç kəsin qəlbi yanmasın kaş. Buyurun, izləyin.

0: Yasin Aşenbuk.
1: Klipimizi izledik. Nöbədə olan klip Sina Cavanşirdən gələcək və mən sənə aşiqəm deyəcək. Buyurun bərabər bu gözəl musiqi parçasını görək və eşidək.

İsmail Çərimpurun ifasında muhtəşəm xalq mahnımız var. Dəyərli mahnının bəstəkarı Səid Rüstəmov və şeiri isə Mikail Müşfiq. Oxutar bu gözəl ifanı birlikdə izləyək.

Gəlin daha bir saz havası dinləyək. Oxtay zamanı və Xatirə xanım xanludan baş müxəmməsi təqdim edirəm sizlərə və bu gözəl saz havası ilə bugünkü verilişimizə yakunlaşdırırıq. Gələn həftəyə can, siz sağ, biz salamət. Bizə ürək sözlərinizi yazmağı unutmayın və yeni çiliplərinizi də göndərin ki, sevimli tamaşaçılarımıza daha da yaxın olasınız. Var olun, hər harda olursanız, olun, şad və xoşbəxt yaşayın. Hələlik.

Çox hörmətli tamaşaçılar, salam. Az İstar TV şəbəkəsinin kanalının Ozanlar verilişinə xoş gəldiniz. Bu üçüncü verilişdir Az TV kanalının Ozanlar verilişinin. Bu verilişi biz Miyanadan çəkirik. Miyanada aşıqlarımız indiyə nə qədər çox olub. Adlarını çəksəm, bəlkə biraz vaxtı itirərik, amma bir neçəsinin adını çəkməsəm, elə biraz qəbahət olar. Miyanada çox dəyərli sənətkarlarımız olub. Elxani Əsgəri həm saz aşığı olub, həm yaxşı gözəl qaval, Şirvan Aşıq Musiqi Məktəbinin gözəl davamçılarından. Aşıq İşgəli Səlimi olub orada, Aşıq Bulut Cavadı olub. Bunlar bizim o çox adlı sanlı aşıqlarımızda gözəl sənətkarlarımız olub. Yaxşı balaban ifaçıları, qaval ifaçıları olub. Yəni, aşıq sənətini Miyanada çox yaxşı yaşadıblar və onların bir xeylisi dünyasını dəyişib, ruhları şad olsun və qalanlarından da çox gözəl aşıqlarımız var. Birinin adını çəkərəm, bəlkə dünya şöhrətli aşıqlarımızdandır. Əli Qasiminin oğlunun büyünləri musiqi məktəbində bizim Ataman qrupudur. Yəni, bu qrupun adı Atamandır.

0: qrupun başçılıq edəni Arif Qasımidir. Arif Qasımi Əli Qasıminin oğludur. Əli Qasımi çox gözəl dastan aşıqlarımızdan olub və ələn də yaşayır, canı sağ olsun. Bunun bir dastanı var, Aşıq Abbas Gülgəz, çox dillər əzbəridir. Çox çörəkli bir ailədə bu Arif Qasımi dünyaya gəlib göz açıb və gözün açandan da təbiidir, da sazla, musiqi ilə, aşıq ədəbiyyatla, dastanla, havazatlarla oyub başa çatır. Mənim ağlıma 30-35 yaşıda olar. Öyrənməyib də inşallah sazla, sözlə, aşıqlarla bir əl-ələ verib buna bir yaxşı toy da keçirəcəyik. İndi hörmətli tamaşaçılar, mən sizə qulluğuza çatdırım ki, Azistar TV kanalının ozanlar verilişini hər həftə Doşənbə günü İran vaxtı ilə saat 22-də gecə 10-da, sabada bunun tikrarı gedir, gün orta zamanı saat 10-da. Tikrarında dostlarımız baxa bilərlər, izləyə bilərlər və paylaşa da bilərlər. İndi mən Arif Qasımidən xahiş edirəm, Arif Qasımi. Birinci dəfə oxumamışdan qabaq siz, amma biraz xahiş edirəm, biraz ucad söhbət eləyiyoruz. Əvvəl qrupu mərufi eləyiyoruz. O başda da oturub hörmətli dostlarımız. Elə siz öz qrupuzu mərufi eləyiyoruz. Mən şairimiz var orada, Haqsevən Miyanalı. Onun haqqında da danışacağım. Arif, buyur qrupuzu təqdim eləyin.
1: Salam Aziz Kərmədi, salam Təmiz Kərmədi, salam İnsan dininə, Peyğəmbərdən Kərmədi. Böyük və bağışlayan Allahın adı və yadı ilə salamlayıram. Bütün hörmətli tamaşaçıları, izləyicilərimizi, hörmətli Aqsaqqal Üstadımız, Aşıq Səlcuq Şəhbazını, ritm alətində bizim zəhmətimizi çəkən xanımı İlahə Furuğudur. Qopuz ifaçımız xanım Əqbolsən Əbdullahidir. O birə əziz bacımız xanımı Şeyda Çərarsidir, qopuz ifaçısıdır. Gözəl müğəllimiz Abbas Rəsulzadə cənablarıdır və şəhrimizin hörmətli ağsaqqal şairi folklorşünasımız Haqsevən Miyanalı cənablarıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
0: Çox sağ olun, inşallah ki, həmişə elə bu bizim o qara sazımız sinonuzda olsun, onun səsi bütün Azərbaycan xalqımızın evindən gəlsin. Qara zurna səsi heç vaxt bizim Azərbaycan xalqının evindən əskik olmasın. Haqsevən müəllim bizim Azərbaycanın, bəlkə deyərəm, şairlərinin çox tanınmışlarındandır. Miyanada çox hörmət qazanmış, gözəl aşıq şeirləri var. Bütün aşıq şeirlərin qalibində şeirləri var. Divani, qoşma, gəraylı, müxəmməs, bayatı. Yəni, Haqsevər bir dənə kamil bir, deyə bilərəm ki, aşıq şairidir və bizim aşıq havalarımızın da çoxlarının üstündə təhqiqatlar olub. Mən bir neçəsini də eşitmişəm. Əgər vaxtımız icab etsə, inşallah imkan versə, yol versə, hətmən onun bir şeiri var. Aşıqların havalarının o şeiri də gətirib, onun da eşidər inşallah Haqsevər müəllimdən. Haqsevər müəllim, sizi danışdıracağım, amma icazə verin, əvvəl Ataman qrupundan bir Şirvan gözəlləməsi havasını cəmaatımıza təqdim edək. Bir saza, sözə, musiqiyə qulaq asından sonra qayıdaq. Arif, mikrofon sizindir, buyururuz.
1: Çox sağ olun.

Çox maşallah, çox gözəl, əla. Bizim hörmətli tamaşaçılar, Miyananın bir neçə bəlkə yüzdən artıq belə şəhərin kətləri, məsələn, açıq-açıq onun yaxınında deyə elə bir Miyanadan qalmaz bir nə kət demək olar, amma nə də şəhər demək olar. Yəni o Miyananın ətrafında bizim aşıq musiqimizi çox yaxşı qoruyub saxlayırlar. Yəni orada olan toylar, Miyananın və onun ətrafında kətlərdə olan toylar hamısı aşıq musiqi ilə gedir. Və aşıqlarımız da bir-birinə dayaq olurlar, bir-birinə öyrədirlər, ustadlar şərt yetirirlər və bugünlərim bu çəkilişi çəkdiyimiz yer Arif Qasıminin musiqi məktəbidir. Orada Arif saz ustadlarımızı çoxunun yəni qulluğunda olub, uzaq yoldan gələnləri yatmaq öyüdə ona hazırlayır. Və ya saz olmayana saz verir. İşdi birdən balaban ifaçılarımızın yəni mərkəzidir bura. Gəlirlər, məşq edirlər. Sazımızı, ədəbiyyatımızı burada yaşadırlar və bu gördüyünüz bu məkan dediyim kimi Arif Qasıminin saz və musiqi aşıq məktəbidir. Ona görə bu qapıyı Allahdan istəyirəm.

0: heç vaxt bağlanmasın Arif Qasımi. Hər birimizin borcumuzdur, yəni mədəniyyətimizə görə aşıqların böyük borcudur ki, qapısı həmişə sənətkarların üzünə açıq olsun. Mən özüm bu evdə bir dəfə qonaq olmuşam dostlarımdan və burada görmüşəm bəlkə ona yaxın elə saz var, gitara var, bağlama var, orada nağara var, qoşa nağara var. Yəni bura bir dənə muzey də demək olar, inşallah güclənsin və bu yaxınlarda mən Arif Qasımi ilə də danışırdım ki, inşallah musiqi məktəbinin rəsmi olaraq inşallah bir mücəvvizi də, yəni bir icazə verəcəklər burada, rəsmi tablou da vurulsun. Oradakı Miyananın hayanındadır və bu musiqi məktəbi dövlətin rəsmi olaraq qanunu ilə fəaliyyətinə, yəni aydın aşkar başlayacaq. Arif, çox sağ ol, təşəkkür eləyirəm. Bax, bu yetirdiyin şərtlərə hamısına uzun ömür, can sağlıq arz edirəm. Abbas, necəsən? Abbas Rəsulzadə.
1: Mən də salam arz edirəm bütün Azərbaycanımıza, bütün görənlərə, o taylı bu taylı sizdə, Tutaz Şəhvaziyə və gözəl bir musiqi keçir bu günləri. Mən də iftixardır ki, bu günləri bu da xidmətdən dolan gözəl ustadımız ağa Arif Qasımini və ustad şair Həq Sövənin kənarında qismət idi də. Mən Tehranda yaşayaram, oradan musiqi iqamə verdim. Vəli xoq, qismət ki, bu günləri burada olaq və Azərbaycanımızın, Miyananızın qorum işlidir, musiqisin burada sizin için icraya qoyar. İnşallah ki, xoşa gəlmiş ola, bir aşıq musiqisi və bir muğam musiqisi olacaq inşallah. Çox sağ olasınız, mən də hamıza can sağlıq arz edirəm. Çox da minnətdaram ustad Səlcuq Şəhvaziyə ki, bu adamın hər yerdə məni qorum işlidir, minnətdar edib, məni tərifləyib, məni ucalandırıbdır. Mən onun həməşə şagirdiyəm.
0: Dəyərli ki,
1: olsa, mən də onu
0: qətirə
1: kimi
0: qoymuşdum.
1: Biz
0: qətirəsiyəm. Çox
1: sağ
0: ol, Rəsul. Təşəkkür edəm. Çox sağ ol, ağayı Abbas Rəsulzadə. Sizin elə sinozdan gələn, ürəyizdən gələn sözlər hər altı o qədər çox idi ki. Yəni, bəzən kəlmələri istəyirdim, beş kəlməni bir yerdə deyəsən. Ona görə həyəcan, mən hesab edəmirəm bunu. Ürəyində sözlər çoxdur, istədin çox sözlər deyəsən, vaxtı nəzərə alırıq müəyyən vaxtımıza görə, ona görə siz və sözlərinizi dediniz. Cəmaatımız da sizi hamımızı sevir, sazımızı yaşadanlara, qaval ifaçılarımıza, balaban ifaçılarımıza, balalarımız, qızlarımız da oradadır. İnşallah gələcəkdə onlar da ustad məqabına çatıb və şərtlər yetirərlər. Mən Miyanadan çox razıyam. Yəni, Miyana sənətinə, aşıq sənətinə Miyananın sənətkarları çox düzgün baxırlar. Yəni, aşıqa yaraşan bütün gözəllikləri Miyana sənətkarları elə qoruyur, saxlayır və ona görür, elə sənətimiz kimi yanaşır. Orada bizim Miyanada bir neçə dənə gözəl ustad balaban ifaçılarımız var. Başda ağayı Cəlil Həmidi və ağayı Xudabəndələr, Meyti Xudabəndə, Hüccət Xudabəndə, keçmiş ustadlarımızdan, balaban ifaçılarından Eşqəli Səlimi. Yəni, bunlar bizim, deyə bilərəm ki, bəlkə balabanın payitəxti demək olar Miyanıya. Və bir xeyirlər var, onların adlarını çəkməyə biraz imkan yoxdur. Mən hər birinizdən təşəkkür eləyirəm. Əgər imkanı olsa, Haqsevər müəllim, sizinlə də bir parça danışaq. Haqsevər müəllim, Miyananın gözəl yazıb yaradan şairlərindəndir, xüsusən aşıq şeirin, yəni aşıq şeirinin bütün qaliblərində özünü sınayıb, kitabı çapa çıxıb və şairlərimizin İranda, Azərbaycan şairlərimizin bir xeylisinin yanında elə bir deyə bilərəm ki, bəlkə aşıq şairi kimi tanınır və qəzəlləri də var, sərbəst şeiri də var və hələ şairlikdən kənara bu kişinin çox şəxsiyyəti mənim çox hoşuma gələr. Yəni, hər birimizə axsaq qaldı. Sonra bizim adət ənənələrimizi, yəni folklorumuzu çox dərindən biləndir. Mən hər adama fəxrlə deyə bilmirəm folklorşünas. Heç yersiz də deyil ki, günlərim ustad folklorşünas və şairimiz. Amma yaxından bilmirəm. Ola bilər, bax, elə Haqsevər müəllim elə saz da çala bilər. Çünki mən baxıram ki, aşıqlar bunun yanında, bu aşıqların yanında həmişə məclislərimizin bəzəyi, çiçəyi, düzəyi olub. Ona görə mən fəxrlə deyə bilərəm.

ki, bu gün qonağımız Miyanalı Haqsevərdir və Haqsevər müəllim, sizi xoş gördük bu verilişimizdə. Mən sizin bir sonra qayıdacağım, sizə yenə vaxt verəcəyəm danışmağa, amma özünüz öz bir balaca bu girafınızı desəydiniz.

0: 32 ildir şeir yazarım, aşıq sənətinin, aşıq musiqisinin tədqiqatçısıyam. Havaları kim yaradıbdı, neçə adları var. Bir bacardığım qədər öz aşıqlarla oturub durmuşam. Onlardan dərs almışam, onlardan ittilaat almışam. Nə bilən var örgəçliyim aşıq sənətindən, aşıqların özündən mən dərs almışam. Yəni İranda hər şəhərdə aşıq var. Mən gedib o böyük aşıqları görmüşəm. Bir iddəsi dünyasını dəyişiblər, bir iddəsi vardırlar. Hamısı ilə mən qoymuşam. Və geçmişdə mən bərnamələr qoymuşam bu şəhərdə. Aşıq musiqisinin bərnamələri. Və mənim neçə kitab məqalələrim ondan sonra işte, Rusi ilə bir məqaləm vardı, şeir və aşıq sənəti birləşdirmək. O latın dilində də saf oldu Bakıda. Təzəllikdə də bir kitabım mənim saf olubdur. Yarıdan çoxu aşıq sənətinə məlum olan şeirlərdir. Odur ki, bilirsiniz, aşıq sənətinin özünün xas özünü öyrə bir şeirləri var. Ki, o bu kitabda da gəlibdir. Bu haftan görülən ev izini. Bu da mənim təzə kitabımdır ki, bir illəri saf olubdur. Çox sağ olasınız, buradan yenə məxtimətinizdə varam.
1: Çox təşəkkür edirəm səndən. Eşidəcəyik həm təhqiqatınız haqqında Axsavər müəllim, həm şeirlərinizi eşidəcəyik. Bəlkə də Eləmiyananın coğrafiya haqqında soruşarıq. Bax, neçə parça kəndi var. Bəlkə də soruşarıq burada sənətimizin tarixi hansı zamana qayıdır. Yəni, o qalıb bizim burada o vaxtımızı müəyyənə görə hara çatdıra bilir. Hər halda sizə sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm ki, Azistar TV kanalının ozanlar verilişində bizim büyünlərim dəvətimizi qəbul edib və bizim başımızı ucaldıbsınız. Həmişə elimizin axsaqqəli, hörmətli şairi, elimizin içində başınız uca olsun. Arif Qaydır, sənə canım.
0: Minnətdaram, cənab Şəhbazı. Sizin də zəhmətlərinizdən mən təşəkkür edirəm. Öz işlər görürsünüz. Danmaq olmaz.
1: Çox təşəkkür edirəm dəyərli şairimiz Haqsevər Miyanaldan gözəl məlumat verdilər və bir daha dönüb danışdıracaq. İndi bu zaman vaxt çatır bir daha musiqimizə. Bizim klasik aşıq havalarımızdan biri ruhanidir. Bunun böyük dalında bir dastanı var, yəni variantı var neçə dənə ki, bu aşığımızın, aşıqlarımızın bu ruhani havasının adı niyə ruhanidir? Ona bu qədər burada vaxt olmayacaq. İmkan olanda inşallah bir təxəssüsü, bir neçə dənə folklor şünaslarımızdan bir vaxt ayırarıq ki, bizim havaların yurdu, yuvası olan havaların haqqında çox ətraflı danışarıq. Hər halda bizim aşıq havalarımızın lap klasiklərindən biri ruhanidir. Mahur kökündə köhlənir və bir çox aşıqlarımız bunu gözəl çalıblar. Xalqımızın dillərinin əzbəri olub. Başda Ədalət Nəsib olvağına Allah onun ruhunu şad eləsin. O sazda bir intibah yaratdı. Və bizim elə bu tayda da çox dəyərli ustadlarımız olub, saz ifaçılarımız. Allah rəhmət eləsin. Bizim elə Miyanada Əhməd var idi. Çox gözəl bir saz çalardı. Özdə Borçalı Aşıq Musiqisini məktəbinin belə deyə bilərəm ki, belə dahisi ustadı idi. Və sonra dünyaya gəlib əmələ gələnlərdən Çəngiz Mehdipur, onu da bilirsiniz. Hətta sazımıza not kitabı yazıb, dünyada dillər əzbəri olub. O da bilir əmələ, bu dəqiqə Bakıdadır, ona buradan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Və onun böyük qardaşı Fərrux Mehdipur və elə bax məclisimizdə olan Aşıq Arif. Bir xeyirləri, Hafiz Cənnəti var Aşıq sazında. Oxumur, amma sol ifaçısıdır, saz sol ifaçısıdır. Çox dəyərli, gözəl çalanlardanımızdır. Və Əhməd Həmidi. Var bir xeyli, burada adların çəkməyə biraz zehnimdə əlan yoxdurlar. Hər halda Arif Həmidi, Arif Qasimi. Hər halda Arif Qasimi şərtləri ilə burada bizə ruhani havası çalacaq. Arif, mikrofon sizin ixtiyarınızda, xalqımızı feyziyab eləyiz. Bizim klasik aşıq havalarımızın lap deyə bilərəm ki, şahı ruhani havasın. Buyuruz.

Çox sağ ol Arif Qasımı, gözəl də bir ruhani havası sizin şəhərlərinizdən eşitdik. İnşallah həmişə sazınız kökdən düşməsin, mizrabınız pərdələrin, simlərin üstündə həmişə xalqımızın sevincinə dolansın. Bürüyən sədası bütün aləmi bizim aşıqlardır, Arif, bizim aşıqlar. Elimə gətirən dəm üstən dəmi bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Cismə can bağışlar yanıq kərəmi.

0: müxəmməs gətirir dəm üstən dəmi. Elin axsaqqalı xalqın hamdəmi, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Durub dayandırır çöldə ceyranı, səsi ərşə çəkir daim insanı, qəlbində gəzdirən Azərbaycanı, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Min dərdə dərmandır misalı loğman, sazlarda ruhani, dilqəm, baş divan, şəlalə sayağı qaynayıb coşan, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Bizə xəbər verir yaradan haqdan, sazı sinəsində çağlayan ozan, kərəmi çıxardan aloğdan, oddan, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Aşıqdır sözlərdən bal şirə çəkən, lalədən, nərgizdən, tərbən övşədən, elinə ağlayan, elinə gülən, bizim aşıqlardır, ey bizim aşıqlar. Silir ürəklərdən qəm qaçaq nəbi, dəm üstdən gətirir dəm qaçaq nəbi, bugün qoç Koroğlu həm qaçaq nəbi, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Şəhbazı aşıqdır çağlayan, çalan, yaddaşda həkk olan, yadlarda qalan, sözdən heykəl tökən, sazdan ruh alan, bizim aşıqlardır, bizim aşıqlar. Bizim aşıqlarımız var olsun, bizim aşıq sənətimizi, aşıqlarımızı, aşıqlarımızın sazın, səsin, bax belə, bax bu pəncərəni ki görürsünüz, bizim aşıqlarımızı burada görürsünüz. Az İstar TV-nin vasitəsi ilə, onun rəhbərindən mən çox təşəkkür edirəm Yaşar bəydən. Siz bura diqqət edirsiniz ki, burada yəni televiziya başqa bir dövlətdə, mən özüm Əlan Teyranda oturmuşam, Arif Miyanada. Yəni, bunlar bir neçə dənə əl telefonlarının vasitəsi ilə yığılır. Burada qüsuratlar əlbəttə ki, var. Amma bunu nəzərə alaq ki, bir bu qədər az imkanlarla Yaşar bəy çalışır ki, bax, bizim aşıq sənətimiz, xalqımızın mədəniyyəti və xalqımıza çatsın. Ona görə burada əgər qüsurlar var, əgər çatmamazlıqlar var, bunu nəzərə alıq ki, imkanlar azdır. Amma yenə biz buna qanıyıq, ona görə bizim mədəniyyətimizi bu qədər də elə ona qiymət veririk və var olsun. Burada bilirəm Yaşar bəyin işləyənlər də çoxdur, hər birindən təşəkkür edirəm. İnşallah get-gedə daha yaxşı olacaq, işlərimiz gözəl alınacaq. Hörmətli dostlar, siz ozanlarımızın verilişini dinləyirsiniz. Bizim burada hörmətli dostumuz dönək bir parçada danışaq, yəni Miyananın çox dəyərli şairi, folklorşünası, hörmətli aləmimiz Axsevər Miyanalıya. Axsevər Miyanalım, döndük sözə sarı, necəsiz?
1: Yenidən səlamlar
0: olsun. Axsevər müəllim.
1: Sağ olun.
0: Bizim aşıqlarımızın şiirləri deyərik ki, aşıq şiirlərin qalibləri, yəni bizim aşıqların çox, bəlkə bir yüzə yaxın elə aşıq şiirlərimizin qalibləri var. Amma onların çox dillər əzbəri olan ümumiyyətdə aşıqlarımız elə bir bu 7-8 dənə qalib şiirdən kənara imkan yoxdur, vaxt yoxdur, çıxmır. Ona görə bizim bu qalib şiirlərimiz aşıq sənətində hamısı dillər əzbəri. Onlardan divanidir, təznisdir, qoşmadır, caraylıdır, müxəmməsdir və bunların içində hərbə zorbalarla bütün qaliblərdə yazılıb. Misal üçün bir hərbə zorba yazılıb, aşıqlar bir-birinə, yəni bu aşıq sənətində belə bir elmlər var ki, cuya aşıqlar bir-birindən də bağlaşıblar, bir-birindən hərbə zorba deyiblər, hətta bəzən deyirlər ki, aşıq aşıqla bağlanıb, bağlaşıb və biri qalib gələn o məqlubun sazını götürüb. Əlbəttə ki, belə də, yəni məclislərimizi gözəlləşdirmək üçün bunlar səhnələrdir. Bir teatr kimin aşıqlarımız istəyiblə həm xalqımızı beziyab etsinlə sənətimizdən, həm də ki, sənətimizi görsəsinlə. Yəni, burada şiirlərimiz belədir, aşıqlar belə oturar, belə durar, belə bağlaşar, belə dastan deyər. Məclisin əvvəli necə olar, ustadnamə deyər. Vücudnamə deyər, sonra bağlamağı nə ilə olar bilər, siz bizdən çox yaxşı bilirsiniz. Hər halda bu qalib şiirlərimizdən siz hamısından yaxşı məlumat verə bilərsiniz. Amma bizim burada vaxtımızı nəzərə alaraq, cüzün bir ruhana havası eşitdik. sizdən haqsevər müəllim, əgər əlinizdə varsa, əgər zehninizdə varsa, siz aşıq havalarının haqqında bir şeir eşitmişəm. Gözəl də bir qoşmadır deyəsən. Əgər imkanı varsa o şeiri bizə çatdırın o xalqımızda. Sizin dilinizdən o yazdığınız aşıqlarımıza, havalarına şeiri eşitsinlər. İmkan varsa buyuruz, xahiş edirəm.
1: Təşəkkürlər, çox sağ olasın, minnətdaram. Bəli, musiqi aləmində aşıq musiqisində özünə görə bir səbki şeirləri var ki, fəqət xüsusilə bir xüsus fəqət aşıq sənətinin içidir. Bunlardan biri də qoşmadır, cəraylıdır, təzlisdir. Yəni, heç musiqidə bu yoxdur. Fəqət aşıq musiqisidir ki, özünə görə, özünə münasib ədəbiyyatı var. Və mən bu şeiri də sizin istəyinizlə və görənlərin istəyinlə icra edeyim. Bu şeiri də 10 dənə aşıq havacatı mərif olunur. Bu şeir çox yazıqam. Sal aşıq, sal sazı əlin qurbanı. Sal aşıq, sal sazı əlin qurbanı. Qoy mizrav eşqi ilə tellər oynasın. Sal aşıq, sal sazı əlin qurbanı, qoy mizrab eşqi ilə tellər oynasın. Dolan məclisləri gəz diyar diyar, ləzgini çalanda ellər oynasın. Ləzgini çalanda ellər oynasın. Mizrabın qurbanı, kərəmi salma. Mizrabın qurbanı, kərəmi salma. Məni yandırıb onlara salma. Ata əl əsgər tək sən sözdə qalma, sal dodaq asılsın, dillər oynasın. Sal dodaq asılsın, dillər oynasın. Zəngi çoroğum sal, dəlilər gəlsin. Zəngi çoroğum sal, dəlilər gəlsin. Dəmir soğlu dursun, eyvaz da bilsin. Qocaq nəvidən sal, qazamat dəlsin. Bülbüllər oxusun, güllər oynasın. Bülbüllər oxusun, güllər oynasın. Ruhani sal aşıq, ruhim dirilsin. Ruhani sal aşıq, ruhim dirilsin. Misrini şaxdır, qoy düşman çirilsin. Perişan qalmasın, saslar hürülsün, sarı tel salcılan, teller oynasın. Sarı tel salcılan, teller oynasın. Vagifi sal aşıb əldə piyala, Vagifi sal aşıb əldə piyala, Yahya bəy qəni ilə gedək ayala, Küllü qafiyə sal, assın şalala, Muğan şövqə gəlsin, millər oynasın. Muğan şövqə gəlsin, millər oynasın. Divanı salaşıq, divanı salaşıq, divanasıyam. Qoxurlar şamının pərvanasıyam. Haqsevən sağım, sadının məslənasıyam. Yapraqlar ruhində yerlər oynasın. Yapraqlar ruhində yerlər oynasın. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram, cənab Şərfazi.
0: Çox sağ olun, Axsevər müəllim. İnanırsınız, mən onları misra-misra gözümün önündən keçirdirdim ki, bayaq dedim, siz yəqin, mən sizi yaxından əlbəttə görüşmüşük və rəhmətli Aşıq Qəşəmin Beynəlxalq Festivalında mən sizi Miyananın bir ziyalısı kimi dəvət elədim. Orada bizim qrupların, yəni diplomlarını verəndə orada sizin o mübarək əl uzundan, o pak qəlb uzundan xeyr, dua verdiniz və onların diplomlarını verdiniz. Və bir başqa bir yerdə də sizlə görüşmüşük ki, amma düzdür ikimiz də miyanalıyıq. Rüzgarı gözü qara olsun, elə atıb ki daşımızı, hərəmiz bir yerdə yaşayırıq. Hər halda mən sizlə yaxından çox düşməmişəm, görəm siz, mütləq sizin öyüdə saz var, hətmən saz da çalıb eləyirsiniz. Elə bir deyə bilərsiniz, ya saza yoxun getmirsən.
1: Yox, mənim uşaqlarım da sazsalar, özüm də sazsam. Mənim atam da sazsalardır. Biz aşıq ilə böyümüşük, aşıq sənəti ilə böyümüşük. Mənim atamın aşıq qəyətəxanası vardı Şahsaman. Bu keçmiş rejimdə. Aşıqlar mənim atama qonaq olardı. Bizim qəyətəxanada qalardılar. Sayxanada qalardılar.
0: Çox gözəl, var olsun ki, bugün bizim dəvətimizi qəbul etdiniz.

0: Qəbul edirəm dost. Sənətkarımız Arif Qasımın Aşıq Musiqi Məktəbində bu gün siz də bir-birinizin yanınızda oturdunuz və şeiruzdan, o nurani, o parlaq üzünüzdən, o sifətinizdən, çehrənizdən xalqımız tanış oldu. Sizdən ayrılmayacağıq. Bir başqa yəni verilişlərimizdə inşallah imkanımız yaransa, elə bu telefon vasitəsilə sizinlə yaşardan xahiş eləyəcəyim ki, sizinlə bir daha bağlanaq, amma fəylən burada keçək bizim aşıq musiqimizə. Arifdən eşidəcəyik. İndi bu dəqiqə bir dənə Yanıq Kərəmi. Day, o Yanıq Kərəm də bizim aşıq havalarımızın şahıdır. Day, bəlkə deyə bilərəm elə padişahıdır. Ona görə Arif sazını hazırlayınca mən bir dostlarımıza çatdırım ki, bir daha yəni hörmətli dostlar, bu televiziyada bizi izləyənlər, Azistar TV kanalı hər döşənbə günü İran vaxtı ilə gecə day saat 22-də ozanlarımız verilişi gedir və bunun təkrarı da o günün sabahı, yəni seçənbə günü günorta zamanı saat 10-da təkrarını siz izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmıyor, bizi yaddan çıxartmıyoruz. Bilirəm xalqımız sazı, musiqisin. Aşığı ümumiyyətdə xalqımız çox sevir. Çünki niyə aşıq pirdir, aşıq peyğəmbərdir, aşıq xalqın ağsaqqalıdır, aşığın kəlamları ilahiyatdandır, sazının musiqisi bizim aşıqlarımız olub ki, sazın səsi ilə dərman eliblər. Vaxt olsa inşallah mən bu haqda danışaram. Ustad Aşıq Ələsgərin ustadı Aşıq Alı olub və Aşıq Alının da ustadı Ağ Aşıq Allah verdiblər Göyçədən Kərkibaş kəndindən olub. Və onun üç havası var. Şah yuxusu, Şah Durquzanı və Səməndəri havası bunlar. Yəni bu üç dənə bizim ustad aşıqlarımızdan eşitmişik, dillər əzbəridir. Bunlar bu üç dənə ilə Ağ Aşıq özünü xəlas edib və ailəsinə bir daha dönüb və bir xəstəni də dərman edib. Ona görə bizim xalqımız sənətimizi, aşıqlarımızı çox sevirlər. Ona görə aşıq xalqın içindən qaynayıb çıxandır və xalqa da qayıdandır və onun ətrafında olanlar da elə istər Balaban ifaçısı olsun, istər Qaval olsun, istər belə Abbas Rəsulzadə kimin oxuyanlar olsun. Əlbəttə Abbas özü ilə həm aşıqdır, həm gözəl də saz çalır və bizim hörmətli şairimiz Ağsevər Miyanalı kimi, yəni sazın ətrafında onun şöləsinə toplananlar hamısı xalqımızın hörmətlisləridirlər. Ona görə mən sizdən bir daha deyirəm, sağ olun inşallah sizə bir də
1: Çok
0: başqa
1: sağ
0: bir
1: ol.
0: verilişlə qayıdarıq. Amma Ağsevər müəllim, bir dənə Arifdən bir təkcə ancaq, yəni solo saz Yanıq Kərəmimizi eşidək. Görək vaxtımız olsa səndən bir parça daha yenə danışarıq. Arif Qasımı sizdən eşidirik. Yanıq Kərəmi.

zulüm dağında qırovda çəndə canım atəşə qalırdı aşıq. Başqa bir kərəmi çalırdı aşıq. O nə kərəmi idi, nə saz səsi idi. Əslinin şivəni, ah naləsi idi. Sanki səyyad oxuya gülləsi idi. Dağdaşı dağıdıb talırdı aşıq. Başqa bir kərəmi çalırdı aşıq. Ay aşıq, sən Allah insaf et biraz. Şəhbazı tək yanır əlindəki saz. Kür əddin aşmışdı, coşurdu araz. Dağları axına qalırdı aşıq. Başqa bir kərəmi çalırdı aşıq. Var ol aşıq Arif, Qasimi, gözəl bir yanıq kərəmi. Bunu yaradana, bunu möhür vuran ədalət nəsib olsun, ruhu şad olsun bizim bu tayda. Saz ifaçılarımızı bax belə sizlərə öyrədən və siz də bir neçəsinə görürəm ki, məktəb keçirirsiniz, öyrədirsiniz, onlar da siz də hamısı var olunuz. Bizim hörmətli tamaşaçılarımız Azistar TV kanalının ozanlarımız verilişinin 3-cü bölümünü eşitdiniz. Bu veriliş Miyana şəhərindən çəkildi. Çox hörmətli alimimiz, şairimiz, haqsevər Miyanalı qonağımız idilər.

dənə şeirlərindən eşitdik. Vaxtı özü bilir ki, nəzər alaraq vaxtımız az olduğuna görə bir daha ona qayıdar o bir verilişlərdə inşallah. Amma mən Ataman qrupunun başçısından sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Ağay Qasimi, Arif Qasimi və oxuyanımız Abbas Rəsulzadə, qızlarımız, xanımlar Qosər Əbdullahı, Şeydə xanım Kilası və İlahi Furuği. Hər birinizdən təşəkkür edirəm. Sazınız heç vaxt kökdən düşməsin. Hörmətli tamaşaçılar, bu veriliş yəni Azistar TV kanalının Ozanlar verilişi. Bir daha deyirəm ki, dostlarınıza deyin. Hər həftə Doşənbə günü saat 22-də İran vaxtı ilə tikrarı sabah saat naharda 10-da və bizi bir həftədən sonra başqa aşıqlarımızdan, başqa şəhərlərimizdən ola bilər, aşıq musiqi məktəblərimizin Urmiyasından ola bilər, Təbriz aşıqlarımızdan ola. Hər halda mən hər birinizi dəvət edirəm hər həftə Doşənbə günü gecə saat 22-də Az TV kanalının Ozanlar verilişini izləyiz. Bizdən ayrılmıyız, biz gələn həftə ilə bu televiziyan vasitəsilə sizin qonağınız olacaq. Hər vaxtınız xeyirə qalsın.

Salamlar, saygılar, Azistar TV-nin əziz və saygıdəyər izləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugünkü verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Mən İlçay bugün damaq dadı verilişində siz əzizlərlə birgə Təbrizin göy lobya küçüsünü pişirmək istəyirəm. Bu yemək üçün gərəkli məzəmələrimiz göy lobya 400 qram, Yer alma 2 ədəd, soğan 2 ədəd, yer çöki 2 ədəd, süsləməsi üçün çeri badımcan, xiyar şor, bir təpələmə yemək qaşığı un, sarımsaq istədiyinizə bağlı, yumurta 5 ədəd, yağ, qərəbibər, duz, və sarı çöç. Bu yeməyimiz 3 yöntəmlə bişər ki, mən bu 3 yöntəmin üçündə siz əzizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Biri budur ki, göyərəntilərimizi doğrayırıq, hamısını bərabər yağla qızardıb və kükünü pişiririk. Biri budur ki, doğrayıb buğlandırırıq və biri də suda pişirib və haşlayırıq. Biz göyərəntilərimizi soyub və bütün haşlamaq istəyirik, çünki çox su almasın istəmirik. İlk başda yer almaları soyub

yeralma və yer köçlərimizi soyucu köməkliyi ilə soyub və bütün şəkildə suya salırıq. Suyumuz qeynər və hazırdır.

Göy lobyələri artlayıb, başlarını vurub və elə cinə bütün şəkildə izafə edirik.

Göyərəntilərimiz hazır olana qədər 2 ədəd soğanımız var. Onu doğrayıb və hazırlayırıq.

tus karabiber və sarı çöç. Əlavə edib tərrədirik ilk başda. Və sarımsaqlarımızı hazırlayırıq.

Sarımsaq istəyinizə bağlıdır. Mən 3 diş işlədirəm. Yenə bunu siz az ya çox doğraya bilərsiniz.

Əzizlər, soğan qızardığından sonra ocaqdan götürürük və göyərəntilərimiz və yeralma pişdiyində 10 dəqiqə qeynəsə yetərlidir. Pişdiyində götürüb doğrayacaq. Əziz izləyicilərimiz, göyərəntilərimizi haşladıq və hazırdır. Bunları süzüb və doğramağa gətiririk.

Lobyələrdə yer alma və yer köçürləri doğradığımız boyutda doğruyuruq. Buğlandırıb ya haşlayanda doğraması daha rahat və tez olur.

Göyərəntiləri doğradıqdan sonra qızartdığımız soğanı təkrar biraz duz və qarabiber bir təpələmə yemək qaşığı un yumurtaları bir-bir izafə edirik.

Bir qaşıq yardımı ilə bunları yaxşıca qarışdırıb. Yumurtanın az ya çox olduğunu kontrol edib və sonra o bir yumurta gərəklidir ya yox, onu da izafələdirik.

hardımız hazır olduğundan sonra ocağın üstündəki tavanı istidib yağ izaf edib və bunu qızarmasını gözləyəcək. İstədiyinizə bağlı yağ və biraz sarı çörək.

üzərin safaldıb və altını azaldırıq və bir tərəfinin qızarmasını gözləyirik. Bir tərəfi qızardıqdan sonra çevirib o bir tərəfini qızardacaq. Əziz izləyicilərimiz, küçümüzün bir tərəfi qızardı. O birisi tərəfini qızartmaq üçün çevirib və 5 dəqiqə o birisi tərəfini qızardırıq.

o bir tərəfinin qızarmasını gözləyirik. Əziz izləyicilərimiz, süsləməmiz üçün çəyri badımcan və xiyar şorumuz var. Küçünün o bir tərəfi qızarana qədər biz bunları hazırlayırıq.

Təbriz qadınlarımızın əldadı çox adlımdır və bu yeməyi Təbrizdə qonaqlıqlarda pişirib və serv eləyərlər. Təbrizdə çoxlu murabbalar pişirirlər. Hər meyvə və səbzidən murabba cürür Təbriz qadınlar. Əziz izləyicilərimiz, kükümüz hazırdır və servinə keçirik.

Əziz izləyicilərimiz, kökünü istədiyiniz kimi süsləyib və servis edə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bugünkü verilişimizi də bəyənmiş olasınız və hər nə zaman yeməkləri pişirdiniz, canınıza sinər və nuş olsun. Bugünkü verilişimizin sonuna çatdıq. Ümid edirəm ki, hər harda olsanız, sağ və salamat olasınız. Özünüzdən, sevdiklərinizdən göz olun. Gələn görüşümüzə qədər damağınız dadlı, sağ qalın, şad yaşayın. Hələlik.

Azistar TV-nin əziz və dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İlçay Azistar TV-nin yeni verilişi Damaq dadından siz əzizləri salamlayıb sevgilərimi sunuram. Biz bu verilişdə çalışırıq Türk mətbəğinin yeməklərin özəlliklə unudulub və yaddan çıxmaq üzrə olan yeməkləri tanıtdırıb və siz əzizlərlə paylaşaq. Və hətta bu veriliş siz əzizlərə də bu fürsəti yaradacaq şəhrinizin, kəndinizin özəl və adlım yeməyin tanıtdırasınız. Bunun üçün eləyə bilərsiniz, yemək bitdikdən sonra video çəkib və bu videonun üzərinə yeməyin adını, hansı şəhərə aid olduğunu, içərliyində nələr olduğunu danışıb və bizə göndərəsiniz. Və ya əziz nənələr, analar, xalalar, bibilərimizi danışdırıb, yeməklərin keçmişini, hansı şəhərlərə aid olduğunu, hansı özəl günlərdə pişdiyini öyrənib və bu əzizlərin dəyərli təcrübələrin video şəklində bizə göndərə bilərsiniz. Bu videoları çəkmək üçün ilk başda dürbünün lenzini silib, sonra flash ışığını atın, mobili eninə tutub videonuzu çəkin. Videonuzu çəkdiyinizdə çalışın əliniz titrəməsin. Bu videoları çəkdikdən sonra Azistar TV-nin aşağıdakı adreslərinə göndərə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, sizlərə layiq və gözəl bir veriliş olsun və siz bəyənərək və sevərək izləyə biləsiniz. Bizimlə yol bir olun, saygılar!

Salamlar, saygılar əziz və hörmətli izləyicilər. Mən Ziba, Azistar Muzik Verilişinin aparacısı. Bu proqramda sizlərilə birlikdəyik. İstar Muzik Verilişi hər şənbə səhərlər saat 10-da, axşamlar isə saat 7-də efirdə olacaq. Gələn həftə şənbəyə kimi yeni bölümlər yayılana qədər tanıtdırdığımız əsərlər və kliplər təkrarlanır ki, sənətçilərimizin işləri

Sıradakı ifamız Küsmə Yar mahnısı, ifa edənlər Kamran Fəthi və Tohid Cəvani. Bu əsərin mix masteringi Tohid Cəvaniyə aiddir. Melodi və sözləri isə folklordur.

sonradakı ifa isə kilib tanıtımı və türk mahnısıdır. Unuturum əlbət. İfa edir Ayda Əsədullahi, piyanoda müşayiət edir Nima Muhammədiyan, mikso məsteringi Rəsul Həsənzadə, yönətməni Peyman Paramıdır.

həftə sadəcə bir mahnı tanıtımı var. Həsən Əbdüləzimzadənin yeni mahnısı Əsrimin insaniyam. Tənzim Kiyarəş Müqəddəm, şair Əsma Zal Nijad, ustadımızın bəstələri də ki, hər zaman özünə üzəldir. Bu gözəl mahnı tanıtımın birlikdə izləyək. Mahnını radio web saytımızdan download edib dinləyə bilərsiniz.

Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Sağ olun. Xalqın gözü tərazıdır. Əl çalan əlləriniz var olsun, əziz əyləşənlər. Əli balam, Allah səni qorusun, Allah səni pis gözdən qorusun, bütün balalarımızı qorusun.

Salamlar, saygılar Azistar TV-nin əziz və saygıdəyər izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İlçay, bugün Azərbaycanın bir dadlı yeməyini siz əzizlərlə pişirmək istəyirəm. Bu yemək həm özü dadlı və həm pişirmə nədən çox dadlıdır. Quymaq qədimlərdən zahılar ya yeni uşağı olan qadınlara pişirirlər. Bugün siz əzizlərlə birlikdə biz quymağı pişirmək istəyirik. Quymağı pişirməmiz üçün gərəkli məlzəmələrimiz 1 3 qaşıq 1 su bardağı şəkər, istədiyimizə bağlı çərək yağ, sarı yağ 100 qram, dəmlənmiş zəfəran, sarı kök, duz və süsləməmiz üçün cəviz və quru qızılgül. Əziz izləyicilərimiz, quymağı pişirməmiz üçün ilk aşamamız unu qovurmamızdır. 3 yemək qaşığı unu, 100 qram çərəklə qovururuq.

çərə tamamilə əridiyinə qədər qarışdırıb, sonra sarı kök əlavə edirik. 1 çay qaşığı qədər sarı kök.

qovrulana qədər qarışdırırıq. Quymağı qədimdən zahlara və dediyim kimi yeni uşağı olan qadınlara pişirərlər və uşağın 10-cu günü ya 7-ci günü bir qonaqlıq verib və bütün qonaqlara quymağı sunarlar. Bu ənənələrdən başqa soydaşlarımızın da varıdır. Misal üçün türkəmənlər uşağın 10-cu günündə başqa bir yemək pişirirlər, qulama adında bir yeməyi pişirirlər və sadəcə

qadınları qonaqlıq eləyib və o yeməyi sunurlar. Unumuz qovrulana qədər suyu

Şirəmiz qeynədiyində istədiyimizə bağlı zəfəranı tökürük. Və bu şirəni qovrulmuş unun üzərinə əlavə edirik. Tökə-tökə qarışdırmamız lazım.

burada şirə və un qeynədiyində qapağını qoyub və dəm almasını gözləyəcək. Yağ salıb və dəm aldıqdan sonra quymağımız hazırdır.

Əziz izləyicilərimiz, quymağımız istədiyimiz qıvama yetişdi və hazırdır. Və sunmamız üçün istədiyimiz qabda serv edə bilərik.

Əzizlərimiz, bugünkü verilişimizin sonuna çatdıq. Ümid edirəm ki, bugünkü veriliş və yeməyimizi bəyənmiş olasınız. Hər zamanınız dadlı və dəyərli olsun. Özünüzdən, sevdiklərinizdən göz olun. Gələn görüşümüzə qədər damağınız dadlı, sağ qalın, şad yaşayın. Hələlik.

Azistar TV-nin əziz və dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İlçay Azistar TV-nin yeni verilişi Damaq dadından siz əzizləri salamlayıb sevgilərimi sunuram. Biz bu verilişdə çalışırıq Türk mətbəğinin yeməklərin özəlliklə unudulub və yaddan çıxmaq üzrə olan yeməkləri tanıtdırıb və siz əzizlərlə paylaşaq. Və hətta bu veriliş siz əzizlərə də bu fürsəti yaradacaq şəhrinizin, kəndinizin özəl və adlım yeməyin tanıtdırasınız. Bunun üçün eləyə bilərsiniz, yemək bitdikdən sonra video çəkib və bu videonun üzərinə yeməyin adını, hansı şəhərə aid olduğunu, içərliyində nələr olduğunu danışıb və bizə göndərəsiniz. Və ya əziz nənələr, analar, xalalar, bibilərimizi danışdırıb, yeməklərin keçmişini, hansı şəhərlərə aid olduğunu, hansı özəl günlərdə pişdiyini öyrənib və bu əzizlərin dəyərli təcrübələrin video şəklində bizə göndərə bilərsiniz. Bu videoları çəkmək üçün ilk başda dürbünün lenzini silib, sonra flaş ışığını açın, mobili eninə tutub videonuzu çəkin. Videonuzu çəkdiyinizdə çalışın, əliniz titrəməsin. Bu videoları çəkdikdən sonra Azistar

TV-nin aşağıdakı adreslərinə göndərə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, sizlərə layiq və gözəl bir veriliş olsun və siz bəyənərək və sevərək izləyə biləsiniz. Bizimlə yol bir olun, saygılar!

Salamlar, saygılar, Azistar TV-nin əziz və saygıdəyər izləyiciləri. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bugünkü verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Hər harda olursanız olun, nemətiniz bol və süfrəniz hər zaman açıq olsun. Bugünkü verilişimizdə biz əziz qaşqayların yeməklərindən birini pişirmək istəyirik. Bugünkü yeməyimiz Mustafa aşıdır ki, yoğurt və sarımsaq təməl maddəsidir. Əziz qaşqaylarımız çoxunluqla İsfahan, Şiraz, Kohkiloy, Boyrəhmət və Burucert və bu şəhərdə yaşayırlar. Bugün biz əziz qaşqay dildaşlarımızın Mustafa aşını pişirmək istəyirik. Bizimlə qalın. Bu aşı pişirməmiz üçün gərəklilərimiz, bakliyatımız, lobiya, noxud və mərdi hərəsindən yarım stəkan, düyü 1 stəkan, yoğurt 2 stəkan, aş tərəmiz, tərə, cəfəri, ceşniz və isfənac, sarımsaq istəyinizə bağlı, soğan 1 ədəd, sarı kök, duz, biber və soğanı qızartmamız üçün yağ. Əziz izləyicilərimiz, Mustafa aşını pişirməmiz üçün ilk başda bakliyatlarımızı isladıb və pişirməmiz lazımdır ki, mən bu işi öncədən görmüşəm. Lobiya, noxud və mərcini pişirib. Lobiya, mərci və noxudu qablamayacaq.

duzu əlavə edirik və qeynəyib pişməsinə qədər gözləyirik. Bu arada biz soğanı qızartmamız üçün hazırlayırıq.

duz, sarı kök və yağ ilə bərabər qızardacaq. Qara bibər istəyinizə bağlıdır. İstərsiniz vurarsınız və istəməsəz damaq dadınıza qalıb. Öz istəyinizə bağlıdır. Soğanı tərlətdikdən sonra yağını əlavə edəcəyik.

Yağı istəyinizə bağlıdır, nə əndazə tökəsiz, töküb və soğanın qızarmasını gözləyirik. Bu arada da qablamamızın qeynəyib-qeynəməməsini kontrol eləməliyik. Qeynəyib düyü loab salana qədər gözləməliyik ki, loabı kamil olsun. Mən bu arada yoğurdumuzu hazırlayıram. Yoğurdumuzu hazırlamamız üçün istəyinizə bağlı qədər sarımsağı doğrayıb və bir istəkan su ilə yoğurda qatıb yoğurdu açacağıq.

Mən 2 ədəd sarımsaq işlədirəm. Siz dediyim kimi istəyinizlə bağlı sarımsaq əlavə eləyə bilərsiniz. Sarımsaqlarımızı narınca doğrayıb yoğurda əlavə edəcəyik.

Qaşqayı əzizlərimizin başqa yeməkləri də var ki, çox dadlıdır və özəl günlərində bişirərlər ki, inşallah bir gün onda bişirərik layı plodi, boylu plodi, rənginəç halvası. Bunları da özəl günlərində pişirirlər.

Sarımsaqlarımızı narıncə doğradıqdan sonra yoğurdumuzu istədiyimiz qədər qaba alıb 2 stəkan

Tamamən açdıqdan sonra kənara qoyub aşımızın yerinə düşməsin gözləyirik. Soğanlarımız bu dərəcədə qızardıqdan sonra altını söndürüb və kənara alırıq. Aş yerinə düşdüyündə aş tərəmizi əlavə edir. Aş tərəsi istəyinizə bağlıdır. Bu aşın tərəsi çox az olur. Özləri az vururlar. Yenə siz istəyinizə bağlıdır. Tərələri pişdiyində yoğurdun əlavə edib və yoğurdla biraz pişməsini gözləyəcəyik. Soğanımızı mən iki qismə bölmüşəm. Birazın üstünə saxlayıram və birazın içərisinə

aşımız yerinə düşüb. İndi yoğurdu əlavə eləyəcəyik. Yoğurdu əlavə eləməmişdən qabaq bir mələğa isti aşdan yoğurdun üstünə töküb, yoğurdu aşın dəmasına gətirib, sonra əlavə eləyirik ki, yoğurd kəsilməsin.

yoğurdu tökürük. Yoğurdu töktükdən sonra çox qarışdırın ki, yoğurt kəsilməsin. Yoğurdla biraz qeynədikdən sonra aşımız hazırdır.

Əziz izləyicilərimiz, aşımız hazır oldu və istədiyiniz qabda serv eləyə bilərsiniz. Servinə keçirik. Dediğim kimi, mən biraz soğanından üzərinə saxladım. Siz öz istəyinizə bağlıdır ki, nə ilə süsləyib servis edəsiniz.

Əziz izləyicilərimiz, bugünkü yeməyimiz də hazır oldu. Ümid edirəm ki, yeməyimizi bəyənmiş olasınız. Əziz qaşqaylarımızdan, bu yeməyi pişirməmizdən razı olmuşlar. Gələn görüşümüzə qədər sağ qalın, şad yaşayın, damağınız dadlı olsun, hələlik.

0: İnan siz azizlerin xidmətində yox. Mən buradan o azizləri ki, bizi istər televizyondan, istər YouTube'dan, istər Facebook'dan, istər Instagram'dan, hətta istər Telegram'dan təqib edirlər bu yarışı. Hamısını salamlayıram. Umud edirik ki, yarışımız bugünə qədər sizin diqqətinizi çəkibdir və xoşunuza gəlibdir. Bugün də baxaq ki, kimlər bugün yarışda şirkət eləyəcəklər. Gedək birinci yarışmacımıza. Salam, xoş gəldiniz.
1: Salam,
0: yorumlayasınız. Nilüfər xanım, sizi özünüzü bir tanıttırasınız tamaşaçılarımıza. Kimsiniz, haradan qatılmısınız?
1: Mən salam arz edirəm sizə, muhtərəm jurilər və əziz izləyicilərə. Mən Nilüfər Davudiyəm, Təbrizdən.
0: Təbrizdən də bir yarışmacımız qatılır. Nilüfər xanım, sizin soyadınız, ustadımızın soyadı ilə birdir. Familiyanız var arada.
1: Bəli, qardaşımdırlar.
0: Sizin də təhsilatınız var ya yox, usta kimi?
1: Bəli, mənim lisansı musiqim vardı. Konservatoriyada vokal bitirmişəm Azərbaycanda.
0: Çox gözəl, çox gözəl. Təbrik edirik. Maşallah, ailəcən musiqi sahəsində çox böyük zəhmətlər çəkirlər musiqimiz üçün. Buyurun, İlfar xanım, sizi dinləyirik. Baxaq ki, ifaz nəzir olacaqdır. İnşallah ki, ustadlarımızın diqqətini çəkər və siz də seçilərsiniz. Buyurun.
1: Sağ olun. Mən bugün oxuduğumun əsərin adı Fikrət Əmirovun Sevil operasının Dilbərin Aryası oxuyacağım biləcək.
0: Buyurun.
1: İnşallah bəyənərsiniz.

0: Olur.
1: Çok sağ olun Nilüfer Hanım. Buyurun üstadlarımızın bakak yorumları ne münadeyi? Üstad Settar'dan başlıyor.
2: Sağ olun.
3: Nilüfer Hanım çok güzel ifade ediyoruz. Təəssüflə mən jancım sizinlə eyni olmadığına görə mən sizi öz qrupuma dəvət edə bilmirəm. Amma oxumağınız çox xoşuma gəldi. Və mütməyinəm ki, gələcəkdə bundan daha da gözəl ifalarınız olacaq və daha gözəl səhnələr alacaqsınız. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Amma bu o demək deyil ki, ha, hər zat pisdir, yəni hər zat əladır. Qətən üzərində işləməlisiniz, daha çox işləməlisiniz. Amma çox gözəl idi. Bəli.
2: İnşallah.
3: Var olasınız.
0: Sağ olun. Sağ olun Nilfər Hanım. Mən də təbrik edirəm. Təbriz olan şəhrimizdə inşallah ki, gözəl adlanasınız və sizin inşallah ki, məktəblərinizdən çoxları faydalanır. Çox sağ olun. Mən təbrik edirəm. Sizi də və Ali Davud cənablarından. Çox sağ olun.
2: Məmnunam.
1: Üstad, siz qrupuza istəyirsiniz ya yox? Üstad Xəlilim.
0: Axı da böyle gerek ola. Bilirsiniz, mən vokal musiqisini o kadar çok sevirəm. Mən Almana dəvət idim. Orada 85'te. Mənim orada səs oxuyanda orada çox musiqidanlar vardı. Bizim o, hesab konser salonunda. Mənim səsimə baxdılar. Orada geldiler məndən istediler ki orada sən qalasan burada, sən vokal oxuyasan burada. Sənin səsindən bu cür istifadə eləyər. Sonra mən razılıq vermədim. Gəldim burada, mühəndis İmayət var Təbrizdə, Şeyh Hamız da tanıyasınız. Sonra onların onun təmasları vardı. Ona bir de zəng açmışlar, bu cür danışmışlar. Mütəəssifanə mən eləyə bilmirdim. Çünki ailəliydim, burada ailəm çoruq çəkərdi, gedə bilməzdim. Yəni bu iş ola bilmirdi, mənim üçün çətin idi. Vəllə mən çox sevirəm və bunu da başa düşürəm ki, bu aid Davudunun qrupunda olmalıdır. Yoxsa mən deyim ki, mənim qrupumdadır. Mənim də xoşum gəlir qrupuma götürəm. O gözəllikdə səsi. Ancaq ki, bu Ay Davudunun qrupunda olmalıdır. Sağ olsunlar. Nə təbrik edirəm.
1: Belə elimizin unudulmaz, aşıq dünyamızın unudulmaz bir şəxsiyyətisiniz və elə bizdən sizin o səsinizi o aşıq havalarında belə seviruq və vaqəən gerçəkdən də çox ürək oturum səsiniz var. İnşallah ki, gələcəkçi bənamələrdə də ustadımızın səsindən də faydalanacağıq. Bunu da mən açıqlayayım burada tamaşaçılara. Bu yarışmacıları ayrı üç ustadımız seçiblər. Yəni bunun seçilməsinin bu ustadlarımızla heç ilgisi yoxdur. Vəli mən belə görürəm ki, ustadımızın bacısıdır deyə ehtimal var alınmaya.

0: Mən xahiş edirəm ki, məsələyə o cür baxmayın. Əgər vaqiən səs varsa...
1: Yaşar bəy, çox bağışlayın. Qətən səsləri gözəldir və qrupa alması lazımdır. Sadəcə mənim ixtisasım vokal olmadığına görə mən qrupa alsam da, yəni mən heç bir köməyim dəyməyəcək. O yüzdən mən qrupuma dəvət eləmədim. Eyni zamanda fikirlərim elə Aşıq Məhbub Xəlili cənabları da mənə taydılar. Çünki bizim ixtisasımız vokal deyil. Amma Ay Davudunun, Ay Göktür Davudunun ixtisasları vokal üzrədir. Elə reallı və məntiqisi də budur ki, elə Ay Davudu dəvət eləsinlə qruplarına.
0: Xoq, baxaq ki, Ustad Davudu fikri nədir?
2: Çox sağ olun, dəyərli ustadlar. Nəzəriniz üçün təşəkkür edirəm. Nilüfər çox qəşəy olur. Bu bacım ona görə də sözlərini, amma bu buğuddan baxmıyor. Doğrudan da yaxcı oxudu. Bu bir çətin aryadır. Sevil operasındandır. Çox gözəl oxudu və məni qani elədi. Çox yaxcı idi. Düzdə bu stresi var idi. Müəyyən həyəcanları zadı var idi. Amma mənə gəlir çox yaxcı oxudu və tərtəmiz notların hamısını ifa elədi. Hətta burada bir şeytənə ki var idi o Dilbərin şəxsiyyətində. Onu öz səsində çalışdı ki, canlandırsın. Çox gözəl idi, mən də təbrik edirəm Dilbəri. Uğurlar arz edirəm. İnşallah ki, növbəti mərhələlərdə də millətin, xalqın rəyi ilə daha yuxarılara qalxsınlar. Çox sağ olun, Nilüfər. Mən qrupuma dəvət edirəm. Uğurlar sənə.
3: Mən də çox təşəkkür edirəm ustadım. Çox-çox məndən işlədi, zəhmət çəkir. Həmişə kişimlə də uşaqlığımdan ta indiyəcəm. Çox xoş adam ki, eləyə bildim. Bir türlü mən, o da razı olur burada məndən. Məmnunam.
0: Çox sağ olun, bizdə təbrik edirik Nilüfər xanım. İnşallah ki, yuxarıda da səslər... Rəylər xalqımız tərəfindən gələcək. İnşallah onlar da ki, bəyənərlər və yuxarı mərhələlərə qatılarsınız. Mən bu arada Ustad Davududan da bir şey soruşum. Ustad, bildiyim qədər sizin xanımız da musiqi ilə məşğuldurlar və musiqi öyrətməlidirlər, elədir?
2: Bəli, elədir. Mənim xanımım, bunu qeyd edəyim ki, Azərbaycandandır. Orada uşaqlığından musiqi ilə məşğul olubdu, piyano qutarıbdı, piyano üzrə həm ali təhsili vardı, həm Utayda konsertmeyster idi, yəni Filharmoniyada konsertmeyster eləyərdi, musiqi məktəblərində tədris eləyərdi, konservatoriyada saati salı dərsləri var idi, yəni orada fəaliyyəti geniş idi onunla. Məndən bərabər bir neçə müddət, bir neçə konsertlərdə iştirak edibdi, xarici və daxili konsertlərimizdə, İranda. Və elə burada da, Mızışqabda da piyano müəllimliyi və fəaliyyəti davam elətdirir. İnşallah əl-ələ veririk ki, bir kiçik bir damcı da olsa Azərbaycanın musiqisinə xidmətimiz olsun.
0: Çox sağ olun, ustad. Mən buradan sizin atanıza can sağlığı arz edirəm. Həm təbrik deyirəm ki, belə evlətlər yetişdiriblər ki, Azərbaycan musiqisin öyrədirlər və dünya səviyyəsində reklam edirlər. Təşəkkür edirik Nilüfər xanım, sizi də Allaha tapşırdıq, baxaq ki, sıradakı yarışmazımız şimdi.
3: Mən də sizdən çox təşəkkür edirəm ki, bu tür bir şərait yaradıbsınız ki, biz xanımlar da eləyə bilək səsimizi və istedadımızı görsədək burada. Məmnunam.
0: Çox sağ olun, sizi qurluruq, baxaq ki, sıradakı yarışmazımız şimdi, sağ olun. Xob, əz təmaşaçılar, sıradakı yarışmacımız Elşən Davəri. Salam Elşən, xoş gördük.
4: Mən də salam, arz edirəm sizə Yaşar bəy.
0: Maşallah, maşallah, nə gözəl də giyinmişsiniz Elşən. Elşən, neçə yaşın var?
4: 11 yaşım var.
0: Ay, maşallah, hardansan Elşən?
4: Mən Elşən Davəriyəm, Təbrizdən qatılıram.
0: Ay canım mənim, maşallah, mənim oğlumun da adı Elşəndir, ha Elşən.
4: Allah sağlasın.
0: Çox sağ ol, çox sağ ol. Elə sən yaşdadır, səndən bir iki yaş böyükdür. Elşən, bugün hansı oxumağı oxuyacaqsan bizim üçün?
4: Mən bugün qatar muğam oxuyacağım. Gözlərim!

0: Çox sağ ol, çox sağ ol. Maşallah Elşan. Baxaq ki, ustadlarımızın yorumları nə olacaqdı.
1: Elşan, çox gözəl idi. Afərin. Necəsiniz? Yaxşısınız Elşan bəy?
2: Çox sağ olun. Siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun. Çox gözəl oxudun. Çox gözəl səsin vardı. Amma hər bir zəngülələrin bəzisi qaçırdı. Falçılığa gedirdi. Mən bilirəm, buna gələcəyim parlaqdır. Bu 36-lığa düşmək çox, yəni səsim o qədər gözəldir ki, ustadlar sizi seçib. Ona görə təbrik edirəm səni. Mən elə gəlir ki, muğam ustadınız da öz nəzərlərini desinlər. Amma mən qrupuma adamlayacağım sizi. Bütün ixtisasım həm vokaldır. Əgər istəsəydiniz ki, pop işləyəsiniz, ya klasik vokal janrında işləyəsiniz, ya səsinizin rəngi olsaydı, mən qrupuma götürərdim sizi. Son səsinin həqiqətən də çox gözəl. Amma öz üzərində yenə də çalır. Bəzi bir falçılıqlar vardır ki, kontrol edəmirsən. Bunlar da təmrin də çox da keçəcəkmiş. Sənə uğurlar arz edirəm.
2: Çox sağ ol.
3: Ya, sağ olsun Elşən Bala. Elşən Bala çox gözəl ifa elədi. O cüzü qüsurlara baxmıyor. O da 11 yaşında. Hələ inşallah ki, bunun səsi gələcəkdə də o cür dəyişilib özündən çıxmıyor da. İnşallah ki, bu gözəlliyin saxlayır o. Səs dəyişilən sinirlərdədir, yaşlardadır. Gözəl ifa elədi mənə. Həm də xoşum gəldi. Zəncülələr də yerində idi. Qəşəş gözəl ifa elədi. Mən təbrik edirəm. Ayı dörd səhdarı buyursun da görə qurblarını ala bilirlər.
4: Elşən, çox gözəl oxudun. Sən 11 yaşında bir uşaq yəni qatar oxuması bu çox gözəldir, çox yəni əladır məncə. İndi ola bilər, bəlkə də indi səsin bəlkə də ola bilər da, indi yerində dəyirdi zat. O da çox cüzü qüsurdu, yəni onları mən qüsur hesab eləmirəm. Və səni də qrupuma dəvət edirəm. Sənə uğurlar, müvəffəqiyyət arzulayıram. Gözəl oxudun. Qatar çətin muğamdır. Hələ adam onu oxuya bilmir. Amma sən 11 yaşın olmasına baxmayaraq onun öhdəsindən gələ bildin. Sənə təbrik edirəm və qrupuma da dəvət edirəm.
0: Təbrik edirik Elşən Bala, inşallah ki, yuxarıda da gözəl təmrin elərsən, yaxşı ifaların olar və xalqımız da sizə səs verər. Bu yaşda belə gözəl ifalar görənlər nə qədər qürurlanır, musiqisinə qürurlanır, gələcək musiqi dünyamıza umutlanır. Elşən Bala, son olaraq sözüm varsa, buyur günə.
2: Devam yarışmanızlara, umut.

0: Kop Ers tamaşasılar, yetiştik. Ses yarışımızın sürprizine. Bilirsiniz, ben yarış başlayında da demiştim ki, Qashqay elimizden ne yarışmacımız vardı ve indiyse növbe yetişibdi Sara Hanım'a. Ben buradan bütün Qashqay elini salamlayıram, saygılarımı, salamlarımı, sevgilerimi gönderirəm. Çok çok sevinirik ki, Qashqay elimizden de bizim aramızda bir yarışmacımız var. Hoş gördük Sara Hanım.
1: Salam arz edirəm xidmətinizə, salamat olayınız, məmnun xidmətinizdəyəm.
0: Sara xanım, biraz bizə yarışa girmədən Qashqayın o kültüründən, fərhəngindən, o gözəlliklərindən anlatasınız tamaşaçılarımıza.
1: Bəli, hətmən. Qashqay bir eldir ki, İranın cənubunda yaşayır. Dili türki dillir və türki Qashqayı danışırlar. Ondan əlbəttə alan çox Qashqaylardan gəlmişlər, şəhər üçün nəzərnəqanlıq edirlər. Amma bir eddəyi hənuz var ki, əşairdirlər, əşairnəşinlər, yeylaq və qışlağa gedirlər. Amma bir məsələ ki vardır, biz ki şəhərnəşinik və şəhərdə zəndəlik edirik, təlaş edirik ki, fərhəngimizi və dilimizi saxladaq. Səy edirik ki, əgər toy ola, mərasim ola, bərnamə ola, hətmən Qashqayı libasını gəyək orada və başaraq dili və libası ta cay ki əlimizdən gəlir, hevz edək biləsini. Çün nimad fərhəngimizdir və sabit edir ki, biz kimək, kimliyimizi dərvaqı müşəxəs edir. Və mənim ezimlə şer deyirəm, bizə bu ələ türki Qashqayı dilinə şer deyirəm. Xülasə təlaş edirik ki, başaraq fərhəngimizi hevz edək biləsinə və bu dili intiqal verək uşaqlarımıza.
0: Çox sağ olun, Qashqay eli elə bizim də qururumuzdur, videolarına baxırıq, toylarda halaylara baxırıq, gözəl-gözəl rəhbələ libaslar, o giyimlər, vaqən. Adam baxdıqca o kültürə qurur duyurur və dəfələrcə də elə şəbəkəmizdə də çox böyük ustadlar vardırlar, müzisyənlər, xanəndələr var, kliplərini yaymışıq və inşallah bundan sonra da əziz tamaşaçılar tikrar elə şəbəkəmizdə Qashqay elindən də videolar izləyəcəksiniz. Sara xanım, bugün bizim üçün nə mənə hazırlamışsınız, oxuyasınız?
1: Bəli, siz fərmayiş etdiniz ki, libasları rəngbərəngdir, dizdir. Qashqayı tamam zərrə-zərrə əczay fərhəngini təbiətdən tutmuş. Çün təbiət içində zindik edirmiş. Libasını təbiətdən ilham tutmuş. Rəngbərəng hətmən libas qəyəsi. Və indi fərmayiş etdiniz ki, nə mənə serim oxuyam. Çün Qashqayı bir elmiş ki, təbiət içində zindiqanlıq edirmiş. Hətta şiirini təbiətdən tutmuş, hətta kələmələri ki, şiirləri üçün nədir, kələmələri ki, biz əhsas edirik, əlan mən irləyəm və deyəm, əhsas edirik ki, təbiət üçün nəyək. Bənabərin, təbiət cüz layənfək zəndəgi iliyyəti və həmçinin Qashqayıdır. Mən bir məqam Qashqayı seyirəm, təqdim edəm xidmətinizə. Ki bunun adı Gedən adlıdır. Ondan sonra da bir təsnif Yargəli gəl təqdim edirəm xidmətinizə. İnşallah ki başaram Qashqayı eləyə ki burada bu bərnamədə nümayəndə xubi olam.
0: Çox sağ olun. Bizdə səbirsizliklə biz tamaşaçılar sizin o gözəl mayınızı gözləyirik. Buyurun.

0: Çox təşəkkür edirəm sizdən.
1: Çox sağ olun.
0: Təqdim.
1: Çox sağ olun. Mən yorumu buraxıram ustadlara var. Mən biliyorum ki, həm tamaşaçılar da nə qədər ləzzət apardılar bu oxumaqdan. Buyurun.
0: Əlləriniz ağırmasın. Mən bir nöqtə ərz edəm xidmətinizə ki, Qaşqay avazlarının çox məqamlar vardır. Amma mən səyirdim bir məqamı intixab edəm və bir avaz intixab edəm ki, mən ki bir bir xanımam və oxuyuram, banuyam və seremoni irləyəm. Cürçixə və dər vaqə bir avaz kamilən banuvanə ola.
1: Çox sağ olun. Olad. Aziz bala da gəlib səhniyə. Onun adı nə mənadır?
0: Bu adı Yağış.
1: Bəh, bəh, bəh, bəh. Allah səlamət eləsin. Allah səlamət eləsin. O da qatıldı yayınımıza ya. Daha çox sevindirdi bizi. Maşallah. Onun adı nə mənadır?
0: Bu yazdır, bu yağış.
1: Ay maşallah, Allah selamet eləsin. Bak ustad təcrübəsiz, bunlar aile olarak katıldılar yayınımıza. Gerçekten bizi çok sevindirdi. Allah selamet eləsin. Buyurun, ben yorumu verim ustadlara.
2: Xanım Muradı, çok güzel səsiniz var, çok güzel if elədiniz. Ben neyim ki siz qaşqaysız, olasız, qaşqaysız deyən bu sözü. Həqiqətən bu içdən gələn bir sözdür deyirəm sizə. Mən Qaşqay xalqına, Qaşqay xalqının mədəniyyətinə o qədər hörmətim vardı ki, amma həmişə də özümü qınıyıram ki, təəssüflə mən Qaşqay musiqisi ilə, Qaşqayların musiqisi ilə maraqlanmamışam bir o qədər. Məşğul olmamışam. Maraqlanmışam, amma məşğul olmamışam. Ciddi şəkildə məşğul olmamışam. Biz eyni millətik, hamımız eyni zamandakı həmvətənik, həm də eyni millətik. Elə siz də türksüz, biz də türkük. Musiqimiz də bir-birinə çox yaxındır. Olduqca yaxın bir musiqidir. Çox görüm istəyir, ürəyim istəyir ki, siz bu yarışda olasınız. Sadəcə

0: məndə yer az olduğuna görə, yəni yer olmadığına görə sizi mən qrupuma ala bilmirəm və o yüzden də heyfsilənirəm ki, sizin mən qulluğunuzda ola bilməyəcəm. Amma buradan bütün Qaşqay xalqını həm salamlayıram, həm onlara hamısına dərin hörmətimi bildirirəm və sizə də təşəkkür edirəm ki, bu yarışmaya qatılmışsınız. Çox sağ olun. Bu oxuduğunuz mahnını mən qabaqcadan da eşitmişdim. Biraz bəm notlarda eşitmişdim. Bir ağa oxuyanda eşitmişdim, bir bəy oxuyanda eşitmişdim. Xanım oxuduğunu eşitməmişdim. Çox xoşuma gələn mahnıdır və çox xoşum gəldi. Amma yenə deyirəm, heyfsilənirəm ki, sizi qrupuma ala bilmirəm. Sözü verirəm öbür dostlarımıza, həmkarlarıma. Bəlkə onlarda, yəni bu mümkün oldu, onlar aldılar sizi qruplarına və sizin xidmətinizdə ola bildik.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Var olasın.
2: Mən çox sevinirəm ki, sizinlə söhbət edirəm. Siz doğrudan da çox gözəl ifa edirsiniz. Çox gözəl səsiniz var idi. Qaşqay xalqının özünə xas olaraq zənginlikləri var, teknikləri var. Mən yəni bu şəkildə eşitməmişdim, belə yaxından dinləməmişdim o qədər. Çox sevindim, ifa çox gözəl idi, çox çox gözəl idi. Amma bilirsiniz, mən də qrupumu ala bilmirəm. Ona görə ki, mənim işim vokal sənətidir, klasik vokal janrıdır. Bu barədə mən sizə, yəni əlimdən gəlmək ki, köməkli edirəm. Bu müddətdə, bu həftənin, bir gələcək həftələrin içində. Ona görə ki, təşkilən ki, deyirəm ki, bəlkə də onlar daha çox köməkli edə bilərlər. Həm də onlar Qaşqay xalqına, Qaşqay türklərinə salamlarımı çatdırmaq istəyirəm bu vasitədən. İnşallah ki, sizin üçün uğurlar olsun. Sağ olun.
1: Təşəkkür edirəm sizdən.
2: Allah çox gözəl ifa edin.
1: Lütfəriz, məmnun.
3: Sağ olun, Sara xanım. Mən sizi təbrik edirəm. Mən sizi bu səhnədə gördüm, çox sevindim. Bir daha təbrik edirəm, Qaşqay elləri. Mən Qaşqay ellərinin biraz mütaliəm vardı. Doktor Professor Əli Qafqaziyalın kitablarında oxumuşam. Qaşqay elləri bizim Azərbaycandan getmədilər. Şahsəvənə və Türkəmən ellərinə yaxın, yəni bir qardaş kimi. Bu musiqiz də çox gözəldir. Yəni mən Qaşqay aşıqları ilə də, baxışları ilə mən burada İran festivallarında çox düşmüşəm. Türkiyədə festival olub, orada çox düşmüşəm. Çox da bəyənmişəm onların səslərini. Amma sizin səsiniz daha çox şirin və yangılı. Yəni, siz inanın, siz orada oxuyanda mənim gözlərim doldu burada. Ancaq da bura biz oldu. Belə nə deyim, az qaldı gözümdən yaş gələr. Sağ olun.
1: Məhəbbət.
3: Həm sizin gözəl ifanıza görə, həm də Qaşqay eli buradan uzaqlaşmasın bu səhnədən, bu televiziyondan, bu verilişdən, bu festivaldan uzaqlaşmasın deyə mən sizi canıbaşla qrupuma götürürəm.
1: Təşəkkür edirəm sizdən. Çox əlləriniz ağırmasın. Məmnunam.
4: Çox sağ olun.
1: Əlbəttə, mən Qaşqayı avazını ustad Məsud Sabiri yanına öyrənmişəm. Özümüzün ustadımızdır. Qaşqayda.
3: Yəni sizin bu səsinizdə, bu Qaşqay səbkində oxumağınız, bu sizin bu səsinizdə bunu görsən hələ də sizdə fərağ var. Yəni bu ayrılığın dalısınca elə bil bu səs gəzir ki, mən niyə elimdən, obamdan ayrı düşmüşəm. Bax belə bir tam var sizin səsinizdə, ifanızda bu var. Yəni bu qayıdır o sizin o keçmişinizi göstərir. Yəni o sizin əsabətinizi, nəslinizi Qayıdır ona ki, bu Qaşqay kimdilər, haradadılar. Yəni, sizin səsinizdən mən bunu başa düşdüm. Siz inanın, çox gözəl ifa elədiniz.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Xanım Muradı, siz o Qaşqay havanın adını deyəndə məndə internet bir balaca dayanan kimi oldu. Mən onu yaxşı eşidə bilmədim. Havanın adı nə idi? Əvvəldə oxudu, mahnıdan qabaq oxudur. muğam

0: mı deyirəm? Adı nədir?
1: Gedən adlı. Gedən adlı.
0: Gedən atlı.
1: Bəli, gedən atlı. Gedən atlı. Yəni ki,
0: atlı ki gedirdə, ondan söhbət gedirdi da. Mövzu buydu ki, o atlı gedir. O gedən atlıya xitabıdır yəni.
2: Bəli, bəli.
1: Hə.
0: Muğamın da adı, yəni o məqam, o havanın, o musiqinin parçası da muğam, musiqi məqamı. Onun da adı gedən atlı idi yəni elə. Həm şeir o
1: bəli. Həm şeir gedən adlı ilə başlanır, həm də muğamın adı gedən adlı və bir müşabih var gedən darğa.
0: Gedən darğa?
1: Bəli, bəli, müşabih budur.

0: Elə bu kərvan gedir. Hiss edirsiniz siz Allah.
1: Bəli.
2: Çox duyğulandım ustad. Vaqan, mən də həm bayaq həm indi çox duyğulandım. Əslən o qədər ilahiyyatım daha.
3: Çox gözəl.
0: Darğa nə deməkdir? Darğa nə deməkdir?
3: Dalğa suyun dalğası, təlatum
1: dəyir. Darğa, darğa. Darğa karavanı ki, dəvə aparır.
3: Darğa.
1: Darğa.
0: Bağışlıyım, baxın bir. Bir dənə istəyirəm bir sözü deyim.
3: Darğa bağışlıyım. Bizim Azərbaycan dilində, 400 sətlər bağışla, söz aparıb gətirən.
0: Yox, yox, yox. Bax, burada karvan mənasıdır. Mən o lüğəti...
3: Sözü məndən apar, bu məktubu məndən apar, bu sifarişi məndən apar. Həmin o eyni sözdür, aparıb gətirmə sözdür.
0: Yəni, qasid nəzərdə tutulur, namə aparan,
1: Yox, yox. Biz Qaşqayda ki, deyirik, gerən darğa, darğa o kəsidir ki, eyni çoban təki, dəvəyi aparır, dəvələri aparır. Və bir nəfər deyir ki, gerən darğa, məni apar etir mərğə, mən qalmışam, mən aralı düşmüşəm, sən ki gedirək, məni də apar.
0: Ay, Xəlili, gördünüz? Bu, kərvanın
3: başlığı. Bizim Azərbaycanda, bizim Azərbaycanda, quru qoxsan, bizim üçün darğa. Sana.
0: Qoymursan ki, sözümü deyəm. Ərz edirəm ki, kərvanı hidayət eləyən, hidayət eləyənə sərvan deyərlər, sərvan. Bu, sərvan kərvanı aparır. Başa düşdünüz necə? Bu, oxumaqda da dəqiqən elə bir kərvan hərəkət eləyir. Kərvanın rəhbərinə sərvan deyirlər. Sərvan aparır o kərvanı. Və burada musiqidə dəqiqən kərvanın hərəkəti tam dəqiqliyi ilə müşəxəs olur.
3: Axı, o Sara xanım dediyi ilə düz gəlmir bu. Mən dedim, mən o darğanı bizim Azərbaycan fərhəngində vardı. Mən dedim, bəs odur. Yoxsa o deyil. Sara xanım dediyi bir ayrıdır. Bəli. Olsun, hər sadi çox vəxt almayaq. Sağ olun, təşəkkürlər.
2: Çox sağ olun. Sağ olun, Ustad Xəlili deyən kimi elə mən də çox duyğulandım. Gerçəkdən özümü elə-belə zor tutdum. Yəni, o gözəl Qaşqay şivəsində, ləhcəsində, o ürəyatım səhsadan verişidəndə yəni, imkanı yox insan duyğulanmaya. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik və təbrik edirik ki, Ustad Xəlili qruplarını aldılar və Ustad Səttarı da alacaqdırlar, mən bilirəm. Çünki onun 6 nəfər seçmə haqqı var, 5 nəfər seçibdir, sadəcə 1 nəfər qalır, yarışmacımızdan da çox qalır. Ona xadir qrupunu alamadılar, yoxsa Ustad Səttarinin ilə o qədər açıqdır ki, nə qədər desən qrupunu, elə hamını deyək ki, alım qrupuma. Çox sağ olun, Ustad Səttarın da təşəkkür edirik və sizdən də təşəkkür edirik. Və mən Torontoda da Qaşqay dostum var, Qaşqaylarda mən bir şey anlamışam. Əziz tamaşaçılar, dünyanın harasında olurlu olsunlar, hər nə böyük məqamada çatsalar, o qəşqaylıqlarını unutmazlar və ona iftihar elərlər. Bu, gerçəkdən çox qurur vericidir. İnşallah ki, Sara xanım, gələcəkdə da sizdən genə də gözəl bir qəşqay mayınısı gözləyəcəyik və sizə başarılar diliriz.
1: Təşəkkür edirəm sizdən, mənə də çox iftihar.

0: Şirket
1: Şirket
0: ettim.
1: ettim.
0: İnşallah ki başaram. Xub iş gerem və xub nümayəndə olam, xub icra edəm və haqqımı və deynimi əda edəm musiqi qəşqayı.

0: dostlarımıza və böyüklərimizə. İnşallah ki, gözəl yarışma olsun və dostlarımın hamısına uğurlar arzulayıram. Özüm də onların içində olmaq şərtilə.
1: Çox sağ olun. Buyurun, kimsiz? Hardan qatılmısınız?
0: Mən Yaşar Haşimiyəm. Parsabad şəhərindən, Qızıl Torpaq Mığan Parsabad şəhərindən. Və xidmətinizdəyəm.
1: Bəh-bəh. Buradan bütün Parsabad soydaşlarımızın hamısını salamlayırıq. Parsabaddan da çox-çox gözəl-gözəl səslər çıxır. Buyurun, Yaşar bəy, hansı mahnını oxuyacaqsınız?
0: Ustad, Qulu Əsgərov rəhmətliyin repertuarından bir dilkeş təsnifidir. Köhnə təsniflərdəndir. Az-az müraciət olunub təsnifə. Mən elə ona görə də mənə maraqlı gəldi ki, belə itib batmış mahnılardan birini seçəm və ustadlara irayə verəm.
1: Çox sağ olun. Buyurun, sizi gözləyirəm.
0: Xidmətinizdəyim.
2: Mm-hmm.

Dil çəkin şahidir ay, budağa bir bağ.

0: Çox sağ olun, Yaşar müəllim. Yaşar bəy, necəsiz?
1: Öpürəm müəllim.
0: Çox sağ olun, əzizimizsiz. Yaşar bəy, birinci təbrik edirəm ki, bu 36 nəfərə keçibsiz. Sizə gələcəkdən nailiyyət, bol uğurlar arz edirəm. İndi keçdikdə bu, mənə elə gəlir ki, yaxşı repertuar seçmişsiniz. Biraz həm alışlıqlar var idi, alışlıqlar var idi. Aşağı yerlərinizdə qıtlağa salırdınız. Yəni, təribət danışıq şəkildə olurdu, o melodilikdən düşürdü. Ritm məsələsi var idi, ritmsizlik var idi bu oxumaqda, sizin ifazda. Amma səsiz çox gözəl idi, çox qəşəng məlahətli səsiz var, yaxşı zəngilələriniz vardı. Mən icazəsinə söz verirəm növbəndə ustadlarımızda, onlar öz fikirlərini desinlər. Sizə uğurlar arz edirəm. Çox gözəl idi. İfaz yaxşıdır, səssiz yaxşıdır. Amma müəyyən bir qüsurlar vardı ki, inşallah gələcəkdə də bunlara diqqət edərsiniz və ifazda çox təsir edər, gözəl olur. Çox sağ olun.
2: Sağ olsunlar Yaşar bəy, çox sağ olsunlar. Səsləri gözəldir və təsnif olduğuna görə də bir ağır təsnifdir. Yəni, öhdəsindən gəlmək belə biraz çətin bir təsnifdir. Sağ olsunlar, amma farşıqları oldu və elə həmin döhdü buyurduğu kimi ritm məsələsində də biraz müşkül var idi. İnşallah ki, gələcəkdə yaxşı olarsınız. Səsiz gözəldir, çox gözəl səsiz var, dəyərli səsiz var. Sağ olun.
1: Ay Haşim, mən də sizi elə bu 36-lığa düşməyiz münasibəti ilə təbrik edirəm. Və bunu deyim ki, bu seçdiyiniz repertuar doğrudan da çətin repertuardır, rahat repertuar deyir. Amma biraz ölçüləri, tam dəqiq, yəni ölçüləri rəayət eləmir, düz. Bir də müəyyən dərəcədə öz xəllaqiyyətinizi belə deyək da, əlavə eləyirdiniz. Şaş elə tam şəkildə orijinalını şey eləyirdiniz. Orada o bir yerlər vardı, bəmə gəlirdi, hər bəndədə vardı. Bu axır, ən son oxuduğunuz misrəki vardı, ən son. Orada da həmin şey təkrar olur. Onu, yəni, xüsusilə o yerini deyirəm. Biraz öz dəstixətdüzü qatırsınız, yəni, bu təsnifə. O da onu görsədir ki, bir tərəfdən yaxşı olmasa da, bir tərəfdən də bunu görsədir ki, siz o qabiliyyət özünüzdə hiss edirsiniz ki, bir dəstixət düzü də bir hansısa bir təsnifdə qata biləsiniz. Amma bunu da deyim ki, çox məlahətli, gözəl səsiniz var. Çox şirin səsiniz var. Bu, siz dəlil deyil ki, əgər siz indi biz burada qrupumuza almadıq sizi, yəni bu demək deyil ki, siz pis oxuyansınız, yaxşı oxumursunuz filan, belə deyil, qətiyyən belə deyil. Bunu səmimi deyirəm və həqiqətən bu dediyimə, yəni mötəqidəm öz dediyim sözə, imanım var bu dediyim sözə ki, bilirəm ki, siz çox yuxarı, çox gözəl, çox yuxarı, çox gözəl qanəndə ola bilərdiniz. Ona görə ki, sizin çox məlahətli səsiniz var, çox gözəl səsiniz var. Kaş bir ayrı bir repertuar seçəyidir.
3: Məlahətə oxuya bilirəm, indi ayrı repertuar, indi istəsəz. Bu repertuarı mən əvvəlim var idi oxuyurdum.
1: Hə, deyirəm də, siz buram biraz öz dəstixətdüzü qatdınız. Baxın, herfeylik aləmində, herfeylik fəzasında siz əgər bir herfey musiqisi bir yarışa qatılır, onu düz deyil ki, ilk dəfə oxuduğum

0: mahnını gələ o yarışmada oxuya. Siz gərək o mahnını oxuyaydınız ki, onu əməlli başlı yüzlər dəfə, minlər dəfə oxumusunuz və ona tam təsəllütünüz var. O elə bir şey oxumalıydınız. Burada indi Quraşerovun mahnısına öz dəsti xəttinizi qatdınız, ölçüdə olmadı, müəyyən ölçüləri riayət eləmədiniz, ritmidən düşmə var idi, ondan sonra biraz o həmin o dediyim o hər dəstdə var idi o kəlmə, axirində bu çıraq sözündə, axirini bir dəfə oxuyun.
1: Söndürüb getdi gözəl çırağa bir.
0: Bak, çırağa, çırağa. Onlar hamısı, o elə şey yox deyil Quraşerovun oxumanda. Hər hal bağışlayım, mən sizi gözəl səsiniz oxumasına görə çox bəyəndim, çox sevdim. Gözəl, məlahətli səsiniz var. Amma ifaza görə, yəni, mən qulquma ala bilmirəm sizi. Amma kaşı belə olmayaydı və mən sizi qrupama alıydım. Bunu həqiqətən deyirəm.
1: Mənə bu bəlkə də bir bahis olar ki, gedəm daha da çox çalışam. Özümə nəzir deyərləri çox güvənməyəm. Və deyəm də məktəb söhbətin gələndə, Parsabatda ləxərə bizlər məktəbsiz böyücümüşük, yoxdur. Əbriz deyir, əlimizə ataq ağayı ustadın məktəbinə, ağay o bir böyüklərimizin məktəbinə. Vəli də bu qədər də bizlər çalışıyoruq bu sifr noxtədə, mərkəz, evigoli, mərzə. Xalq mahnılarımızı, milli mahnılarımızı, folklor mahnılarımızı qoruyaq, saxlayaq ki, vəzifəmizi yerinə yetirik.
2: Çox sağ olun, Yaşar Bərə. Buradan bütün musiqi sevərlərə, yəni musiqi sevər deyil, musiqimizin qaydasını çəkənlərə səslənirəm ki, Yaşar bəy də dedi ki, Muğamda məktəb yoxdur, yəni rahat musiqi məktəbinə gedənmirik. Bu biraz yaxçı alınmır, hətmən mən musiqi ustadlarımıza fərq eləməz. Hər halda olurlar, lütfən bu məsələyə biraz diqqət eləsinlər. Niyə ki, Muğamdan çox-çox gözəl səslərimiz var. Təbiətən orada da məktəblər olursa, musiqi dünyamıza çox-çox böyük faydası olacaqdır. Elə bu 36 nəfərə seçilməniz də, ustadlar da səhsizdən dedilər ki, çox-çox gözəl səhsiz var, sadəcə o mahnini seçimdə biraz yanlışlığınız oldu. Hər halda təşəkkür edirik, sizi Allaha tapşırıq. Astamaşacılar, gedək o biri yarışmacımıza ki, baxaq, sıradakı yarışmacımız kimdir və eləyə biləcək ki, ustadlarımızın diqqətini çəksin ya yox. İki yarışmacımız Sadiq Kordiyan, Sərab şəhərindən. Xoş gəlmişsiniz Sadiq bəy.
3: Çox məmnun, Yaşar bəy, səlamət olası, yaxşısınız.
2: Çox sağ olun. Siz bugün bizim üçün nə mələ hazırlamışsınız?
3: Mən Mirzə Hüseyn Səcahının manəndi müxalifini hazırlamışam.
2: Çox gözəl. Buyurun, buyurun, sizi dinləyirik.
3: Həllə.

Min belası var. Aşık şikayet eylem.

是吗？

var, nə iqtidası var, nə də ki intihası var. Bir daş ürəkli dilbərə çoxdan vurmuşam, nə rəhmi var, nə rəhmi var, nə dostluq var, nə

Tamma hünərsiz vahid, vahid nə olsa da yenə bir iddiası var. Amal amal.

0: Çox sağ olun Sadiq bəy, çox təşəkkür edirik. Baxaq ki, ustadlarımızın yorumları nə olacaq?
1: Sağ olsun Sadiq bəy. Elə bura təbrik düşür ki, 36-cı qrupa seçilibdir. Ancaq Sadiq bəy həmin səsi çox xamdır, işləməyib səsi və başlıqları çoxdur və o boğazlar, o zəngulələri də ki, elib, onun boğazına da çox zərərdir. Onu o boğaz durmalar, əsən boğazı çox incidir. Məncə, yaxşı da alınmadı nəzərimə. Mən qrupuma da götürə bilmədim, sağ olsun.
2: Çox sağ olun. Yaxşı səhvdə vardı. Bu ustad dediyi kimi çox işləmək lazımdır. Sənsizdə bir xamlıq var. Baxın, Rufat İbn-İsidaların üstündə, Samin səslərin üstündə çox dayanılır. Ona görə oxumağınızın devlat olduğu aradan gedir. Səs zəngülələriniz o dəyək. Baxın, zəngülələriniz çiğdir. Falçlıqlar çox-çox idi. Çox-çox falçlıqlar idi. Ümumi götürəndə bir məqam eləməkdir. Çox məsələlər vardır ki, mən istəmirəm, hamısını açıqlayım burada, bu bərnamənin vaxtı da gedir. Və ümumi götürəndə mən bu an eləməkdi. Çox işləmək lazım, çox-çox işləmək lazım. Yorulmayasınız, sizə uğurlar var dedik. Sağ olun.
0: Çox sağ olun. Baxaq ki, Usta Səttarin yorumları nə olacaq və qruplarını istəyəcəklər ya yox?
3: Ay, Korkuyan, mən də həmkarlarımın sözlərinə qatılıram. Sizdə çox naşıcasına bir ifa tərzi var idi. O da bundan irəli gəlir ki, görünür ki, yəni az məşğul olmuşuz. Qısa müddətdə məşğul olursunuz. Və talışılıqlar da var idi. Zəngulələriz düz deyirdi. Ən mübərriqədə qünnədən istifadə eləməliyidir. Qünnədən çox istifadə eləməliyidir. Heç orada da qünnədən istifadə eləməliyidir. Qüsurlar çoxudur. O yüzdən mən də qrupuma ala bilmərəm sizi. Amma sizə uğurlar arzulayıram. İnşallah gələcəkdə daha çox məşğul olasınız və gözəl İnkişafız olsun, pişrəftiz olsun və gözəl səhnələr alasın.
4: Çox məmnun, təşəkkür edin.
3: Var olasın.
0: Çox sağ olun Sadiq bəy. Elə bu iki 36 nəfərin içərisində seçilmişsiniz və bu mərhələyə gəlmişsiniz. Özünüz böyük başarıdır və göstərdiyiniz üçün də gözəl səhsiz vardır. Xoş, Sadiq bəy, ustadlar qruplarını istəmədilər. Əgər xas bir sözünüz olsa, buyurun.
4: Çox məmnun, təşəkkür. Mən də təşəkkür edirəm əziz ustadlarımızdan. İnşallah altı bərnamələrdə fəaliyyətimiz çox vardır.
0: Çox sağ olun. Sizə Allah tapşırdıq. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü verilişimiz də burada sona çatdı. Gələn verilişəcən, görüşmək üzərə.

Gəl danış dinlərəm sən gözlərin, öldürür məni bu qədimin dözümü yox.

0: Salam Azistar TV-nin hörmətli tamaşaçıları, dünyanın hər yerindəki varsınız, hamınızı salamlayırıq. İkinci səs yarışımız başlamaq üzərədir. Bilirsiniz, bir çox şəhərlərimizdən, hətta Qəşqay elimizdən, Türkmən elimizdən yarışmacılar var. 36 çox gözəl səs bir-biri ilə yarışacaqdır. Baxaq ki, bu yarışın sonunda hangi səsimiz qalib gələcəkdir. Bilirəm ki, sizlərin də iştirakı, sizlərin də huzuru bu yarışmaya çox həyəcan qatacaqdır. Yarışmamızın bir daha formatı mən sizlərə xatırladım. 36 yarışmacımızın iştirakı olacaqdır, ustadlarımızın huzurunda ifaları olacaqdır və ustadlarımız hər birisi öz qrupuna 6 yarışmacı seçəcək. Beləliklə, birinci aşamada 36 yarışmacımızın 18-i həsv olacaq, 18-i qalacaq. İkinci aşamada o 18 nəfər yarışmacımızı siz əziz dəyərli musiqi sevənlər, siz əziz dəyərli xalqımız, siz əziz dəyərli tamaşaçılarımız seçəcəksiniz. Beləliklə, birinci aşamada 18 yarışmacımız həsv olacaqdır, 18 yarışmacımız yarışacaqdır. Oylama necə olacaq, mən burdan bir daha xatırladım, sonra yarışımızı başladaq. Oylamalar Azistar TV-nin Instagramın istorusundan olacaqdır. Hər ustadımızdan bir yarışmacının ifası olacaqdır. Sonra səsə qoyacağıq və sizlərin səsi ilə, rəyi ilə yarışmacımız yarı final və finala yol tapacaqdır. İndi gələk yarışa və mən ustadlarımızı sizlərə təqdim eləyim. Ustad Aşıq Məhbub Xəlili, xoş gördük ustad.
1: Sağ olun, mən də Yaşar bəy, salamlayıram sizi və mənim əziz həmkarlarım, cənab Döktür Səttari və cənab Döktür Davudunu salamlayıram və bütün bizi görənlərin hər bir kəsi salamlayıram buradan və bizim yarışçılarımıza da mən arzuyu müvaffəqiyyət arzu edirəm. İnşallah ki, bu yarış yaxşı gedər sizlərin köməkliyinizlə. Mən bir daha da sizdən, zəhmətlərinizdən təşəkkür edirəm və sizdən təqdir edirəm. Çox sağ olun,
0: təşəkkürlər. Yarışmamızın ikinci dəyərli ustadı, ustad Əhməd Səttari.
2: Yaşar bəy, mən də həm sizi, həm dəyərli izləyicilərinizi salamlayıram. Eyni zamanda əziz dostlarımı, həmkarlarımı, ustad Xəlilini və Aytöktür Davudunu buradan salamlayıram. Bütün iştirakçılara da hamısına uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
0: Çox təşəkkür edirik. İndi gələk yarışımızın üçüncü ustadı, ustad Əli Davudi. Buyurun, ustad.
3: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə siz, əziz izləyiciləri və dəyərli ustadlarımızı burada salamlayıram və yarışmacılara da naliyyət və uğurlar arz edirəm. Sağ olun.
0: İndi gələk birinci yarışmacımız kimdir? Səhnəyə dəvət edirik. Xoş gördük Zeynəb xanım.
4: Mən də salam ərz edirəm. Öncəliklə sizə yorulmasın ərz edirəm. Dəyərli ustadlarımızı salamlayıram. Çox sağ olsunlar, var olsunlar ki, bu imkanı bizə yaradıblar ki, biz də burada çıxış edək. Özümüzü bir meydan olsun ki, göstərək. Bu günləri mən dilkeş muğamına müraciət eləmişəm. Bir tikəm dilkeş muğamı oxuyacağam. Daha sizə də bir mahnı, dilkeş mahnısı.
0: Buyurun, sizin ifazı eşidək.
4: Bilmə

0: Sağ olun. Çox gözəl Zeynəb xanımın çox gözəl muğam səsi var. Çox gözəl. Yəni səsi çox gözəl muğam səsi. Təsnifə düşəndə biraz o sər zərbləri, o da fikirləşmək istəyirsən, biraz o sər zərbləri biraz yerində başlamamalı. Biraz dalı qaba olur. Vəllah səsi gözəldir. Gözəl də ifa elədilər. Sağ olsunlar.
1: Mən də deyərdim ki, Zeynəb xanım çox gözəl idi, səsiz çox şirindi. Usta deməli, səsizdə tam belə muğama uyğun şeylər vardı. Siz də çox zəhmət çəkibdiniz.
2: Sağ olun.
1: Əvvəllərində bir balaca fazlalık var idi. Mənə elə gəlir ki, onun da stresdən olub, həyəcandan olub. Amma sonra çox gözəl yığışdırdınız. Təsnifiniz də çox yaxşı idi. Amma bir azcana ritmimiz ləngirdi. Onu yenə başa düşmək olar. Çünki musiqisiz idiniz və nəfəs az gətirə bilərdiniz ki, o ritmi axsadasınız. O da normal qəbul olunandır. Mən gözəl deyirəm, yaxşıdır. Yorulmayasınız.
3: Çox gözəl, şirin, məlahətli səsiniz var, xanım Rüstəm. Amma bir də ki, həmkarlarım dedilər, ritmidə biraz müşküllər var idi. Amma ümumiyyətcə, oxuduğunuz çox yaxşı idi. Biz bunu başa düşürük ki, siz yəni nə təksiz, bütün iştirakçılar müşahiyyətsiz oxuyursunuz yəni.

0: O da çətindir, başa düşüləndir. Hər hal mən oxumağınızı bəyəndim və yəni xoşum gəldi sizin oxumağınızdan ifadə. Sizə uğurlar arzulayıram. Amma o biri dostlarımızı bilmirəm. Mən sizi öz yəni qrupumuza ala bilərəm sizi. Dəvət edə
1: Tamam.
0: bilərəm yəni daha doğrusu.
1: Pəs demək olar şu təbrik edirəm Zeynəb xanım, sizi təbrik edirəm. Ustad Səttari qruplarına istədilər. Baxaq ki, o biri ustadlarımız istəyəcəklər qruplarına ya yox. Ay, bilirsiniz, ay, o biri ustadlarımız da sizi qruplarına istəsələr, seçim sizə bağlıdır ki, kimin qruhuna gedəcəksiniz. Hər halda sizi təbrik edirəm. Ustad Səttari qruplarına istədilər. Baxaq, Aşıq Məhbub Xəlili ki, qruplarını istəyəcəklər ya yox.
2: Seçimliklerine yeri var Yaşar Bey. Yani bu adam gerek seçilir. Çok sağ olsun. Sesi çok değerli bir sesti. Veli önce Döktür Settar'ı götürdüler, özleri seçtiler. Hak onlandı. Yani ben ne
1: Tamam.
2: diyebilirim seçim götürem. Ancak ki Ay Settar'ı buyurdular, onlar seçeler, götürürler.
3: Ben de kurulmayı istiyorum. Lakin janrları muğam olduğu için ben elə gəlir ki, Usta Settari ile çalışsalar daha uygun olar. Ona göre icazəsinə ben yok deyirəm. İstiyorum ki, ama Usta Settari ile devam eləsinler.
1: Çox sağ olun. Mən də təbrik edirəm Zeynəb xanım. Demək olar ki 36 yarışmacımızın birinci yarışmacısı qrupa alındılar. Xoş, əziz tamaşaçılar, ikinci yarışmacını mən səhnəyə dəvət edirəm. Buyurun.
4: Salam arz edirəm musiqi sevənlərə və əziz jurilərə. Hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Sağ olsun Əlini. Mən xoş gəldin deyirəm Əliyə və işlərində uğurlar arzu edirəm. İstəyirdim o hansı şəhərdən qatılıb onu bilək, nə oxuyacaq onu bilək.
4: Mən Sərab şəhərindən qatılmışam bu müsabiqəyə və istəyirəm ki, sizin üçün bir Humayun dəstgahından qoy dolanın budaqların başına ifə eləyəm. Ümidim budur ki, bəyənmiş olasınız.
2: Sağ ol, sağ ol.

0: gözəl səs diapazonunuz var.
1: Bəli.
0: Səs diapazonunuz genişdir, qəşəng zil notlarınız var. Seçdiyiniz mahnı da qəşəng mahnıdır, gözəl mahnıdır. Amma bu səsdən çox istifadə eləmək olardı. Yəni siz bu yarışa qatılırsınız, bax gözəl bir tikə mahnını oxuya bilərdiniz və ya məsələn o zəngulələrdən hərdən bir iki dənə mən eşidirdim. Buyurun.
2: Muğamını oxuya bilərdim. Mən ehsas elədim ki, məhdudiyyət zəmanəti var, ona görə dedim elə bir balaca
0: çıxmışdım. 5 dəqiqə sizə vaxt verilib da. Yaxşı olardı ki, bir yəni səsinizdən siz səsinizdən bu səsdən çox istifadə eləmək olar. Daha gözəl istifadə eləmək olar. Mən belə düşünürəm. Yəni həm səs diapazonunuz genişdir. Həmin təmiz gözəl
3: səsin var. Deyirəm, ustad, icazə versəz bir dəqiqədə siz deyəni oxusun.
0: Hə, yaxşı olardı bir, hə, Muğam da eşidər.
3: Tamam, buyurun, bir dəqiqədə sizə vaxt verilir. Təşəkkür eləm ustadlardan da.
0: Təşəkkür.
2: Muğam oxuyur.

0: Çok sağ olun. Buyur usta. Tişirazisin yorumuza la usta Setare.
1: Xanşerim, bak, ama elə şeydir. Bak, görsənir ki, işləmirsən, məşğul olmuş azab. Amma arada səsin hey, istirahat musiqidə buna oxumaqda deyilən xoruz buraxmaqda. Bak, bunlar oldu, kaş olmayaydı. Ondan sonra, yəni, mən heyilsilənirəm ki, sizi götürə bilmirəm. Yəni, doğrudan heyilsilənirəm. Yəni, siz onlar olmasaydı, ondan sonra bundan biraz daha yaxşı hazırlıqlı olsaydınız daha yaxşı olardı. Bəlkə də çox zirg götürdünüz. Bəlkə bu dərəcədə də siz bir şey götürməsəydiniz o da yaxşı olardı. Çox zirg götürdünüz, öhdəsindən gələ bilmədiniz. Daha arada səsi şey, yəni səsiniz xarab oldu arada. Amma mən sizə bir şey deyim. Çox sağ olun. Mən sizin ustadınıza da sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm biləsindən ki, necə gözəl sizi örgədib, hazırlayıb. O qəşəng örgədib, gözəl örgədib sizi. Amma sadəcə siz yaxşı yerinə qoya bilmədiniz.
2: Sağ ol,
0: O
2: sağ
0: canlı
2: ol.
0: yayın həyəcanına ola bilər. Buyur Üstad
1: Bəli,
0: Səttari və yanaşıq Məhbub.
1: Bəşmin Yaşar Bey, mən bunu da deyim. Seçdiyi kurulan repertuar çox çətin repertuardır, ağır repertuardır. Rahat bir zat deyil. Yani Humayunun bərdaşını oxuyub veya məsələn bərdaşdan yenib mahiyyə gəlmək zat, bu çətindir. Kaş ki bunu biraz daha yaxşı hazırlıqlı olaydı veya bir balaca bundan heç eybi yox idi. Burada siz bir ton bəni götürə bilərdiniz. Yani bir ton daha yumuşak götürseydiniz, bəni götürseydiniz, gətirən bunun mən bilirəm ki, öhdəsindən yaxşı gələrdir.
2: Bəli, doğru.
1: Məncə ehtiyac yoxdur bu dərəcədə zil götürməyə. Baxın, burada sizi müşayiət edən yoxdur. Bizim üçün burada əhəmiyyəti yoxdur ki, siz sizin köküz C-dir, C-bemoldir. Məsələn, bunların heç əhəmiyyəti yoxdur. Və ya məsələn, tonaliteyi ki, seçirsiniz, hansı tonaliteyi seçirsiniz, burada onun çox əhəmiyyəti yox. Burada bizim üçün gözəl ifa çox əhəmiyyətlidir. Mən doğrudan sizə heyfsilənirəm. Cidden heyfsilənirəm.
2: Sağ olun, sağ olun.
0: Çox sağ olun.
2: Sağ
0: Buyurun
2: olun,
0: Ustad
1: sağ olun.
0: Səttari və Aşıq Məhbub. Baxaq ki, bu dəyərli ustadlarımızın da yorumları nə mənədir? Və ya qruplarını alacaqlar,
3: Əli səsinin köçünü bilmədi hardan götürsün. Yəni o təbiidir, səsin tutulması, səsin o ayda ötür Səttar buyurduğu kimi o xoruz buraxması, o parates verməsi, onlar təbiidir, ola bilər, bəlkə də soyuq dəymədən ola bilər. Amma ki, səsi kökün bir cür götürdü ki, hətta o sözlər ağzında seçilmədi. Yəni o şeiri bilmək, başa düşmək olmadı şeirdə, kəlamlar nə deyilir. Bir də səsinin o, nə cür deyim, o diyafraqma səsindən istifadə eləmir əli ki, axırda məsələn bir gəlir ki, qutaranda bunu burnunda sala, ondan istifadə eləyə qurtara. Bir dəfə sözü qutarmaq o da bir cür düşür muğamda. Elə ümumiyyətlə elə bizim aşıq musiqisində də o cürdür. O təkcə səsi elə buraxıb qışqırmaq, oxumaq demək olmur da. O qutarma yerlərində, başlanışda, məsələn, piyanada, fortada bunları da riayət eləmək lazımdır. Bəli, məncə gözəl səsi var, yaxşı səsi var. İnşallah ki, gələcəyi də yaxşı olar. Sərraf da bir cür yerdir ki, elə bizim o Azərbaycanda da o yarışda çoxları seçildi. İnşallah ki, əlinin də gələcəyi yaxşı olar. Getsin bir qəz yaxşı işləsin. İnşallah ki, yaxşı olar. Gələcəyi yaxşı olar. Sağ olsun.
1: Əli ağa, bilirsiniz, sizin hələ səsiniz təzə-təzə istəyir formalaşsın. Səsinizi məndən sizə bir dənə məsləhət. O cür zora salmıyor. Zil notları tutmaq hünər deyil. Elə oxuyanlarımız vardır ki, professional oxuyandan söhbət gedir. O səsləri bu boydadır. Bana da səsləri var, amma o qədər gözəl ifa edirlər ki. Qışqırmaq, gözəl oxumaq deyil. Gördünüz, səs telləri sürtüldü bir-birinə. İfaz nə qədər getdi keyfiyyəti dalıya. Ona görə çalışın, səs diapazonunuza uyğun notlardan istifadə edin. Bunu usta Səttarı düz deyirlər. Bir ton aşağı götürə bilərdiniz. Baxın, muğamın bəzi misal deyək ki, dəstqalları vardır. bəzi şöbələri var, bəli, zil modları tələb edir. Amma bu demək deyil ki, biz daha səs tellərimizi körləyək. Özünüzə yazınız gəlsin, yəni həmməşə belə çətin oxumatlar götürə bilərsiniz, amma belə zil oxumatlar götürmür. Və bunu da deyim ki, oxumada diqqət edin ki, frazalardan bir, cümlələrdən bir nəfəs alın. Beyt qutuldu nəfəsini götürün. Baxın, mən deyənlərəm, əli, düzdür, ya əli, rəşidi deyirik da, əli, rəşidi demək olmaz. Bəs diqqət edin nəfəs yerlərinizi, həmməşə cümlələrdən, misrələrdən, beytlərdən sonra, musiqidə fraza deyirlər, da frazalardan sonra götürmək lazımdır. Və diafragmın nəfəsləri sizə çox vacibdir. Səsinizlə nəfəsinizin vəhdətin yaradanmısınız. Diqqət edin, diafragma təmirini yerinə qoyun və gələcəkdə bilirəm ki, bundan da gözəl ifaz olacaq. Sizin o potensiyel vardır, Türkün sözü deyir, o sizin zığızda vardır. Səsiniz çox gözəldir, çox gözəl geniş diapazonunuz vardır. Amma heyf olsun, mən də götürəməyəcəm qrupumu. Amma gələcəyiniz parlaqdır, çox gözəl səsiniz var. Sizi buradan öpürüm.

0: Hıram, inanırım ki bizden de incimiyəsiz. Sağ olun.
1: Sağ olun,
2: sağ olun. Dəyərli ustalarımızın da təşəkkür edirik gözəl yorumları üçün. Ali bəy, sizin son olaraq bir sözünüz olsa, buyurun.
1: Mən də təşəkkür edirəm hamınızdan və özümü çox xoşbəxt aparıram ki, sizlərlə bir-iki dəqiqədə olmuş olsa bahəm danışdıq və jürilərin bütün dedikləri doğrudur və mən elə mahnını oxuyacaqdım da Usta Səttarı dediyinə görə bitkə muğam oxuyamın. Onlar bir müddətdir ki, naxoşlamışam, ona görə alınmadı. Hamınızdan təşəkkür edirəm.
2: Ayrı bir iştirakçımızla bərabər ol. Salam, xoş gördük.
3: Mən də salam ərz edirəm ustadlarımın xidmətinə və o biri yarışmacıların və izləyənlərin xidmətlərinə çox sevinirəm ki, bu yarışma olubdur və bu mərhələyəcən seçilmişəm və axşamı xeyir deyir, axşamı xeyir deyirəm. İnşallah ki, bundan da sonra xeyirli ola.
0: Çox gözəlsiz. Nəyi ifadə edəcəksiniz?
3: Mənə attın Ayqız Atəşə mahnısını ifa eləyəcəm.
0: Tamam. Sizi dinləyirəm.
3: Məni attın Ayqız Atəşə.

0: Təşəkkür edirəm mən. Üzr istəyirəm, ustadların huzurunda çox-çox həyəcanlı və stresli oldu mənzur. Özüm ki, bu ayədə şayət ifa eləyəmədim. Üzr istəyirəm tekrardan.
1: Çox gözəl səsiniz var, həyəcanınız da biraz bəllidir, bəli. Onun bəstəkarı, ahəngsazı Cahangir Cahangirovdur. Bilirsiniz, çox gözəl səsiniz var, əla bir səsiniz vardır. Amma lazım olan bəzi bir şeyləri riayət eləmirsiniz. Məsələn, musiqidə, oxumaqda vokal səsləri var, dekadans səsləri var da, qrupat istedada və bir istedada. Biz notlarını eləyə bilmərik ki, bir seda notların səslərin üstünə qoyur, kadans səslərin üstünə. Yəni, bu hərflərdə təkid gərək olunmasın. Bu rayət olunmurdu. Cümlələrdə yaxma məsələsi var idi. Yəni ki, hamısın belə kəman kimi, ilisando kimi çəkirdi notdan nokta. Bunlar, yəni, ola bilməz. Çünki notda onların heç biri yazılmıqdır. Düzdür, ifalar müxtəlifdir və hər kəsin özünə fast olaraq bir ifası ola bilər. Amma bunlar texniki bir səhvlərdir, yanlışlıqlardır ki, gərək onlara riayət ol. Və sözlərdə, məsələn, olmaz ki, məni yatdın, ikinci dəhə çıxar elədiniz. Məni yatdın, yatdın sözü yoxdur.
0: Yatdın.
1: Qarədən səslər vardır, misal deyək, tınındır ki, bir-birin yanında qərar tapsa, sən məni atdın ola bilər, amma bir şərtinə ki, dığın özü də təşdiddi səslənməsin. Ya gözəl ifa ilə eləmək olar, elə məni atdın da, bu şəkildə də ifa eləmək olar. Amma ümumiyyətlə, çox gözəl səsiniz var, çox gözəl ürəyiniz vardır. İnanıram ki, mənim bu dediklərimdən müsbət nəticə götürəsiniz və inciməyəsiniz. Çox sağ olasınız. Var olasınız. Mən sözü verirəm indi o biri ustadlara, sizə uğurlar arz edirəm və buna qədər təbrik edirəm ki, bu boyda adamın içində kəm 271 nəfər iştirakçısı var idi. 36-lığa düşmə belə böyük günədir. Mən sizi təbrik edirəm.
0: Çox təşəkkür edirəm ustad.
1: Çox sağ olun.
2: Elnəs xanımın səsi, ifası gözəldir, ancaq ki, bir iradlar ki, vardı burada. Mən çox, yəni, təmrinsizlikdən görürdüm bunları. Estres ki var, təbiidir. Estres elə hamıda olar, bu cür səhnələrdə olar. Bir də ki, təmrinsizlikdir. Bunlar yəni bəs həm o dil dönümlərində, həm o siftə, bərdaşda, bunlarda ki var idi. Bunların hamısı təmrinsizlikdən idi. İnşallah ki, inşallah ki, yaxşı olar. Gələcəkdə yaxşı olar. Sağ olun.
3: Xan Həsən, çox gözəl oxuduz.
0: Təşəkkür edirəm, ustad.
3: Evdə gözəl səsiniz var. Mən o bir həm ustadların xidmətini istəyirəm ərz edeyim, həm də əziz izləyicilər də Elnaz xanım müəyyən bir müddətdə mənim hünərcüm olublar. O yüzdən də düzdür, məndən də qabaq Ali Əbdüləzimzadə ilə işləyib, Həsən Ağa ilə işləyib. Mən elə buradan dolara salamlayıram. Eyni zamanda da Elnaz xanım istər teoriya musiqidən, istər o biri musiqi alətlərində də gözəl ifa edir. Gözəl muğam oxuyanıdır insafən. Amma açıqı mən özlərinə də demişəm, bu günə kimi öz uşanıcılarını hələ seçə bilməyiblər. Gah rock oxuyurlar, gah pop oxuyurlar, gah muğam oxuyurlar. Mənlə bir neçə dənə muğam işləmişim. Və o işlədikləri muğam mən yadımdadır ki, gözəl oxuyurlar. Bəli, onu deyim. Bugünkü ifası mənim ürəyimcə olmadı. Mən bugünkü ifası bəyənmədim.
0: Bəli, mən də
3: bir həm ritmi saxlamalıdır. Musiqi ritmlə melodunun vəhdətidir. Melodunda da müəyyən usurlar var idi. Ritmi də saxlamadınız. Üstəcə, sözlərdə də müəyyən usurlar var idi. Doldur eşki şərbət kimi ver içim yox. Doldur eşkin şərbətini ver içim. Şərbət kimi yox. Hala o elə çox əhəmiyyət, mən heç ona o tərəzədə əhəmiyyət edə biləmdir. Bəli, üst-üstə mən sizdən daha gözəl bir ifa gözləyirdim. Daha gözəl oxumaq sizdən gözləyirdim. O şinaxt ki varındı sizdən. Amma təəssüflər olsun, günləri siz, yəni heç belə deyim, imkanlarınızın və potensiyelinizin bəlkə də heç 5%-ni bizə göstərməzsiniz. 5%-ni hətta göstərə bilmərik. O yüzden de bura yarışdı, indi buradakı ifaz bizə milaçdır, meyyardır. O yüzden de mən çox görmək istəyərdim ki, siz yaxşı oxuyaydınız və biz də sizi seçəydik. Yəni, mən qurumuma ala bilməyəcəm sizi təəssüfünə. O biri dostlarımız bilmirəm.
0: Mən ustad, icazə buyursunuz bir dənə fəqət kiçik bir şey ərz edim xidmətsə. Mən əlbəttə bu bir təzih dairədir. Çünki vağam mən özüm də ifamı yəni bəyənmədim. Adam özü bəyənməyən surətdə o falşlarımı da eşidirdim filan. Var hamısı bir tərəfə. Çünki dünənlərimə gecə hala deyilibdir ki, nə cür deyərlər, sabahlarıma təmas tutulacaq sizinlə. Yəni bu arada bir fürsəti yox idi. Bu, onlar, mən əvvəlin bölümdə bir dənə dəşti təsnifi oxumuşdum. Yəni, ki, hala təmrinim də vardı, bildiğim bir məsirdi. Orada bir dənə ifa eləmişdim. Öz həddimdə hala özümə orada qəbul idi. Burada istədim biraz bir mütəfavit hala bir iş ola. Ona xatir gəldim əcəli ilə bir dənə o mahnı ki, hala təmrinim də yox idi. Biraz da məcrub deyərlər üçün ritmi əlimizdə yoxdur filan. Bizlər də adət eləmişik ki, qavalla hətta əgəl o ritmi saxlayaq. Bütün bedumun musiqi yox filan. Hala istədim, məsələn, bir işi görəm ki, o ustad dilhurdlar, döhtürcül ki, o, məsələn, uzaldırdım, yapışdırırdım, məsələn, birbirlərinə istədim, o peyvəstəyi hala şey olsun, peyvəstəyi olsun o qismətlərin vəsətində, ahəncidə filan. Buna xatır, yəni elə bir istədim, sazım da işin görəm mən bu hazımına.
1: Bəlkə o, o çıxan... Legatla oxumaq, peyvəstə oxumaq, legatla peyvəstə də.
0: Bəli, bəli.
1: Oxumaq, səhmənin fərqi var, Elnasan.
0: Bəli.
1: Yəni musiqidə o ikisi də başqa-başqa şeylərdir. Bir var legato, bir var glissando. Bu glissando qəbul olunan şeydir. Hesablar notları elə bir xromatik halətdə bir-birinə yapışdırırsınız. Gedirsiniz yuxarıya, gəlirsiniz aşağıya. Və buradan icazə versən, çox üzrəm sözlü qət edirəm. Amma o biri yarışmacılara da bir şey ərzim vardı ki, o günlər ki, bilirlər bunlar 36-lığa çıxıblar, adları gəlibdir bu siyahiyə, 36-lıqdan qəbul olunur. Bunlar gərək artıq öz repertuarlarını seçsinlər və məşq eləsinlər. Gözləmir ki, televizyonlar hə, nə zaman zəh gəlsə, ya WhatsApp-dan yazsalıq, onda mahnı seçim orada.
0: Bəli, bu bir təcrübəli oldu, inşallah gələn seyri.
4: Olsun, ən yaxşı. Elnaz xanım, çox gözəl ifaz oldu.
0: Bəli.
4: Bu 36 nəfər səhəsində də seçilməz. Özü bir dənə böyük başarı idi. Və biz də təqribən geçəndə listəni açıqlayəndə ilə orada dedik ki, təqribən 10 gün, 2 həftə içərisində yarış başlayacaqdır və bu 10 gün, 2 həftədə elə zamanıdır ki, sizlər çalışasınız. Hər halda çox təşəkkür edirik və elə 36 nəfərin içərisində də seçilmək özü də çox böyük bir başarı idi və bu da bir dənə təcrübə oldu. İnşallah ki, gələcəkdə sizdən daha gözəl fəaliyyətlər də görəcəyik.
0: İnşallah. Çox
3: təşəkkür edirəm, Ustad. Yaşar bəy, mən o uçuda iki varım deyil, səmimə ərz edirəm xidmətlə. Yəni, mən hətta öz zehnimdə, yəni, Elnaz xanımı hətta birinciliyə layiq ola bilən bir yarışması zehnimdə var idi.
0: Bu qafıdır.
3: Bəli, təəssüflərlə düğünlərimə dedim kimi, potansiyellərinin hətta 5%-ni göstərə bilmədilər. Əvvələn ki, baxın, bir də sizə mən bir şey də deyim. Baxın, o bəstəkar əsərini, o əsəri ki, bəstəkar yazıba, bəstəkar necə yazıb onu elə oxumaq lazımdır. O, onun onun yaradıcılığıdır. Sizin yaradıcılığınız deyil, onun xəlaqiyyətidir. Siz o xəlaqiyyəti olduğu kimi ifa eləməlisiniz. Əgər istəyirsiniz ki, özünüz yaradıcılıq eləyəsiniz, onda özünüz üçün gələk ayrıca mahnı yazdırasınız. Və ya özünüz yazasınız. İndi hər halda da ya bir bəstəkar yaza, sizin zövqünüzə uyğun və ya özünüz yazasınız. O bir klassik bəstəkar əsəridir. Özü də mənə attın ay qız, atəşə yox. Mahnının adı ay qız deyilə. Sadəcə ay qız.
0: Aha, bəli.
3: Daha çox Rancırovun...

0: Bu gözəl, onun bütün əsərləri hamısı gözəldir. Bu da xüsusi gözəlliyi var, bir şey gözəlliyi var. Amma təəssüflərlə siz yəni onu olduğu kimi oxumadınız.
1: Və ustad ola bilər biləxmirə o nədir deyirlər şanssızlıq ola bilər. Sizin bu fərmayışı buyurdunuz axırda mənə elə birinciliqdən çox-çox əhəmiyyəti var. Çox-çox da mühüm idi bu fərmayışatısı da tüm ustadlardan mən avizi qulağım elədim və inşallah bundan bir sizə beşlər əzim
0: Mən sizə gələcəkdə bol-bol nailiyyətlər, uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram və əminəm ki, bütün o nailiyyətlərin hamısına da çatacaqsınız, mütməyənlə buna.
1: Təşəkkür edirəm usta. Çox sağ olasınız.
0: Olun. Sağ olun.
2: Sağ olun. Beləliklə, Elnaz xanımı da uğurluyuq. Çox sağ olun ki, iştirak elədiniz bu yarışmamızda. Son olaraq əgər bir sözünüz olsa, buyurun Elnaz xanım.
1: Mən bir təşəkkür edirəm ala əvamildən və bu qədər.
2: Çox sağ olun. Allaha tapşırdıq. Sağ olun.
1: Təşəkkür, məmnun həmsənin. Xoda.
2: Sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, demək olar ki, yarışımızın ən titiz yarışması Artım bəy bağlantımız vardı. Salam Artım bəy, xoş gördük.
3: Məmnun, salam arz edirəm, əziz dostlar və hörmətli dostlar və əziz davərlər və ayaşara.
2: Çox sağ ol Artım bəy. Buyurun ustadlar, mən söhbəti verim sizə.
4: Artımca salam.
3: Salam.
4: Yaxşısan kişi.
3: Məmnun, əlləriniz varmasın.
4: Şeyran, mən səni görməyimə çox şadam.
3: Mən çox şadam ki, burdayam, mənim sizinlə danışıram.
4: Çox sağ olun. Bizə nə ifa eləyəcəksin Artınca?
3: O Çiraz.
4: Bana Çiraz ifa eləyəcəksin. Nə gözəl, nə gözəl. Sənə müvəffəqiyyət arz edirəm.
3: Məmnun.
4: Sağ olun.
5: Sağ ol Artın, çox xoş gördük. Mənim belə ürəyim istəyirsən, yarım saatsa danışdırar elə belə. Valla. Elə indidəndən maşallah. O simandan hünər tökülür, hünər yağır. Çox sağ ol günəm.
3: Məmnun, Allah razı olmasın.
5: Sağ ol, yaşa səni.
0: Artın, sənin qalma eşitmanı istəyirik. Görək nələri oxuyacaqsan.
3: Bəli, oxuyayım.
2: Bəli, başlaya bilərsiniz Artın bəy. Buyurun, buyurun görək, Aslıma şahsına Artın bugün nə mənə hazırlayıbdır və ifaları nə mənə olacaqdır. Buyurun.

0: Sağ ol
1: abi.
0: Çok güzel. Kız var.
1: Söz yoktu artık sana.
0: Adınızda
1: çok güzeldi. Çok güzeldi.
0: Memnun
1: Uzun aydın. Telaffuzun aydındır. Çok geçer. Hamısın birbirine əlaqəli elədin, yapışdırdın, heyvəsdə okudun, debat okudun. Əlaydı. Hər şey əla. Sözünü tutmadın. Fakat bir balaca falçılıqlar var idi, yenə də deyirəm. Bir balaca falçılığım var idi. Notdan nota düşəndə balaca, gələk çox diqqətli olasan. Amma onu götürəndə super. Mən istəyərəm mənim bölümümdə olasan. Amma düzdür, Muğam müəllimi deyirəm. Sizə məsləhətlər verə bilərəm oxumaqda ki, necə ola bilər ya yox. Bunlar da məsləhət verə bilərəm, sizə çox köməkli eləyə bilərəm. Sizi də çox istədim, həm özünüzü, həm şəxsiyyətinizi. Bilirəm ki, ayəndə və gələcəyiniz də parlaqdır. Sizi çox istədim. Səni gözəl balam.
2: Artın çox gözəl oxudun. Bax, bu bir çətin bir musiqi parçasıdır, çətin bir muğamdır. Bunu ilk birinci dəfə Tazır Şahmalıoğlu oxuyub. O da elə sən yaşlı olanda oxuyub. Çox çətindir və belə deyim də, Azərbaycanın teleradiosunun qızıl fondunda olan bir muğam parçasıdır. Tazı Şahmalıoğlu'nun ifasında. Sən bunu gözəl oxudun. Bu təbiyyidir ki, burada indi sən müşahiyyətsiz oxuyursa, heç olmasa yaxşı olardı ki, məsələn, daha bir dəm olsaydı, yəni sən o tonalitəni eşitsəydin, daha yaxşı olardı. Amma buna baxmayaraq özün elə tonalitəni də yəni dəmi də özün saxlaya bilirsən və oxuya bilirsən. Təbrik edirəm, yaxşı oxudum. Ay, Döhtür Davudunun sözünə də qatılıram. Bir balaca bir yerdə falçılıq var idi. Amma bilirəm ki, o da müşahiyyətin olmaması və tonalitəni, yəni eşitməməyindən irəli gəlir. O kökü eşitməməyindən irəli gəlir. Təcrübəvə görə, sinivə görə bu çox yaxşı ifa idi. Mən bəyəndim yəni ifadə.
0: Bəndən lütfüz var, seçizəm.
1: Bir dənə mən bir şey əlavə edeyim daha. Gözəl babam, sən dəm notları çox işlə, yaxşı. Çox qəşəng səslənir, çox parlaq səsin var. Aşağı notları çox işlə, yəni.
0: Həçmən.
2: Bir də artin. Artin. Çiçiyivəm, zav, çiçiyizəm. Bu söhbətlər küçə bazar ədəbiyyatıdır, yaxşı. Sən o ədəbiyyatlarından istifadə eləmə, yaxşı. Aferin.
1: Sağ olsun, Artini mən də təbrik edirəm. Artin, təbii ki, o bəm yerlərdə farslıqlar olurdu. O da bu yaşda uşaqlarda ola bilər. Bəm səs bunlara, yəni o bas səs bunlar üçün çətin ola bilər bu yaşda. Onlar gedə-gedə düzələr, gözəl olar. Artın çox öhdəsindən gəldi bu Bayat Şirazın. Mən təbrik edirəm. Sağ olsun.
3: Çox sağ ol, Artın. Çox gözəl idi. Artın, bir də mən bildiyim qədər əziz tamaşaçılar, Artının dürbün qabağında da fəaliyyətləri var. Yəni, komodi itemləri olsun.

0: seriallar, nümayişler olsun. Bize bir söhbət eləcəyindən, o hünəri fəaliyyətlərindən, hansı seriallarda, hansı nümayişlərdə olmuşsunuz indiyəcən?
1: Suda olmuşam. Bir dənə dədəmin dərdi də, əgər görsəz. Dədəmin dərdi də. Dəcostocu Estilon, Umaz Aşı. Ya, bunlar çox oynamışam, deyirəm, bunları hamısı filmdilər, yaxcı. Mən bilirəm ki, çox adam nəhəngi qəmbərə baxıblar. Mən əvvəl dövrəsində yox idim, sonra ikinci dövrəsində var idim. Onlar film zəbd eləyəndə ki, verdilər eşiyə, mən onda yox idim. Axçı, bir də Köçəl oğlanda oynamışam. İkimincisi təmdid olmuşdu. Elə mən ikimincisində oynamışdım.
0: Çox sağ filmi ol. Siz, maşallah, maşallah. Burada mən Artin balamızın ailəsinə də təbrik edirəm. Bu yaşda bu qədər hünərə sahibdir, səsə də sahibdir. İnşallah ki, gələcəkdə də xalqımızın ən böyük sənətçilərindən və hünərməndlərindən mutləq olacaqdır. Gələk ustadlarımıza, Artin, baxaq görək ustadlarımız sizi qruplarına istəyəcəklər ya yox. Artin, siz özünüz nə düşünürsünüz? Ustadlar fikirləyirsiniz, qruplarını alacaqlar ya almayacaqlar?
1: Nəzir söylesələr, əyət bəyənmiş olsalar, mənə rəy versinlər, çıxın qruplarına. Məni əyət bəyənmiş olmasalar, mən oxudafızlaşım
0: ələdənim. Çox sağ ol. İndi baxaq ki, ustadlarımızın fikirləri nədir, qruplarına istəyəcəklər ya yox. Mən başda ustad Səttarıdan soruşum ki, ustad Səttarı qruplarını istəyəcəkdir ya yox.
2: Yaşar bəy, böyük məmnuniyyətlə mən istəyirəm ki, Artin mənim qrupumda olsun.
0: Çox sağ olun, təbrik edirik. Artin bəy, usta Səttari istədilər. Baxaq ki, o bir ustadlarımız da istəyəcəklər ya yox.
3: Sağ olsun, mən Artinin oxumasını, ifasını çox bəyəndim. Mütahaq qrupuma götürmürəm. Mən ustadlar aid ötür Davudi, aid ötür Səttari götürürlər.
0: Çox sağ olun, ustad. Qaldı Ustad Davudi, baxaq ki, Ustad Davudinin fikri nədir, qruplarını istəyirlər ya yox?
4: Mən məmnuniyyətlə istəyirəm ki, qrupumda olsun Artincan. Son, həm səhnə mədəniyyəti deyək də, həm çıxışı, danışığı, həm gözəl ifası, son, yaşına görə doğrudan da çox potensiyellidir və bilirəm ki, gələcəkdə çox parlaq olacaq. Bilirəm ki, çox sənətkar olacaq. Təbrizin, bu tay Azərbaycanımızın fəxri olacaq. Ona əminəm. Çünki bu potensiyel vardı. Və icazə versəz, elə ailəsinə də təbrik edeyim, atasına, anasını da təbrik edeyim. Bu elə gözəl uşaq tərbiyə elədiklərinə görə. Və mən də məmnuniyyətlə istəyirəm mənim qrupumda olsun. Düzdür, janrı muğam deyir. Muğam da eləyə bilmərəm ki, ona əhli edeyim. Amma lazım olan məsləhətləri deyə bilərəm. İstəyirəm qrupumda olsun, amma mənə elə gəlir ki, Ay Səttarı daha yaxşı köməkli eləyə bilərlər. Mən də istəyirəm, Artin balam.
0: Artin, təbrik edirəm. İki ustadımız sizi qruplarına istədilər. Bir sözünüz var mı ustadlara?
1: Mən ustadlardan təşəkkür edirəm. Hamısı mən dünyadan sevirəm.
0: Çox sağ ol. Artin, bilirsən, iki ustad sizi qrupuna istəyibdir. Muntaha qərar sizinkidir. Yəni, siz deməlisiniz ki, hansı ustadımızın qrupunda istəyirsiniz olasınız.
1: Məncə təsmimi tutun.
0: Təsmimi tutmalısınız.
1: İkisi də mənə əzizdirlər.
0: İcazəzlə Ay Səttarı. Təbrik edirik Ay Səttarını. Aziz tamaşaçılar, Artin bəyi də təbrik edirik və indi isə gedək o biri yarışmacımıza. Bəli, aziz tamaşaçılar, indi isə sıra Məhəmməd Səadətdədir. Xoş gördük Məhəmməd bəy.
5: Salam, salam. Yaşar bəy, görünməyəsiniz, yaxşısınız.

0: Çox sağ olun. Məhəmməd bəy, siz haradan qatılısınız?
1: 32 yaşım var, Əhər şəhərində yaşayıram. Elə belə alətdə elə Əhər şəhərindəyəm. Buradan inşallah Əvvəl üstadlara yorulmayasam deyirəm, hamısını Allah canını sağ eləsin. İkinci yerdə çox-çox sağ olasınız ki, bu verilişə hazırlayıbsınız. Görünməyən xanəndələr burada çoxları görüşə bilər. Allah hamımızın uğur eləsin.
2: Məhəmməd bəy, necəsiniz? Yaxşısınız?
1: Sağ olasınız, sağ olasınız üstad, görünməyəsiniz.
2: Çox sağ olun, Əhər şəhərinə salamlar deyirəm. Və inanıram ki, Əhər adından yaxşı çıxışız olacaq və yuxarı pillələrdə sizi görəcəyik.
3: Ağac qabiliyyəti. Nə oxuyacaqsınız sizin üçün?
1: Oxuduğum Bayat Şiraz təsnifi, Bayat Şiraz təsnifi.
3: Buyurun da, buyurun oxuyun. Qulaq asın.
1: Güzelin aldı beni, kemenden saldı beni. Gitme, gitme, gitme, güzelim. Gitme, gitme, gitme. Anandır koymayı, anandır koymayı. Yar gözden saldı beni, gitme, gitme, gitme, güzel, gitme, gitme, gitme.

Evlendik, gözlerle.

0: Çox sağ olun, Ayə Səadəti. Baxaq ki, ustadlarımızın yorumu nə olacaqdır. Mən Aşıq Məhbub Xəlilidən istəyim ki, dəyərli ustadımızdan öz yorumların buyursunlar bu ifiyə görə.
1: Sağ olsun, Ayə Səadəti gözəl ifa elədi. Bir əvvəllərdə bir balaca farsçıqlar oldu. Sonra da o sürmə çəkibsən, bir dəfə

0: deyirsən gözlərinə, bir dəfə deyirsən gözünə. Bu elə gözünə düzdür. Üçün şeirin özündə də səğirlik yaradır bu. Yaxşı alınmır. O şeirin özündə də bir səğirlik olur. Bəlla İfan, qalanları yerində gözəl idi. Sağ ol canım.
1: Sağ ol. Öpürəm əlində, sağ ol.
2: Çox sağ olun. Baxaq Ustad Davudunun yorumları nə olacaqdı?
3: Məhəmməd sən, çox gözəl ifa elədi, çox gözəl muğam boğazız vardı, qəşəl zəngdülərləriz vardı. Amma sözlərinə, birincisi mahnının adı getmək-getmək yar deyil, elə getmək-getmədir. Bəstəkarı Səid Rüstəmovdu. Deməli, notlarda dəyişiklik edirsiniz. Bunun müşkülü yoxdur, özdə xas olaraq ifa edirsiniz. Düzdür, çox ustadların nəzəri vardı ki, bəstəkar mahnı elə bəstəkarın yazdığı kimi olsun. Amma yox, əgər elə olsa, məncə belədir. Ha. Elə verər kompüterə, kompüter də eyni notu insanlardan da yaxşı oxuyar. Amma bu ifa tərzinə görə bunlar dəyişilir və sizin də ifazda gözəlidir. Baxın, yenə sürmə çəkibsən də, yenə sürmə çəkmisən. Özdə keynə demir, yenə sürmə çəkmisən evlər yıxan gözünə. Burasında biraz yanlışlıq var idi və getmələrdə çox aksent qoymuşsunuz. Getmə, getmə, çox vurgulu ifadə edirsiniz. Yəni, o qədər lazımdır. Düzdür, biz birinə deyəndə getmə, bir balaca vurgu lazımdır, amma o dərəcədə yox. Bu da bundan mahnıların axırın atmıyor, əziz qardaş. Baxın, yerə sürmə çəkmişsən. Yəni, notlar, xanələr yerinə çatmır. O mizanlar yerinə çatmır. Notların axırı bəs atmaq olmaz. Çox gözəl ifa edəm var. Çox xoşum gəldi səsiz. Yaxçı idi. Bunu da diqqət edəsiniz, mən ilə gəlirdi. Keyfiyyətində, oxuma keyfiyyətinizdə daha fərq eləyəcək və gözəlləşəcək. Sizə uğurlar.
2: Çox sağ olun, Ustad Davud. Burada mən sizdən sorum ki, qrupuza istəyirsiniz, Məhəmməd? Saadətini ya yox?
3: Mənim janrım vokal olduğu üçün mən elə gəlir ki, muğam ustadımız buna yaxşı kömək edə bilər Məhəmmədə. Ona görə mən yox. Məhəmmədcan, məndən incimə.
1: Yox, ustad, sağ olasın.
3: Çox sağ olun.
1: Yaşa.
2: Xop, Məhəmməd bəy, indi baxaq ki, Aşıq Məhbub Xəlili sizi qruplarına istəyəcəklər ya yox. Buyurun, dəyərli ustadımız.
0: Sağ olsun, Məhəmmədi. Məhəmmədin səsi də gözəldir. Qələdağın da gözəl bir şəhərindəndir. O, Məhəmməd səsində təhsə muğam yox, Aşıq səsi də var Məhəmmədin səsində. Əgər özünün də meyli olsa, mən qrupuma götürə bilirəm.
2: Təbrik edirik Məhəmməd bəy, ustad sizi qurularına aldılar. İnşallah ki, yuxarılarda da xalqımızın səsi ilə daha yuxarı yarı final və finala da inşallah yol tapacaqsınız. Məhəmməd bəy, əgər hansı bir sözünüz olsa buyurun.
1: Buradan yenə də təşəkkürümü bildirirəm hamınıza. Ustadların da yorulmasınlar üçün çox belə yorğun halətindədirlər. Hamımızın canları sağ olsun. Aşk Məhbubdan da ustadım, sərvərimdir, böyükümdür. Əllərindən epirəm, deyə sağ olsunlar. Çox sağ olun.
2: Xob, əziz təməşatçılar, beləliklə bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Gələn verilişəcən hamımızı Allaha tapşırdım.

Hər elmi məktəbdən öyrəşmək olur, amma sədaqəti öyrəşmək olmaz. Analar keçirən dərsi məktəbi doğru sədaqəti öyrəşmək olmaz. İnsanlar məktəbdən götürür işi, beşi öyrəşməsə öyrəşir beşi. Mən deyən başqadır, ağıllı kişi, küçədə isməti öyrəşmək olmaz. Ailə dərsinin çox hikməti var. Hər ağac kökündən qalxar, ucalar. Atalar deyiblər, arif insanlar damarda qeyrəti öyrəşmək olmaz. Heç elmi alimlər tapmayıb asan. Sən axtarmalısan, sən tapmalısan. Bir az dərin düşün, ağıllı insan, ancaq ki, hikməti öyrəşmək olmaz. İnsan nə götürdü əzəl otaqdan? Ona yol olacaq haqdan, nahaqdan. Ay Səlcan Şəhbazı, incimə baxdan. Çox sirri söhbəti, öyrəşmək olur. Hörmətli Azizlar TV kanalına uzanlar verilişinin həmişəki tamaşaçıları, hər birinizi bir daha Doşənbə günü, yəni İran vaxtı ilə saat 22-də Doşənbə günü ozanlar verilişi gedir. Bu ozanlar verilişində hər birinizi bax bu pəncərədən xoş gördük. Arz edirəm ki, həmişə önünüzdə, eşiyinizdə, qapınızda, pacanızda qara zurna səsi, qara sazımızın səsi əksilməsin. Hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, həmişə demişəm ki, yəni bu Doşənbələr günü hər aşıq ki, bura gəlir, başqa-başqa bir məktəblərin aşıqlarıdır. Ona görə mən sizə indi burada kimdir aşıqlarımız, hansı məktəbin aşıqlarıdır, onları sizin qulluğunuza çatdıracaq. Amma onlardan əvvəl mən sizin dəqiq çatdırım qulluğunuza ki, bu Azizlar TV kanalı nə bir dövlətə bağlıdır, nə bir siyasətlə işi yox. Ancaq Azərbaycan Türk millətinin mədəni sahəsində 24 saati bu pəncərə açıqdır və bizim mədəniyyətimizi bu televiziya dünyaya çatdırır. Ona görə bu televiziyanın rəhbəri mən Yaşar bəydən həmişə təşəkkür edirəm ki, bu dəfə də çox təşəkkür edirəm ki, deyirəm Yaşar bəy, çox sağ ol, nə yaxşı ki, siz varsınız. Heç olmasa bizim Doşənbə günləri aşıq sənətimizi siz xalqımıza, dünyanın hər yanında olan Azərbaycan və aşıq sevərlərə çatdırırsınız. Çox hörmətli Azizlar TV kanalının ozanlarımızın verilişinin tamaşaçıları. Mən bayaq dedim ki, bizim bu çəkilişdə iki məktəbdən, yəni aşıq musiq məktəbindən nümayəndələrimiz var. Yəni sənətimizi yaşadan aşıqlarımız və balaban ifaçımız. Mən onları sizin qulluğunuza təqdim edəcəyəm. Bir-bir hansı havaları oxuyacaqlar, amma mənim sağ tərəfimdə belə hərarəti mənim basıb bir ustadaşıqımız, ustadaşıq Fərzullah Ümidi. Əvvəl bundan bir balaca danışaq. Hərçən ki, mən biraz qorxuram yanında, amma özümə ürək verəcəyə nə olacaq ki, ustaddır da. Usta şilləsi yiyəndə baxdələr olur. Mən deyirəm, ustadın haqqında çox yaxşı danışa bilərəm. Burada çox oluruq. Siz bilirsiniz, bura Tehran Pars'da, Tehran Pars məntəqəsi və Haksim adı ilə adlanır. Orada İran Aşıqlar Birliyinin mərkəzi dəftəridir. Həmişə ustadımıza deyərik ki, ustad, büyük qonağımız filan şəhərdən, ya filan kətdən, xaricdən, daxildən gələnlər var, gələr burada zövq verir, mən də ləzzət edirəm. Yəni bunu bütün xasiyyət

0: Dedin, hansı tarixdə dünyaya gəlib, necə boya başa çatdı ustadı kim olan? Çox gözəl bilirəm, amma mən demək hala, ustadın öz ağzından eşitmək hala. Ustad, sən xoş gördük.
1: Xoş günərz olsun.
0: Nə dərsən?
1: Qurban olun. Çox ki, əla.
0: Əla.
1: Əla, əla.
0: Ustad, ya maça qulağıma bir söz deyim, ya ucadan deyim.
1: Nər nəzursan, nəsilə ətursan, o gözəl.
0: Deyirəm, amma çox gözəl. Hanım da xəbəri var da buradasan.
1: Elə çox, bəli.
0: Belə alqışla yollasan. Hələ bu Aziz TV kanalından dostlarımız Aşırın xanımı bacım olsun. Çox, yəni Aşırınızın paltarını, geyimini, papağını, başmağını bir toya yollasan da, ya bir çəkilişə yollasan da elə bir ki, bəy çıxır. Ona deyirəm, ay bacı, sağ ol. Və o bu televiziyadan eşidəndə bilirəm ki, ləzzət. Ustad, özünüzü təqdim edirsiniz, xərç edirəm.
1: Təşəkkür edirəm sizin bura dəvətinizə görə minnətdarım sizə, Usta Şəhbazi. Var olası, mən bir ustadnamə icazə versəz deyim, ondan sonra keçəcəm.
0: Əlbəttə, bu öz laf gözəl.
1: Heç kim sənə yoxsul olmaz qəlbindən dar olmasa, sözü xalqa şirin gələr, dili azar olmasa, ikiyüzlülük eyləməsə, hamı inanar ona, dostlarına yalan satıb, ehtibarsız olmasa. Xoş o kimsənin halına, kəskin ola iqbalı, insana taleh lazımdır, puşdur dünyanın malı, həndəmin adam olanı tez ağarar saqqalı, mərdicdə bir dərd olanı, nasib yar olmasa. Bir qılıç kəsmək üçün gəzm polat qatını, hər ağaç köşündə bitər, göstərər ispatını, iki doğlu kürsüdəmsə itirəcək zatını, qaraq şöhrən götürər, dayısı sarı olmasa. Şəmşir qəddi zara gəlib, intizar əlindədir, sətin işi Hasan deyilər, güftücar əlindədir, ismi heylər yadullahın zülfüqar əlindədir, kim tanıyar haqqın yolun düşaqçı var olmasa. Mən bildiyiz kimi Aşıq Fərzullah, Qaradağın Gərməduz mahalının Kirdəzay kəndində 1339-cu ildə dünyaya gəlmişəm və cavan vaxtlarımdan, gənc vaxtlarımdan bu sənətin vurğunu idim və bu sənətə aşıq idim. Və ustadım rəhmətli böyük usta, çox böyük Qaradağın, böyük Abdusanın ustadı Aşıqola Dağhəni olub, 2 il qulluq eləmişəm ustada və 61-ci ildə oradan köçmüşəm Tehrana. Bu Tehrana gələndən aşıqlıq sənəti ilə birinci burada toylarda, şənliklərdə, bu xalqımızla, türk xalqımızla hər yerdə olar olmaz kesinib bu yerə gəlmişəm.
0: Nə gözəl, ikimiz də nöqtəni bir qoyduq, bu yerə gəlib satmışam. Ustad, ustadınızla heç ikiniz bir baraba bir toyda olubsunuz?
1: Bəli, məclisdə olmuşum.
0: Nətər məclislər keçirir?
1: Çox ağır.
0: Allah rəhmət eləsin bizim keçmiş ustadlarımıza. Valla onların bir usta şilləsi deyənləri var. Ustadlar heç o şəhərində şillə vurmayıb ki. Yəni o dərs ki verir, oğul belə oturur, aşıq burada oturmalıdır. Keçəndə məclisə ilə keçməlidir, belə oturub, belə durmalıdır. Aqsaqqəllə, Ağbirçəklə necə? Yəni bunları ustadların şilləsi hesab edirik. Ona görə indi təəssüflərlə aşıqlarımıza, nə elə də toylar yoxdur aşıqları apararlar, o aşıq da özünə şəhər götürər, yəni aşıq qaydalarını ona öyrədə, indi diskidən, sindidən, mahvaradan, buradan, oradan, nəmənə olacaq. Elə ona görə də bu aşıqlıq sənəti, mən elə hiss edirəm ki, elə ustad görülmür, ona görə elə biraz da tənəzula uğruyur. Ustad, fikirləm, siz məndən yaxşı bilərsiniz, keçmişdə indiki kimin deyil kətmən?
1: Xeyr, keçmişdə mən buyurduğunuz kimi, nəhəng ustad Aşıq Polad, neçə dastandan hər toyda 3-4 gecəli toy keçərdi, hər gecəsinə bir dastanla başlamaq.
0: Ustad, indi bu aşıq sənəti, mən hiss edirəm ki, bax, belə gecəsə, yəni get-gedə çox itiririk, neynəmək olabını saxlamaq?
1: Məncə bunu əgər dövlətdən yardımcı kömək olmasa, hökumətdən, dövlətdən bu aşıqların, bu ustad aşıqlarımız ki var dastanları, bunlar hamısı belə paketdə bağlı
0: getməlidir. Sinəsində dastanlarıdır. Sizin fikriniz yəni budur ki, bizim dövlət hökumətimiz, yəni başqa dövlət, Azərbaycan dövləti, orada da fərq etməz bizim mədəniyyətimiz, ora burası fərqi yox. Heç orada da dövlət himayət etmir ki, dastanlıca aşıqlarımızı ilə günə bir-birində alacaq. Həyatının dünyasını dəyişirəcəkdir. Fikiri sizin budur ki, yəni dövlət himayət eləyə, bizim o 5-3 dənə qalan aşıqlarımızın sinəsindəki o xəzanə yerə bastırılmıyor. Ona görə bir videolar çəkilər və o gələcək nəslimizə bu dastanlar gedib çatabilir. Çox gözəl söhbəti dostlarından apardır, amma hörmətli əziz tamaşaçılar ilə mən deyirəm, birinci ifamızı ustad aşığımız ümididən eşdik. Ustad,
1: buyurasın.

0: istəyirəm səndən bir havayı özüm istəyirəm. O toylarda deyərlər, zakas verirsən puan filan havanı ya filan dastanla deyir.
1: Buyurun, buyurun.
0: Mən bir hava istəyirəm ya özüm deyirsin.
1: Elə fərq eləməz, ya sən deyə özüm deyir, fərqi yox.
0: Birdən bir hava deyərəm, birdən Allah eləməmişdir.
1: Hər nə desən deyə usta.
0: Doğrudan deyirsən.
1: Valla, mən belə bir nəhəng usta da qulluq eləmişəm ki, kəm gətirməyəcəm.
0: Usta, mən deyirəm, xayiş edirəm, bizim burada balaban balaban ifasımız var. Ağayı Fəraməz Noruzpur.
1: Çox gözəl oğlandı, çox gözəl, çox gözəl
0: parmaqlarım. Gözəl sənətkardır, ondan bir kişilik qapısı açır. Belə sözünün vədəsinin üstündə duran, əxlağından çox xoşum gəlir, amma çox gözəlliyi də var. Usta, mən gözələm, ya Fəraməz.
1: Hər ikiniz.
0: Deyirəm, sizin sayınız müşahidə edəsiniz, Fəraməz Noruzpur, xayiş edir ona və sizə bir hava istəyəcəyəm, göçə gülün. Ona elə ritmi də qoyam. Oldu, gözəl. Səmirə xanım, Acizadə, özləri kətlərinin adı Ozlandı. Nə dərə qız? Vaxtəvəl başı var, Ozlandı. Bu da sizə bir qavar, bir bizə bir göçə gülü hamısı.
1: Oldu.
0: Mahirsiniz.
1: Oldu.
0: Onda buyuruz, biz tamaşaçılarımız Xarşəri Ustalar Fərzullah ümidinin göçə gülüsündür.

0: Əziz tamaşaçılar, bax, nə gözəl Ustad Aşıq Fərzullahovun Göyçək gülüsü. Məni köynəliyə qaytar deyəyi valla. Toylarda uşaqdım, belə oturardım, aşıqlar belə oxuyardım, mən də bəzən yox, belə aşardım. Məni qaytardı, inanın 7-8 yaşıma. Bəyəndiniz də yarımı Göyçək gülünü, əla. İndi biz keçək burada çox hörmətli ustadımız Heçləri mahalından gələn. Ustad, siz onu Heçləri mahalını özünün bir aşıq musiqi məktəbi sayırır. Mənim büyük qonağım, yəni İran Aşıqlar Birliyinin mərkəzi dəftərində olan Həsən, Ustad Aşıq Həsən Əhmədiyandır. Sizi də xoş gördük. Heçləri mahalının bir dənə puxta Ustad Aşıqı istirəb səni biraz büyür. Yaxşı, çətin havalar. Ustad, neçə yaşınız var?
1: Mənim 51 yaşım var, Ustad.
0: 51. Saza neçə yaşından, yəni aşıqlığı neçə yaşından götürürsən? Ola bilər 7-8 yaşında saza əlavə olmaq. O rəsmən toya neçə yaşından?
1: Ustad, əvvəl salam ərz edirəm.
0: Ay, sağ olun, hekmə sağ olun.
1: Sizin xidmətinizə.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Ustad aşıqımızın xidmətinə. Çox təşəkkür edirəm ki, bizi dəvət edirsiniz bu bərnaməyə. Mən 1371-dən bu saz çalıram, yəni
0: sən aşıqlıq edirsən. Sən onda aşıqlıq edirsən.
1: Bəli.
0: Nə gözəl.
1: Müxtəlif aşıqlara da bunu öyrənmişəm.
0: Çox təbiidir bu, cənab Əhmədiyyət.
1: Yəni verirəm də.
0: Çox gözəl. Mən özüm elə həmişə xasiyyətim budur. Deyərəm ki, yəni həqiqətən belə atalar sözləri var. Deyərəm ki, xar olsun, qulaq ki, gündə bir söz eşitmə, öyrəşməyə. Sənət, aşıq sənət ümumiyyətdə ustadlarımız da belə deyil, bəlkə dəryadır, kimsə onunla nə götürür, damcı götürən olar, oğuz götürən olar, bir ponça götürən olar, bir nə bilim, böyük bir gəmisi götürən olar. Yəni bu qutulası deyil, bunun nə əvvəli və nə axırı. Ona görə elə ustadlarımız da buzurdur, çox gözəl keçmişdə dədə haqqaşıqlarımız olurlar, şəhərdlər getirib və gözəl özləri ilə şəhərdləri getirib və bu saz sənəti, bu aşıq sənəti sinədən sinəyə gəlib və bu gün sənin mənim sinəmdədir. İnşallah elə olsun ki, üzümüz ağ olsun gələcək nəslimizə. Biz də bir şey ötürə bilək deməsinlər ki, bəs siz nə vardınız? Ona görə mən sizdən təşəkkür edirəm. Bilirəm sinəsi dolu aşıqsınız, özü də gözəl aşıqsınız. Və Heçləri mahalından da mən buradan xalqına, tamaşaçılarına, yəni Aziz Star TV kanalı uzanlarımızın verilişinə izləyənlər, baxanlar Heçləri mahalına xüsusən salamlarımı göndərirəm və Aziz Star TV kanalının rəhbəri Yaşar bəyəndə salamını göndərirəm. Aşıq, ürək sözüm var deməyə, ya mən yedim bir sual.
1: Ürək sözüm var, ki, sizdən təşəkkür edirəm.
0: Mən yox, sən bu Aziz Star TV kanalı 24 saatdə hörmətli tamaşası var, həmişə mən deyirəm. Bizim mədəniyyətimizlə bağlı verilişlər gedir. Orada aşıq musiqisi var, muğam var, rəqslər var, manlar var, nələr yoxdur. Yəni, muğam müsabiqələri bu yaxınlarda gedirdi, amma hər həftə, Düşənbə günü İran vaxtı, saat 22-də də 45 dəqiqədə aşıqlarımız orada var. Ona görə mən sən elə birinci Yaşar bəydən təşəkkür edək və Yaşar bəy sağ olsun ki, öz

0: yönünün maliyyəsiylə bu televizyonu diri saxlayıb və bizim xalqımız bu pəncərədən bizi izləyir. Aşıq. Usta, aşığımız gözəl bir göç edilmə də gözəl. Yaxşı qiymət verdin, yaxşı oxudur, lap gözəl. İndi sizdən beri o mahalın çox tanınmış, Allah canını sağ eləsin. Yadullah Eyvazpur, Ceyranı Kərəmli, yaxşı yaradan. Ondan oturub durursa, görürsün yaxından.
1: İki dəfə görmüşəm.
0: Çox ləyaqətli kişidir, mənim yaxın dostumdur. O Ceyranı Kərəmli belə narın-narın oxuyardı. Mən də xahiş edirəm, sizin o dilinizin əzbəridir. Elə bu başdan deyirəm, yəni aşıqlara gör, mən zəqas verim. Sizdən bir Ceyranı Kərəmli işləmlərdir. Onda hörmətli dostlarımız, əziz tamaşaçıları müşahidə edəcək aşığımız. Əhməd Yana, cənab Ustad Balaban ifaçımız Noruz, Fəraməz Noruzdur və xanım qızımız Səmirə xanım sizdən eşidə bir Ceyranı Kərəmi. Hörmət tamaşaçılar eşidiniz.

0: Bundan aşırı Əhmədiyanın Ceyranı Kərəm. Mən ölüsüyəm də bunların. Mən də hərdən belə üzüm-üzüm eləyib oxuya bilirəm ya üstad bu havaları. Ona görə sizin səsiniz da çox gözəl bəyənildi. İnanıram ki, xalqımız da, yəni bu Azizlər TV kanalına uzanlarımız verilişindən izləyənlər də ona qiymət verəcəklər. Və bir daha eşləri mahalında olan aşıq sənətimiz, ədəbiyyatımızı yaşadanlara deyirəm, çox sağ olasın. İndi vaxt nədir? Vaxt orada bir aşığımız var, cavan aşığımız. Olar bu eynək bu götürəsin. Hə, onu bir götürə. Beyhəsərdir, həm gözəl şairdir, həm gözəl ədəbə ərkənə malikdir, cavan aşığımızdır. Famili də Baqirdir. Xoş gördük sən, Beyhəsər.
1: Sağ olun, ustad.
0: Beyhəsər, bütün qalib şiirlərimizdə yazırsan, mən baxıram. Sonra, amma aşıqlıq o, mən görməmişdim, bir yaxınlarda bir videoda gördüm və çox hörmətli Balaban ifaçımız ustad Fəraməzə dedim ki, Həsəri gəldi və çox sağ olsun ki, Fəraməzdə mənim sözümü yerə salmadı, sizi bir gün burada xoş gördü. Ola bilər, salam əleyküm, ora ürək sözüm olur, buyuruz, mən sizə olsun
1: təhsil. Mən də salamlayıram, gözəl ustadları, sizi, ustad Aşıq Fəzullah, umidi, xalolum olun və digər dostları.
0: Bir özü bir təbiriniz, hansılar qədər, hansı kətdə, indi haradasan,
1: bir balaca özü. Mən Zonadan Təbrizdə dünyaya gəlmişəm. Əsliyyətim Şəleybər mahalının Gəlmədüz məntəqəsindən, Sığın kəndindənəm. Atam orada dünyaya gəlib və indidəki bir 20 ilə yaxındır Tehranlı Pakiləşdə yaşayır.
0: Neçə yaşın var bəyə sənin?
1: 35-36 yaşım.
0: 1300 neçə olur?
1: 65-im.
0: 65-də dünyaya gəlir. 20 ildir Tehranın bu şəhər bir tərəfində Pakiləş deyilən bir şəhərdir orada. Orada da aşıqsa az çox var mı?
1: Var, Bəlqələdə.
0: Onları orada necə gedir o şəhər?
1: Toylar ustad, da özünüz yaxşı bilirsiniz ki, toy, aşıq toy biraz.
0: İndi bir xar toyunu
1: nə yapanlar? Əksərən bu xanəndə orucur, bucur.
0: Ya aşıqın yanı bir aşıq tapar mı orada məsələn o xanəndə?
1: Niyə olur, biz özümüz azdan çoxdan
0: gəlir. Amma kətlərdə məhəsər, gözəl deyil.
1: Kətlərdə çox olunmaq.
0: Xüsusən Azərbaycanın şəhəri qərbi. Amma Urumiya məktəbində aşıqlar çox gözəl. Orada aslanlar gedir. Mən Allah məclislərində bir neçə də olmuş. Məhəsər, çox sağ ol ki, gəlib sənə.
1: Təşəkkür edirəm. Sağ olun, dəvət.
0: Deyirəm məhəsər, hələ sən havaya başlamamış özümdən bir şeir bizə bir gərəyində.
1: Baş
0: divanıdan, müqəlməsdən, nə istəyirsən. Xalqımız da mən yaxşı usta sənətkarlarımıza, yəni şairlərimizə deyirəm ki, məhəsər, yaşına baxmayaq gəncidir. Gəncidir deyək, orta yaşlıdır, amma çox ədəbli, çox... Mən baxaram Facebookda, Instagramda, Telegramda şeirlərini dostlarımıza paylaşırlar və gözəl

0: şiirlərindən mən xoşum gələr. Çox da ədəblidir. Həmişə də İran aşıqlar birliyinin dilindən düşmür deyir və ona mən təşəkkür edirəm. Sizdən bir şeir işləməyə sərtifən.
1: İcazə edirəm, ustaddan icazə
2: edirəm. Ay aşıq, sən Allah götür sazını, bizə həqiqətdən söylə, de, danış. Bir qaldır göylərə xoş avazını, şanlı şərafətdən söylə, de, danış. Bir söylə göylərin yeddi qatından, danış mələhlərin sir sifatından, danış peyğəmbərin üslubatından, əli təhqirətdən söylə, de, danış. Bir söylə bu Quran neçə ayədir, yalnız bir kəlməsi min, min ayədir. Quran mühəsələ yaşın sayədir, Rəsul itirətdən söylə, de, danış.
0: Çox gözəl. İndi hörmətli əziz tamaşaçılar, Aziz Star TV kanalının ozanlarımızın verilişi, mən Məhəsərdən bir orta sarı dil havası alacağım, sizin qulluğunuza çatdıracağım. Necədir bu hava?
1: Nə olsun?
0: Yaxşı, indi sizi balabandan qavalda müşahidə eləsin ya, yox? Gözəl. Hörmətli dostumuz, çox dəyərli sənətkarımız Fəraməz Norusulun balabanının o həzin səsi ilə, Məhəsərin sazı ilə və bu yanda xanım qızımızın İran Aşıqlar Birliyinin folklor qrupunun bir üzvü həm yaxşı saz çalır, həm yaxşı oxuyur, həm qaval çalır, həm də ki folklor qrupumuzun üzvüdür. Burada Məhəsəri müşahidə edəcək qavalda. Buyuruz Məhəsər, sizdən bir orta saatdir.

0: Bəli, Mehəsərdən Orta Sarıtelli eşitdiyi çox da gözəl bir Sarıtelli idi və onun boğazında olan gözəlliklərə yəni qiymət verərsiniz. Belə şeiri təkəllümü, yəni onun gülünün nöqtəsini qoymaqla təbii idi ki, aşıqlar gərək şeir yazsınlar, ən azı bilsinlər, qalib şeirlər tanısınlar. Onlar hava ilə şeirin yəni mükəmməlləşdirir və orada təkmilləşdirir, o nöqtələr orada qoyulur, gözəlləşir. Və Mehəsərdən təşəkkür edirik. Bax, bu havaya görə mən də inanıram ki, siz Orta Saltelli Mehəsərin və xanım qızımızın, Oruz Turun balabanını müşahidində beğenəcəksiniz. Və indi burada təqdim edirəm sizə bayaq dediyim kimi balaban ifaçımız Ustad Fəraməz Oruz Turu. Fəraməz, nə tərsən?
1: Sağ ol usta.
0: Belə deyirəm, stresdən, nə bilim, öskürməkdən. Çay zad istəmirsən,
1: Yok adam.
0: gətirdirəm. Siz de dostlarımızdan, aşk ustalarımızdan eşitiniz, ne suallar verdi, istemem tekrar edeyim, öz mövqeyat uzağında buyurur bu hakkında, ne diyoruz istiyor, buyurur salamlaşırsınız, Aziz Star TV kanalından teşekkür ediyorsunuz, mənle yok ustalarımızdan teşekkür ediyorsunuz, Yaşar Bey'den, halkımızdan, yani ürəyindən ne geçir biz eşitirik, buyuruz.
1: Sağ ol usta, dəvətinə görə təşəkkür edirəm. Ustad Aşıq Fərzullah'dan.
0: Teşekkür ederim.
1: Mən demək olar ki, 1362'dən dünyaya gəlmişəm. Qaradağın Baydi kəndində rəhmətli Üstad Aşıq Poladın böyük kəndi Bahan.
0: Qonşu kənd.
1: Qonşu kənd.
0: Biraz da uca danışın bari.
1: Usta, ben onu diyebilirim ki 1380'dan bu sənədi götürmüşəm. Ustad aşıqlarına toyları dolanmışıq. Və istəyirdim bunu deyəm. Görməzdən, görüşməməkdən böyük ustadımız Elxan Məmməddir. O tay Azərbaycanda gözəl böyük ustad balabansıdır. Görməzdən mən ona şahidlik eləmişəm, nə var ondan televiziyada.
0: Balaban ifaçısı Elxan
1: Məmmədli.
0: Məmmədov.
1: Mən burdan onun qarşısında baş
0: Sağ ol,
1: əyirəm, onun
0: var
1: qarşısında.
0: olsun. Çox var olun.
1: Dayı, bundan da bir artıq söz tapıb deyəsi.
0: Birinci balabanı siz kimdən götürdünüz? Yəni, şəhərdə gecəmizə bir oxundan onun bu kası necə olmalıdır? Balabanın uzunluğu, güdəsi, səsi nə bunları mı? Həkməm yanından bir yaxın bir
1: Yaxından
0: nəsiyasından
1: mən
0: bunu keçir də.
1: yaparlarda Bülav Ustad Məhbub Murad Pür Əvvəl balabanla
0: Teyran doğru, değil mi?
1: Haçlı doğru.
0: Ama Teyran haçlısın.
1: Bir əvvəl de bir balabanla almışım. Bir seri iki seri de onun yanına gitmişim. Sonra ben biraz aralaştım, gittim Paşidaş'ta. Orada da Amir Vəli Nəcadan biraz oturduk. Sonra da

0: usta Deyxan Məmmədovun.
1: Onun sidiləri ilə
0: bilərəm.
1: Bilirsən, ay Noruzbur, yəni indinin cavanları bu texnolojinin gücünə. Bəlkə də deyə bilirəm, yəni aşıqlıq deyil də sizin üçün, fəqət çalmaqdır, ifaçılıqdır. Çox yəni elə videolarla, bu görüntülərlə, hətta səslə heç ustada ehtiyac yoxdur. Belə bir neçə il bu yola salınacaq bir ustaddan deyəsə, ondan sonra istedad lazımdır. İstedad olanda bu sənədi elə öydə oturub daha belə bir danışqar kimi, institut kimi, nə bilim, bir məktəb kimi öydə oturub insanlar onu gözəl bir məqama çatdıra bilərlər. Çox təşəkkür edirəm sizə, qonaqlarımız, aşıqlarımız sizdə əvvətinizdən gəldilər. Mən sizdən bir daha təşəkkür edirəm, uzaq yol gəldiniz inşallah. Aziz Startivinin bu ozanlarımız verilişindən özün baxarsan, öz sənəti, o özün qiymət verirsən. Amma mən də aslaca baxacaq yox. Görüm, orada sənə 5 verirəm, 4 verirəm. Biraz diqqətli olmazsan. Hörmətli dostlarımız, əziz tamaşaçılar, indi bizim bu yanda qızımız qaldı, Səmirə xanım, Hacizadə Ozan. Bu həm dedim, bayaq dediyim kimi, həm gözəl qopuzumuzun, sazımızın ifadçısıdır və Aşıq Səid Səfərinin xanımıdır. İran Aşıqlar Birliyinin folklor qrupunun da üzvüdür. Yaxşı da qaval çalır, nə görürsən qız? Səni tərif edir.
2: Sağ olun, olsun.
1: Və mən istərdim ki, elə xanım qızla ürəyində ola bilər, salam deyəcək, nə bilim, deyəcək, hansı yaşdan bu sənətə gəlmişəm. Sonra yoldaşı ilə, yəni Səfər bəy ilə, Ay Səfər ilə konsertlərə gedirlər, toylara gedirlər, yox elə öydə çalırlar, parkıda çalırlar, nə bilim. Onlar da ürəyinin sözünün özündən işlə, buyur xanım.
2: Mən də sizi salam deyirəm, olsa böyük ustadlarımızı salam deyirəm, Azizlər TV kanalını salam deyirəm. Mən ustad Aşıq Fəyid Səfəri ilə ki, nişanlı olduq, ondan başladım elə saza. Namaçın xanımlara məsələn qiymət vermirdilər, səhniyə vermirdilər, icazə vermirdilər çıxış ola. Mən elə sazı qoydum yerə vaqiyyət. Vəli sizin himmətinizlə çox sağ ol deyirəm, sizə təşəkkür edirəm. Sizin himmətinizlə mən yenə başladım bu işə. Elə Aşıq Səid Səfəriyə də çox təşəkkür edirəm. Mən həyat yoldaşım mənə çox himmət verdi, qeyrət verdi. Mənim həmişə yanımda oldu, bəli. Ondan sonra mənə saz öyrətdi, icazə verdi. Bərnamələrdə, toylarda bu həm edə müşahidə elədik. Belə ta indiyənə səncə gəlmişəm burada sizə xidmətinizdə olmaqda. Mən bir dənə uşağım vardı, 3 yaşı var.
1: Allah saxlasın. Hörmətli dostlar, bir yaxınlarda bizim bir beynəlxalq festivalımız oldu UNESCO-ya, İran Aşıqlar Birliyinin bir neçə havasını ora yazdılar UNESCO-da qalmaq üçün. Mən İran Aşıqlar Birliyinin folklor qrupunun, yəni xanımlar da orada çox vardılar. Dəvət elədim və xanım Səmirə də orada idi, çox özəl bir çıxışımız da oldu, mən bəyəndim, amma çox zəhmət çəkdi. Səmirə xanıma deyərdim, qız səfəri var, yox, onda işin olmasın. Xanımlar gəldi, o dəqiqə duracaq. Elə o dərə gəlir və mən tavsiyə də təpşirdim da ki, siz ritmim, yəni qavalı hətmə götürürüz və qavaldan işləyiriz. Səhədə də heç çox babay olmuyoruz, eləsən mənim bir kızım kimi dedim filan yerə gedikə və mən tapşırandan elə həm sazı çalır, gözəl çalır və həm də qavalı. İndi səsində də bir dənə sizin qurluğuza eşidəcək bara var, dəli divana havasında. Və onu müşahidə edəcək çox hörmətli balaban ifaçımız Fəraməz Noruzu. Mən dedim daha havanində, onu da sizdən eşidir.
2: Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm
1: sizə. İndi hörmətli dostlar, Səmirə xanımın sinəsində saz və boğazında səsində dəli divan havasını eşidir.

0: Əziz, hörmətli Aziz Star TV kanalının ozanlarımızın verişinin tamaşaçıları Süməyyə xanımın, ozanın, ozan kətdili Süməyyə xanımın dəli divanısında və Fəraməz Noruzpurun balabanı o həzin səsində nə gözəl bir dəli divanı işləyir. Özə Mehəsərin qavalı da orada boğu edirdim. Mehəsər həm saz çalır, həm şeir deyir, həm qaval çalır. Qarışdırdım, bilmədim bir gün nə olacaq. Amma qavala hər dəmi belə vardı, mən nəzər bilirəm, siz də qiymət verirsiniz. Hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, bir yadıma düşdü nə? Yəni deyirəm ki, Aziz Star TV kanalı nə bir siyasi kanalı, nə bir dövlətə bağlılığı var. Ancan Yaşar var, hörmətli bu televiziyanın rəhbəridir. Bir daha da bütün tamaşaçıların tərəfindən və özünü İranaşıla bilirəm. Bütün üzvlərinin tamaşaçılarının tərəfindən və burada qonaqlarımızın, aşıqlarımızın tərəfindən Yaşar bəyə sağ ol deyirəm, çox sağ ol. Amma hörmətli dostlar, mən bilirəm ki, hər bir istehsal olan karxanası şirkət olanın malı, mətai, eşiyə çıxmaq üçün təbliğat lazımdır. Mən deyirəm ki, hörmətli dostlar, kimin istəyir malı təbliğ olsun, reklam olsun, ona görə bax götürsün Aziz Star TV kanalında Yaşardır. Bax, burada da aşağıda onun adresi var, telefonu var, götürsün, belə zəng eləsin, Yaşar dedi, bəli. Mən bir Azərbaycanlıyam, istər Gürcüstanlı olsun, istər Azərbaycanlı, istər İranda olsun, Türkiyədə, Dağıstanda, harada olur olsun. Mənim karxanam var, o təbliğata ehtiyacı var, sənə sponsor oluram. Buna görə ki, heç olmasa şahbazı deyil ki, həftədə bir gün aşıqlarımızın səsi bazı Star TV kanalı ozanlar verilmişimdir. Bax, bu pəncərədən bütün xalqa çatsın, bizə bu aşıqlarımızı dinləyək, mən sənə sponsor oluram. Heç olmasa aşıqımıza, sazımıza görə yardımımız olsun. Hələ sponsorin öz yerində bizim xalqımızın o qədər ləyaqətçiləri və xəyirləri var ki, götürsünlər elə sazımıza, aşıqımıza görə ki, Yaşar, sənə himayət eləyəcəm mali cəhətdən, o mahvariyə cayda 3000 dolar Yaşar, ustad. O mahvariyə pul keçir, 3000 dolar. İran buraya 90 milyon. Çox ağır puldur. Hərdən belə sıxılır, deyir, ay ustad, nə qayrım, bu ayın mahvaranın pulunu verə bilməmişəm. Deyirəm, böyən nə qalar, gecəni yata bilmirəm. Ona görə deyirəm ki, xəyirlərimiz var. 30 nəfər tam adama 100 dolar ayda ora Yaşara verməyənə bax. İnanıram ki, eləyəcəyiz. Usta.
1: Canım.
0: Aşqlarımız oxudur, xalqımız da eşitdi, məndə səndə qiymət verdi heç. Necə oxudu aşqlar?
1: Çox ani. Yüksək səviyyədə oxudu.
0: Amma qavalını necə idi?
1: Çox gözəl barmaqları.
0: Qoğumçuluğunuz var mı?
1: Bəli.
0: Çox gözəl. Meyəsərin qavalını istedim deyəm ki. İndi daha üstün məclisimiz başa çatır, yəni yekun havamızdır.
1: Bəli.
0: Gəl, qulağı gətirəm.
1: Bəli.
0: Deyirəm, bunları bir qısını yapayım, çətin hava ilə qutadaq necə?
1: Olur, olur, olur.
0: Havanı deyə bilər.
1: Ha.
0: Yox, elə eləməyəcəyim. Ustad, mən deyirəm bir şeyinə, sən bəyən o yekun havamızı hansı şeyir oxuna?
1: Deyirəm, sənin icazən olsa, dədə Ələsgərdən ucunu oxuyaq.
0: Deməli, yekun havamızı dədə aşırımız Ələsgərin sözündən yekunlaşdıraq.
1: Bəli.
0: Hansı şeyir?
1: Yani deyirəm bir yaylaq şeyi.
0: Bəlkə deyirəm birdən belə birdən deyirəm bu olmaz. Bu biri nə soruşum heç olmaz. Ay Əhməd ya. Niyə tər verirsən?
1: Mən bu ustad tanıcandan qorxuram.
0: Ustad deyir ki, dədə Ələsgərə toxunaq, yaylaq şeirini yeşmaşdır.
1: Ustad tənə buyursa.
0: Onda söz yox.
1: Söz
0: yox. Onda hörmətli tamaşaçılar, Ağay Fəraməz Noruzpurun balabanı ilə və xanım qızımız Səmiranın əlində saz və dostlarımızın da biri burada var, yəni Səmirə xanımın yoldaşı Səidin də qavalı ilə bunları müşahidə edəcək. Bir Muhammed Havasın Ələsgər babanın yaylaq şiirinə sizi da gələn o birisi Doşənmə gününəcənə Allaha tapşırıram. Bizdən ayrılın, amma musiqidən

sazında Şəhriyar yadə. Humayun dəstgah olsa sazında Şəhriyar yadə.

0: Salam, Aziz Star TV-nin hörmətli tamaşaçıları. Bugün səs yarışının son bölümünə yetişdik. 6 yarışmacımız var, 3 nəfər seçiləcək, 3-ü həsb olacaq. Son bölüm olduğu üçün bugün yarışmacıların ifası olacaq. Ustadlarımız sonra qərar verəcəklər. Yəni, bütün yarışmacıların səslərini eşitdikdən sonra, ifalarını gördükdən sonra, ondan sonra qərar verəcəklər ki, hansı yarışmacını qruplarına istəyirlər. Gedək birinci yarışmacımıza. Salam, xoş gördük.
1: Salam, yorulmayasınız, yaxşı inşallah.
0: Çox sağ olun, siz özünüzü bir tanıttırın tamaşaçılarımıza.
1: Bəli, mən Əli Rıza Ağapuram, Təbrizdən.
0: Ay Ağapur, bugün hansı mahnını ifa edəcəksiniz?
1: Mən Şüştəl Dəsgahında ana mahnısını oxuyacağım.
0: Buyurun, buyurun, sizi dinləyirəm.

Aya ana canana, aya ana canana, kurban he.

0: Çox sağ olasınız.
1: Çox sağ olun. Mən yorumu buraxım ustadlarımıza.
2: Ay Ağapur, necəsiz, yaxşısınız?
0: Çox sağ olasınız, məmnunam, yorulmayasınız.
2: Var olasınız. Ay Ağapur, ritmini biraz sürətli götürdünüz, tempo biraz yuxarı idi.
0: Bəli, biraz elə bir həyəcanlı idim, bəli, biraz yavaş çəkdim.
2: Sonra çoxlu ritmidən saldınız.
0: Əlbəttə, bunu mən üçün piyanoda çallama oxuyaram, orada eləyə bilirəm. Biraz da tələsdim ki, tez qutulsun, bəxt çox almayayım. Eləyə bilərdim vəsətlərdə, məsələn, o cavabları özüm fikrimdə verəm, bəli. Bəli, cavabları həsb elədim ki, tez qutulsun. Bəli, düzdür. Düz buyursun.
2: Niyə qutulsun ki, mahnını olduğu kimi oxumaq lazımdır da, niyə tez qutarmaq lazımdır? Başa düşürəm onu. Bir, ikincisi, ritmidən çox saldınız. Sonra notların, yəni notların kəsirdiniz. Not tamamilə axirə qədər uzanmırdı. Tez kəsirdiniz notları. Sonra sözlərində də irad çox idi, yanlışlıqlara çox yol verdi. Ayana, qurban olum, mən sana. Siz nə, doğma, nə tər, balava, nə, bu cür, vadəyda, nadi, balana.
0: Aha, balana. Aha.
2: Sonra tək bu deyil, yəni. Bir çox qüsurlar, iqratlar var idi. Eyni zamanda bunu da deyim ki, səsiz yumuşaq səsdir, gözəl səsdir, səsizində xırdalıqlar, satlar var. Həm də bunu olduğu kimi yəni oxumadınız. Biraz notlarda dəyişikliklər eləmişsiniz. Yəni tam dəqiq olduğu kimi oxumadınız.
0: Bəli, dəqiq dərdi. O üçün öz düzdüyüm kimi bəli oxudum, düz buyursunuz.
2: Bəli, sizə uğurlar arzulayıram.
0: Çox sağ olasınız.
2: İnşallah bu səsinizdən və qabiliyyətlərinizdən həmişə daha artıq istifadə eləyəsiniz. Çox örgənəsiniz və çox bundan fərqli ifalar sizdə gözləyir.
0: Çox sağ olasınız, məmnunum, sağ olun.
3: Nedət, yaxşısınız.
0: Çox sağ olasınız, ay döktür. Necəsi, yaxşı inşallah.
3: Qız, minnətdaram. Həyəcanınız o danışığınızdan da bəllidir. Son elə oxuduğunuz kimi də elə belə tələsisiz. Danışıqda da.
0: Bəli, bəli.
3: Elə uçsat buyurduğu kimi çox ritmidən saldınız. Notların arasında düzdür ki, axırları tez qutardınız. Amma ortalarda da sürümələr var idi. Notdan nota yaxmalar var idi. Bunlara gərək diqqət buyurasınız ki, notları dənə-dənə düyüb ifa eləyəsiniz. Yəni, dərin notlarla ifa eləməlisiniz. Üstündən keçməklə biraz melodi elə bir yaxcı səslənmir də üstündən keçəndə. Ritmikdə problemlər var idi, müəyyən falçlıqlar var idi. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, siz oxumaq dərsi almayıbsınız, ya alıbsınız?
0: Yox, özüm üçün piyano çallam, saz çallam, gitar çallam, kəmançı ilə violondan sonra obsi sazlar əksərən tabududi çallam.
3: Ondan təbii ilə başlayır. Oxuma iştəsi fərqlidir bunlardan və mən çox istəyərdim siz dərs görəsiniz, dərs də alasınız. Çünki çox gözəl səsiniz var və bu repertuar ki seçibsiniz, bu mahnı ki seçibsiniz, sizin səsinizə çox düşər, yəni uyğundur. Amma bir azcana tələsdiniz və sözlərində də yanlışlıqlar var idi. Biliniz, öz ləhcəzdə çalışdınız, oxuyasınız. Hər halda mən də sizə uğurlar arz edirəm. İnşallah ki, gələcəkdə bol-bol nailiyyətləriniz olar. Sağ olun.
0: Çox sağ olun. Məmnunam, sağ olun.
4: Yaxşı, mən də Aya Ağapuru təbrik edirəm bu 36-lığa düşməsi münasibətilə. Sağ olsunlar. Yumuşaq səsləri var. Üstadlar buyurduğu kimi gözəl həzin səsiz var və həzin də mahnı seçmişdiniz. Ancaq ki, ritm pozğunluğu çox idi və sözlərin də yanlışlığı yenə də çox idi. Mən də sizə uğurlar diləyirəm. İnşallah ki, gələcəkdə yaxşı olsun. Bu səsizdən gözəl istifadə edin və xalq da sizdən istifadə edin.
0: Çox sağ olun. Siz məmnunum. Sağ olun.
1: Çox sağ olun, Ayı Ağapur. Son olaraq söz bətsiz olursa, buyurun, Ayı Ağapur.
0: Çox sağ olun, hamıdan təşəkkür edirəm, əlləriniz ağrımasın. Çox sevindim ki, bura qatıldım. Özü bir də elə böyük iftixar idi mənə. Çox sağ olasınız.
1: Sıradakı yarışmacımız Yusif bəy Səidi. Xoş gördük.
5: Salam arz edirəm Yaşar bəy. Xoşunuzda gələr. Mən Yusif Səidi, o biri dəyərli jüri əzalarının xidmətinə salam arz edirəm. Təbrizdən bu müsabiqədə iştirak edirəm və sevinirəm ki, sizin xidmət istəyirəm.
1: Çox sağ olun. Yusif bəy, hansı mahnını ifa edəcəksiniz?
5: Yaşar bəy, mən bu müsabiqədə bakar canlında iştirak etmişəm. Bu axşam isə bəstəsi rəhmətli Müslüm Maqamayevə və sözləri isə şair Nəbi Xəzriyə aid olan Azərbaycan mahnısını sizlərə çatdırmaq istəyirəm.
1: Çox sağ olun, mən də sizə başarılar dilirəm. Buyurun.
5: Çox sağ olun.

0: Bəli, bu mahnı rəhmətli Müslüm Maqamayevindir. Həm bəstəkarı Müslümdür, həm elə ifaçısı da elə ilk dəfə Müslüm özü ifa edibdir. Çox güclü də ifa edib. Ay Səidi də yaxşı öhdəsindən gəldi. Ay Səidin çox gözəl vokal səsi vardı. Bu mahnıda özünə aid olan bir çətinliklər vardı. Aşağı tempilə başlayır. Sonra ritmik olur, yenə qayıdır atempo, yəni qabaqki tempinə və finalı da yaxşı idi, pis qutarmadı. Fəqət mən bunu deyərdim ki, müəyyən falçılıqlar var idi, bəzi yerlərdə falçılıq oldu və bəzi yerlərdə bırın rezonansından çox istifadə olunurdu. Deyərdim, bunları da özləri düzətsinlər, ritmə də daha çox fikir versinlər, yəni bu məsələlər çatışmayan bir cəhətlər idi. Amma səsləri çox güclüdür, çox gözəldir və mən uğurlar arz edirəm.
1: Çox sağ ol.
2: Sağ olsunlar Ay Səidini. Mən düzdür mahnını axıracan dinləyə bilmədim. Mən də elə oradan çıxışdığım biraz farslıqlar başa düşdüm. Bəzə ritmi yanlışlıqları. Amma ki, səsin çox gözəldir. Səsində biraz da belə qəm vardı. Bu mahnı da səsində çox düşür sizin. İnşallah ki, gələcəyə yaxşı olar, uğurlar diləyirəm sizə. Çox sağ olun.
1: Sağ olas.
3: Ay Səid, mən də həmkarlarımın sözlərinə qatılıram.

0: Sağ olsun Nisa xanımı, təbrik edirəm. Nisanın səsi gözəl səsdir. Nisanın səsi mənə çox xoşuma gəlir. Üzdür ki, biraz iradları vardı. Əvvəldə bir yerdə ritmidən də qaçdı. Amma ki, Nisanın səsi gözəldir. Mən bu mahnını da oxumadı, yaxşı oxudu. İnşallah ki, yaxşı olar.
1: Çox məmnun.
2: Çox yaxşı idi. Təbrik edirəm. Səsiniz çox gözəldir. Və notlara yaxşı riayət elədiniz. Bir-iki məsələlər var idi ki, gərək onlara da riayət olunardı. Yəni, onlara riayət olunsaydı, oxuma keyfiyyətiniz daha çox yuxarı olardı. Məsələn, elə birin əziz ustadımız qeyd elədilər. Bir ritmsizlik bəz yerdə oldu. Çox az dərəcədə. Demək, sözlərin axırların atırdız, gözlərin aldı məni, tez qutarırdız. O xanə qutulmalı idi, yəni not çox uzanmalı idi. Ərz eləyim, amma çox yaxşı idi. İnşallah ki, yaxşı olar, sizə uğurlar arz edirəm.
1: Çox məmnun.
2: Çox sağ ol.
3: Nisa xanım, çox sağ olun, çox məlahətli, gözəl səsiniz var.
1: Çox
3: məmnun. Mən bir-iki nöqtəni istəyirəm sizə deyəm. Bir bu ki, qurban axan gözünə yar, nazla baxan gözünə yar. Axar göz yox, qurban axan gözünə yar. Nazla baxar gözünə yox, nazla baxan gözünə yar. Bir bu mövzunu istədim deyəm. Bir də ikinci bəndin əvvəlində bir balaca...

0: Yəni notları düz ifa eləmədir. Amma bunların hamısına rağmen çox məlahətli və gözəl səsiz var.
1: Çox məmnun.
0: Sizə uğurlar arzu edirəm.
1: Fəqət ustad, mən dedim axanı. Bilmirəm niyə axar olubdu.
0: Bəlkə mən səhv etmişəm. Mən axar eşitdim.
1: Yox, hətmə, siz eşitdiniz birisi.
2: Ola, bir də bir məsələni riayət eləməlisiniz, Nisə xanım. Baxın, getməni, bir adama siz deyəndə getmə, görürsünüz, bir müəyyən dərəcədə vurgu da vardı. Düzdə aksent vardı orada. Olaraq çalışarsınız ki, gələcəkdə riayət eləyərsiniz. Yəni, getmələr yaxılmamalıdır. Getmə, getmə, belə yaxılır müəyyən dərəcədə. Çox gözəl ifaz var idi. Təbriklər sizə.
1: Çox
2: məmnun.
3: Baxaq ki, sıradakı yarışmacımız kimdir və hardan qatılıbdır. Səlam, xoş gördük.
4: Səlamun əleykum. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Mən Abbas Səlmani Tehrandan qatışmışam. Çox sağ olun, var olun. Yorulmayasınız.
3: Sağ olun. Abbas bəy, hansı mahnını ifa edəcəksiniz bugün?
4: Gecələr mahnısını sizin qolluğunuza çatdıracağım.
3: Buyurun.
4: Tellerin yeni dolayır,

olmuş. Kuşta kötü hayalim, hardan hara geceleyen.

Fikrin dayaranda yuxu hara, mən hara, yuxu hara, mən hara. Xəyalın sancılıbdır, sayır şayan ulduzlara, sayır şayan ulduzlara. Ürəyimdə şəhərin neçə həsrəti var, intizar.

Gecə uzun olurmuş. Quş tək uçur xəyalın, hardan hara gecələr.

0: saldırılardan üzr istəyirəm.
1: Xahiş edirəm. Ayı Səlmanı olduz da, elədir?
0: Bəli, bəli, bəli.
1: Ay Səlmanı, biz deməmişdən qabaq elə özünüzlə buyurursunuz ki, səsiniz lazımı şəraitdə deyil oxumaq üçün. Bəli, buna baxmayaraq müşəxxəsdir ki, sizin çox gözəl istedadınız var. Gözəl muğam oxuya bilərsiniz. Amma bunun üçün çalışmaq lazımdır. Sizin mütləq müəlliminiz olmalıdır, dərs almalısınız. Səsinizdən istifadə qaydalarını öyrənməlisiniz ki, necə istifadə edəsiniz səsinizdən. Harda günlə səsindən istifadə edəcəksiniz, harda sinə səs, harda yuxarı notlarda baş səs. Və bunları gərək gözəl biləsiniz. Amma mənə belə gəlir ki, heç məşğul olmamışsınız, yəni. Müəllim yanına getməmişsiniz. Təsizdə çoxlu xırıltılar, xışıltılar var idi ki, onu özünüz dediniz. Hər hal sizə mən uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, fəaliyyətinizi davam eləyərsiniz və deyilənlərə riayət eləyərsiniz. Sizə uğurlar.
0: Çox sağ olun.
2: Abbas bə, yorulmayasınız. Əziz qardaş, səsiz elə özünüz də buyurduğunuz ustad da qeyd elədilər. Baxın, ifa zamanı yəni gərək öskürük olmasın. Tam olaraq özdə hazırlamalıydınız ki, bu müsabiqəyə. Bilirəm, indi bayaqlarında şəraitinizi dediniz bu verilişdən qabaq. Amma bunlara baxmayaraq, bura bir müsabiqədir və çalışmalıydınız ki, ifaz daha güclü və mükəmməl olsun. Baxın, səsizdə müəyyən fry voice-lar əmələ gəlibdir. Yəni, dorəgəliklər var idi. Səsiz təmiz deyirdi. Çox özgürməkləriz oldu. Sözlərdə yanlışlıqlar var idi. Bəzdən ritm pozuntuqları olurdu, ritmiz pozulurdu. Amma səsiz çox məlahətli, çox yumuşaq səsiz vardı. Mən də ustadın sözlərinə qatılıram və çox istəyərəm ki, dərs alasınız və keyfiyyətiniz daha güclü olsun. Çox qəşəng səsiz. İnşallah ki, inşallah. Özünüzə yaxşı baxın, sizə uğurlar arz edirəm. Və bunu da deyim ki, əziz qardaş, tez-tez eləməyin. Bu, zamanla səs tellərinizə ləkələr və xərclər əmələ gətirəcək. Ehtiyatlı olun. Sağ olun.
0: Vermişsən.
3: Sağ olsun, Abbas müəllim. Abbas müəllim, səsi çox yorğundur. Səsin əslən düz deyil, səsin mütləq yerində deyil. Mən sizin qabaqdan ifalarınızı görmüşəm, gözəl təsnif oxuyursunuz, nə ritmidən çıxmırsınız. Vəli, bunları nə ritmiz düzüydü, nə səsiz düzüydü. Yəni, əsən, səsinizdə musiqi səsi elə alınmadı və sözlərdə də yanlışlığı çox oldu bu mahnıda. Mənim sirdaşımsınız, onlar da bir intizar anlarında. İçin dağda aranda, onlarda döndürmələrində, sözlərdə biraz yanlışlıq onlarda da oldu. Amma məncə ki, səsizi siz yormusunuz. Ya indi soyuğa vermişsiniz, ya soyuq bir şey yemişsiniz, nə eləmişsiniz? Mən dedim ki, sizin, mən ifadə eşitmişdim. Siz gözəl təsnif oxuyursunuz, ritmə də varisiniz. Vəli, böyünləri həm ritmidən düşdüyüz, həm də ki, o ayrı problemləriniz də oldu. İnşallah ki, yaxşı olar. Sizə uğurlar.
0: Çox sağ olun.
3: Gözəl oğlansınız, gözəl də yumuşaq səsiniz var. İnşallah ki, yaxşı olar.
0: İnşallah, inşallah.
4: Çox sağ olun, ayı Səlmanı. Alınmadı, o cür görünür. Hər halda bugün yarışımız elə bir formatdadır ki, hamı oxuyacaq, ustadlar sonra qərar verəcəklər. Əgər alınsaz, hətmən sizə xəbər verəcək biz.
0: Çox sağ olun, minnətdaram sizdə.
4: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əgər son olaraq bir sözünüz olsa,

0: Buyurun.
1: Mən hamınızdan minnətdaram. Mən doğrudan da dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni qəbul elədiniz, ta bura, buraya qədər ki, mənimlə oldunuz, bizi dəvət elədiniz. Əlinizdən öpürəm.
0: Çox sağ olun,
1: estağfurullah.
0: Çox sağ olun, Allah'a tapşırdıq. Xoş gəlmisiniz tamaşaçılar, gəldik yarışmamızın son yarışmacısına, Aysel xanım. Xoş gördük Aysel xanım.
2: Salam, çox sağ olun.
0: Aysel xanım, siz hardan qatılmışsınız yarışımıza və ifanız nə olacaqdı?
2: Mən öncəliklə sizi, dəyərli ustadları, əziz xalqımızı və dəyərli izləyiciləri salamlayıram. Və təşəkkür edirəm Azərbaycan musiqisini və istedadlarını təbliğ edən belə bənamənin quruluşundan. Mən Aysel Cavudburam, 15 yaşım var. Əslində, Xudafərinliyə bəli Təbrizdə yaşayıram bir çəyildir və yarışmaya da Təbriz yayından qatılmışam. Oxuyacağım mahnının şeiri Ramiz Rövşənə və ilk ifası və bəstəsi Mehriban Zəkiyə aid olan Yağış Yürgün Qurudur mahnısıdır.
0: Çox sağ olun. Biz də buradan həm Xudafərini, Xudafərin əhalisini, həm Təbrizləri salamlayırıq. Buyurun, sizi gözləyirik, ifanızı gözləyirik.
2: Bu yerləri, bu göyləri yaxşı gün vurdu.

0: Boşum gün vurdur. Gelen nedir, giden nedir, melek nedir, kefen nedir? Bu dünya özü kefen nedir, yaxşı gün vurdur. Yaxşı gün vurdur.
1: Aysel xanım, sizin çox məlahətli, gözəl səsiniz var. Amma eyni zamanda ki, məlahətli də səsiniz, gözəl səsiniz var. Bu sesliyiz mahnıda da həm diksiyon müşkülü var idi sizdə, yaxşı tələffüz eləmirdiniz. Sözlər tam anlaşılmırdı yəni. Bir, mənim diqqətimi cəlb eləyən bu oldu, bu məsələ oldu. İkinci məsələ də budur ki, bu səsdən yəni çox daha artıq istifadə eləmək olardı. Mən sizin yeriniz olsaydım, bir başqa repertuar seçərdim, bir başqa mahnı seçərdim. Mahnı seçimiz bir o qədər də, yəni mahnı elə bir mahnı deyil ki, burada siz əməlli başlı səs potensiyelinizi, imkanlarınızı göstərəsiniz. Yəni elə bir mahnı deyildi ki, bunda çoxlu siz potensiyellərinizi göstərə biləsiniz. O yüzden də mahnı seçimi öz məncə yaxşı mahnı seçimi olmuyor. Amma bilirəm ki, əminəm ki, siz bundan sonra yəni çox gözəl məşğul olacaqsınız və gözəl ifalarınız daha gözəl ifalarınız olacaq. Hər səndə ki, dediyim kimi, səsiniz gözəldir, qəşəng, ehsaslı və bu mahnıda lirik bir mahnıdır. Amma dediyim qüsurlar yəni məni qanı eləmədi yəni sizin ifanız.
0: Çox sağ olun mənim üçün.
1: Var olasınız. Sizə uğurlar arzulayıram.
0: Çox sağ
2: ol. Sağ ol Aysel xanım, sağ ol. Gözəl səsin var. Ancaq məlumdur ki, biraz təmrinin az olubdu. Biraz da stresin var idi. Yəni ritmi büzürcüydü.
0: Mən səsə yetib almadığım üçün biraz o stresim olduğunda səsimi qəşəb kontrol edəyəm bilə. Bəyər səhəm olsun.
2: Biraz da çox, ritmi çox yeyin götürmüşdün. Sənin nəfəsi biraz incitirdi. Sən nəfəs almalarında zaddır. Bəli, gözəl səsin var. Mən sənə uğurlar diləyirəm. Nəzür deyim. Ancaq burada sizə elə bir sözüm bu olar ki, bir əmi kimi belə bir sizə sifarişim olar ki, səssizdən gözəl istifadə edin. Səssiz çox dəyərli səsdir. Səssiz gözəl səsdir. Əminəm ki, gələcəkdə, yəni inşallah ki, burada da hələ seçimlər sonradır. Yəni bu zatdan sonradır. Hələ burada demirik ki, biz kimlər seçilir, seçilmir. Amma ki, mən elə genə də deyirəm ki, o səssizdən müvazib olun, o səssizliyi qoruyun. Və təmrini çox olsun, o vokal səslərinizdən də qəşək istifadə edin. Onlarda yeri çox idi ki, istifadə ediniz. Sağ ol sənə.
0: Çox sağ
3: ol. Aysel xanım, çox yaxşı səsiz vardı. Səsizdə liriklik çoxdur. Mən də arzu eləyərəm ki, gələcəkdə yaxşı dərs alasınız. Yaxşı müəllimlərdən istifadə eləyəsiniz. Səsinizi gücləndirəsiniz. Bugün stresiz mənə elə gəlir ki, çox-çoxdur, çox həyəcanlı oldunuz və bir çox yerlərdə notu itirdiniz, falçılıqlar oldu, səsinizin kontrolu əl üzdən çıxdı. Amma o qədər səsiz şirindi, o qədər özünüzün yəni duyğulu ifa edirsiniz, o qədər bu, belə deyək ki, romantikliyiniz vardı. Amma çox gözəldir, çox gözəl səsiniz var. Arzu edirəm ki, gələcəyiniz yaxşı olsun, gələcəkdə ifalarınız güclü olsun. Bu qədər. Özünüzdən müvazib olun.
0: Çox sağ olun.
3: Çox sağ olasın. Uğurlar sizə.
4: Çox sağ olun Aysel xanım. Səhsiz ustadlar da dedi ki, min çox gözəl, çox duyğulu səhsiz var idi. Bu son mərhələmiz olduğu üçün ona xatir bütün ustadlar, bütün yarışmacıların, səslərin görüntülərin gördükdən sonra qərar verəcəklər. O yüzden biz sizə xəbər verəcək ki, seçildiniz yarışa ya yox. Xob, əz təmaşaçılar, bugün 6 yarışmacımız olacaqdı, 3-ü həsb olacaqdı, 3-ü yarışa alınacaqdı. Bir yarışmacımız qatılanmadı və yarışma şərtlərimizə görə qatılanmayan yarışdan həsb olurdu. O yüzden 5 yarışmacımızın ifası oldu və bunlardan 3-ü qrupa alınacaq və 2-si həsb olacaqdı. Bir də bunu açıqlamaq istəyirəm ki, Üstad Xəlilinin qrupundan 2 nəfər yarışmacı ki, alınmışdılar qruplarına. Bunların biri daha öncədən xəbər vermişdilər ki, olmayacaqlar yarışmada. Onun yerinə rezervlərdən almışdıq və gəldilər, yarışdılar. Amma bir yarışmacı son dəqiqə xəbər verdi bizə ki, olamayacaqlar və biz eləyə məduq ki, rezervlərdən birisini alaq onun yerinə. O yüzdən Ustad Xəlilidən istəyəcək ki, o yarışmacılar ki, yarışıblar və yuxarı alamayıblar, onlardan birin onun yerinə seçsinlər. Xob, indi isə gələk ki, ustadlarımız 5 yarışmacıdan hansının qruplarına alacaqlar. Xob, bilirsiniz, ustad Səttarının 6 nəfər qrupunda dolubdur, yeri yoxdur və ustad Xəlili ilə ustad Davudi seçəcəklər bu 5 nəfərdən. 2 nəfər ustad Xəlili, 1 nəfər ustad Davudi. Mən birinci ustad Xəlilidən soruşum ki, ustad Xəlili, Əli Rıza Ağapurun ifasın bəyəndilər ya yox və qruplarına istəyirlər ya istəmirlər?
2: Xeyr, Yaşar bəy, onu mən qrupuma ala bilmədim. O zəif oxudu, ona görə qrupumuza götürə bilmədi o.
4: Xob, indi baxaq ki, Ustad Davudi fikri nədir, qruplarına istəyirlər ya yox?
3: Yox, Yaşar bəy, o müəyyən çatışmayan cəhətlər ki, var idi, özlərini ərz elədi. İnşallah onlara uğurlar arz edirik.
4: Xob, gələk o biri yarışmacımıza.

0: İsa Xəlili baxaq ki, ustad qruplarına istəyəcəklər ya yox. Mən ilk ustad Davududan soruşum ki, xanımı İsa Xəlilini qruplarına istəyirlər ya yox.
1: Xanım Xəlilliyin çox gözəl səsi var idi, lakin mən başqa bir ifaçı nəzərimdə vardı, onun üçün yox, qrupuma almıram. Uğurlar.
2: İsa xanımın gözəl ifası oldu və gözəl səsi var, bəli, mən qrupuma götürə bilirəm.
0: Təbrik edirik, Nesa xanımı Üstad Xəlilliyin qrupuna alındılar. Demək olar ki, 3 nəfər yarışmacımız var və ikisi qrupa alınacaqlar, biri həsb olacaqdır. İndi isə gələk Yusuf Səidiyə, baxaq ki, ustadlarımız qruplarına alacaqlar ya yox. Xoq, mən öncə Ustad Xəlilidən soruşum ki, Yusuf Səidini qruplarına istəyirlər ya yox.
2: Ay Yusuf Səidinin çox gözəl səsi var idi, gözəl də ifa elərdi, ancaq mən qrupuma ala bilməyəcəyəm.
0: Baxaq ki, Ustad Davudunun fikri nədir? Qruplarına istəyirlər ya yox?
1: Bəli, ay Səidinin çox gözəl səsi var, çox güclü səsi vardı. Tam baka səsidir və mən elə gəlir ki, ay Səidi ilə mən yaxşı işləyə bilərəm. Bəli, mən qrupuma dəvət edirəm.
0: Ay Səidi də buradan təbrik edirik. Ustad Davudunun qruplarına aldılar. İndi demək olar ki, İki yarışmacımız qaldı, ikisindən birini sadəcə Ustad Xəlilin qərar verəcəklər ki, qrupuna istəyirlər ya yox. Yarışmacılarımızdan Aysel Cavadpur və Abbas Süleymanı. Ustad Xəlili, fəqət siz qalırsınız, o biri ustadlardan soruşmaya gərək yoxdur. Buyurun ki, bu iki yarışmacımızdan hangisini qrupa istəyirsiniz?
2: Məncə Aysel Cavadpuru istərdim qrupuma.
0: Təbrik edirik, Aysel xanımı Ustad Xəlilinin qruplarına alındı. Bir yarışmacımız ki, qrupada alınmışdılar, vəli son dəqiqə bizə xəbər verdilər ki, olmayacaqlar. O yüzden bizə də fürsət yaranmadı ki, rezervlərdən da alaq. Mən buradan Ustad Xəlilidən soruşmalıyam ki, Ustad Xəlili o bir nəfər kimi istir qrupuna, yəni demək olar ki, o yarışmacılar ki, həsv olublar. Onlardan birisini Ustad Xəlili qruplarına alacaqlar. Baxaq ki, o həsb olan yarışmacılarımızdan şans kimə tərəf gedir və Ustad Xəlili kimi seçəcəkdir. Ustad Xəlili, sizin zeyninizdə birisi varmı o yarışmacılardan qrupuza alasınız?
2: Bəli, Yaşar bəy, bir nəfər var idi, Əli Rəşidi, Sərabdan çox gözəl muğam səsi var idi. Gözəl də ifası oldu. Unta ki, onun o zaman, o ifa zamanında səsində biraz problem var idi, soyuq dəyməsi var idi. Yəni, bu cür ona görə o qəbul olunmadı. Amma indi ki, burada mənim qrupumda bir nəfər insiraf veribdi bu axır dəqiqələrdə və zəxirələrdən də bir cür olub istifadə edə bilmirik. Mən ona çox hayfsılanıram. İstərdim ki, əgər olsa, onu gətirək mənim qrupuma. Ay Əli Rəşidi Sərabdan.
0: Xoq, əz təməşəçilər, demək olar ki, 18 yarışmacımız bəlli oldu. Mən bir daha yarışma necə gedəcəkdi bundan sonra onu siz əzizlərə açıqlayayım. Bilirsiniz, 36 yarışmacıdan 16-sı seçildi ustadlarımız tərəfindən. Hər ustadımız qrupuna 6 nəfər aldılar.
2: Yanlışlıq oldu, 18 nəfər yaşadı.
0: Tamam, get. O, böyük qadran.
1: Ağa, qət olmuş, mən bircə dəqiqəyə gəlim də, uşaqlara deyim, sakit olsun da.
0: Tamam. Yox, bilə hesab olsun, çünki arada edit olunacaqdır. Aha, sonra qeyd oram. Xob, əsləmə şahçılar, beləliklə 18 yarışmacımız bəlli oldu. Yarışmamız bundan sonra nə cür gedəcək, mən bir daha açıqlama gətirim sizə. Bilirsiniz, 36 yarışmacımızdan 18-i ustadlarımızın qruplarına alındı. Hər ustadımız 6 nəfər qrupuna aldı və bundan sonraki yarışmalarda hər ustaddan bir yarışmacının ifası olacaqdır və siz əzizlərin oyu ilə, rəyləri ilə yarı finala və finala gedəcəklər. oylamamız da Instagram'ımızdan olacaktı. Instagram'ımızın storiesinden daha önce de bildirmiştik ve ben bir daha buradan hatırlatmak istiyorum ki oylama süresi Instagram page'imiz bağlı olacaktı ve azizler için istiyorlar oylamada iştirak eləsinler. Hətmən Instagram page'imizi indiden follow eləsinler ki oylama zamanı biraz rahat olsun. Belalıqla bugün de verilişimiz başa çatdı ve biz bir haftaya 10 gün yarışa ara verəcəyik. Ustadlarımız yarışmacıların üzerinde, mahnılarının üzerinde çalışacaklar ve inşallah ki tezliqle o biri aşamaya başlayacaktır. Hamzı Allah'a tapşırdık.

0: Salam, mən Ziba. Görməlilər və bilməlilər verilişi ilə siz əzizlərlə birlikdəyik. Geçən verilişimizdə bizimlə tanış oldunuz. Bu həftədə bir-birindən ilginc videolar sizin üçün hazırlamışıq. Birlikdə bu videoları izləyək.
1: Oh, they're getting him. Ah! Oh, oh God.
2: What the? Okay, go ahead.
3: Ready?

0: はい。
1: Bu ildə korona olmasına rağmen il başında fərqli görüntülər yarandı. Sidnidə il başı mərasiminə bircə baxaq.

0: Sardalıya köçünü bərabər izləyək.
1: Güney Afrikada hər il milyonlarca sardalıya Atlas Okyanusunda toplu köç edərlər. Ancaq bunların uzun məsafədə birlikdə köç etmələri çox ilgincidir. Ancaq bu köçmə xətərsiz də deyil. Hər il yüzlər sardalyalar köpək balıqların yemləri olur. Elə ki, köpək balıqlar saldırıda ağızların açaraq yüzlər sardalyaları yiyə bilərlər. Ancaq bu səhnələri görüntülmək üçün hər il dünyanın dörd bir yanından sənədli filmlər, özü çalışaq qruplar Afrikada gəlib görüntülər alanlar.

0: Caminito del Rey dünyanın ən təhlükəli yollarından biridir.
1: Bu yol 1991-ci ildə düzətildi. Ancaq 2000 illərində bu təhlükəli yolda 5 nəfər həyatından oldu və bu səbəblə tam 15 il bağlı qaldı. Ancaq 2015-ci ildə bu gözəl mənzərəli, amma dəhşətli yol təkrar turistlər üçün açıldı. Deməliyəm ki, bu gözəllik İspatiyanın Malaqa şəhərində yer almaqdadır. Yüksəkliyi 92 metridir. Buralarda gəzmək çox cəsarət istər.

0: yetənək verilişlərin görüntüləri artıq mərzləri aşır və dünyada izlənmə rekordlarına sahib olur. Birlikdə Got Talent bərnaməsində bir gözəl şoyu izləyək.
1: Here we

0: Stoltunga, Norvejin dilə bənzər qayası. İndi səsizi Norvejdə Trolltunga dağlarında dilə bənzər adla məşhur olan qayalarına götürəcəyik.
1: Norvejdə dilə bənzər bu qayalar həyəcan axtaran insanların və dağçıların önəmli adreslərindən biridir. Elə ki, bu dağlara gəlib fotoqraf çəkdirmək bir gələnək halinə gəlmişdir. Bu qayaların yüksəkliyi 700 metrdir.

0: Hiç düşündünüz ki yerin altında neler var? 20 metr, 100 metr, 1000 metr, hatta 7000 metr ve daha derinlerde neler yaşanılır? Birlikte izleyek.
1: Yer üzünün 20 metr altında bitkilerin kökleri. Da dünyanın en derin havuzu. ...60 metr altında kadim yeraltı şehirler. ...105 metr altında dünyanın en derin metro istasyonu. 1370 metr altında daimi boz yakutiyanın derinliği. 1642 metr altında Baykal Gölü'nün derinliği. 4500 metr altında Tautana Kızıl Mədəni. 6700 metr altında fosillənmiş yosunlar. 12262 metr altında dünyanın en derin kuyusu. 70000 metr altında yer qabığının sonu. Ve 6381000 metr altında yerin çekirdeğine kadar olan mesafe.
0: Dünyanın 7 möcüzəsindən biri olan Çin duvarını sizlere təqdim etdik. Bu həftədə Tac Məhəll ilə tanış olacaq. Sizin üçün hazır etdiyimiz tanıtım videonu izləyək.
1: Tac Məhəll dünyanın ən məşhur binalarından biridir və Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlinin 200 kilometrliğində Ağra şəhri yaxınlığında yerləşibdir. Və dünyanın 7 möcüzəsindən biri sayılır. Bu bina Hindistanın 5-ci Gorxa İmperatoru Şah Cahanın əmri ilə 1632-ci ildə doğum sırasında ölən qarısı Ərcüməndi Banu Bəgim ya Mümtaz Mahalını anmaq üçün tikildi. Məzarın inşası için memarlar ve ustalar komitesi quran hökmdar, yerli Hindistan ustaları ile yanaşı, İranlı, Osmanlı, Suriyeli ustalar ve sənətkarların sənətlerinden de istifadə olunmuştur. Tac Məhəllin dikindisi parlaq, nazik mavi damarlarla ağ mərmərdən istifadə edilmiştir. Eyni mərmərdən hazırlanan və yerdən 82 metr ucalığında olan günbəz memar inşa edilmiş və 1648-ci ildə tamamlanmışdır. Tac Məhəl çox sayıda turist cəlb edir. UNESCO-nun verdiyi məlumata görə 2001-ci ildə 2 milyondan çox və 2014-cü ildə 8 milyona kimi turist Tac Məhəlli ziyarət etmişlər.
0: İndi isə sıra ilginc bilməli videolarda. Birlikdə izləyək.
1: Heç bilirsiniz ki, İstanbul təhcə şəhridir ki, iki qarrədə yerləşibdir.

Bilirdiniz mi? London şəhərində hindi restoranların sayısı Bombay şəhərində olan restoran sayısından daha çoxdur.

Bəzən fərəh gəlir, fərəhlənirəm. Bəzən də qəm ilə daraşıram mən. Bəzən darıxıram, qəlbim dayanır. Bəzən sevgilimlə görüşürəm mən. Bəzən dəm üstən gəlir dəmim, aləmin sevincin gətirir gəmim. Bəzən də qarışır bütün aləmim, özüm-öz əlimə dolaşıram. Bəzən əmir verib şahlıq edirəm. Bəzən qul gedirəm, bəzən də əsirəm, bəzən də mürşidəm, bəzən də pirəm, bəzən də deyəsən düz yaşıram mən. Bəzən yay fəsli də üşüdür məni, kəsir bətbərəmi, siskini, çəni. Deyib nə olasan, ay Allah səni, bəzən də sən elə güləşirəm. Belə yazdım, çoxu məndən küsəcək, astarımı, avandımı biləcək. Çox da ki, sözlərə şəhbazı verirsən bəzək, deyəsən bəzən də çox çaşıram mən. Hörmətli Aziz TV kanalından ozanlarımız verilişinin tamaşaçıları hər birinizi bir daha Düşənbə günü saat İran vaxtı ilə 22-də xoş gördük. Xanımlar, ağalar, bəylər, mən həmişə demişəm ki, hər həftə bir məktəbdən

0: Bir aşıqları gətirirəm, bu məktəbin aşıqlarının davamçılarıdır, sazları ilə, havaları ilə, səsləri ilə, şeirləri ilə tanış olursunuz. O qədər ki, başarırıq sizin qulluğunuza aşıqlarımızı təqdim edir. Amma bu dəfə tam qarım-qarışıq, yəni hər məktəbdən, hər bölgədən, hər mühitdən bir aşıqlarımız, bir qaval ifaçıları, balaban ifaçılarımız və bu yanda gördünüz mənim sol tərəfimdə bizim orkestralarımız. Yəni sizə büyünlərin belə bir təlfiqli bir musiqi sizin qulluğunuza çatdıracaq. Amma mən bu dəfə istəmirəm çox vaxtı bədəni itirək. Mən deyirəm ki, bir balaca istəyirəm deyəm ki, bizim bu Azistar TV kanalı siyasi kanaldır, dövlətə də bağlı bir kanaldır. Bu ancaq bizim Azərbaycan xalqının mədəniyyətin tam bir şəxsin əlinin və cebinin pulu ilə, o da yaşardı, qoruyur və 24 saatda bu Azistar TV kanalı bizim mədəniyyətimizi bu pəncərədən sizin qulluğunuza çatdırır. Siz də öyrədə rahat belə əlinizi dayayıb, dirsəklənib ona tamaşa edirsiniz. Deyirəm, bəs bizə heç borc deyil bu televiziyona kömək eləyək, nə təhər eləyək mən? Deyirəm, Səxavət, ay usta, deyirəm, bəlkə bir xaiş eləyən bizim bu İrandan kənara o xarici dövlətlərdə olan belə əli cebinə gedən adamlar var, ağalar, bəylər, xanımlar. Onlara deyəm ki, bu televiziya hər ayda 3000 dolar mahvariya verir və bu televiziyon, bu pəncərə həmişə bizim üzümüzə açıq qalır. Deyirəm, 30 nəfər olar, götürə bax bu televizyon ətəyində Yaşarın telefonu yazılıb. O telefona zəng eləyə deyə Yaşar. Biri mən, elə olursa zəng eləyərlər ki, aydan aya mən sizə 100 dolar verəcəyəm, qoy bu televizyon bağlanmaz. İnanıram ki, Aşıq Şəhbazının sözünə baxacaqlar, Səxavət. Hər ay 30 nəfər tapılacaq, Yaşara zəng eləyəcək və bu 3000 dolar ora gedəcək və o mahvarədə öyə yıxılan kirli sahabı onu alacaq, utacaq və bizim televiziyonumuzda açıq qalacaq və bizim Yaşar bəyəlinizində heç boğa, yəni diskinməyəcək, inciməyəcək, icaran qalmayacaq. Bilirəm ki, mən xalqıma müraciət elədim, xalqımız da buna qiymət verəcək və bu televizyon bağlamayacaq. Hörmətli dostlarımız, əziz tamaşaçılar, mənim sağ tərəfimdə Aşıq Səxavət Sabirdir. Bizim Qərb Aşıq bölgəsinin, mahalının, bəlkə deyərəm məktəbinin çox ləyaqətçi davamçısıdır. Mən Aşıq Sabir, Aşıq Səxavət Sabirə bir xoş gəldin deyib. Sabir, xoş gördük.
1: Sağ olasın, təşəkkür
0: edirəm. Biraz səsin az çıxır, deyirdim nə?
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Aşıq Sabir, bizim büyüklərim burada, dedim bayaq, bizim aşıqlarımız burada müxtəlif məktəblərdəndirlər və onların hamısını eşidəcəyik və bizim ustad aşıqlarımız, bax, ağay möhtəşəmdir. Hə. Aşıq möhtəşəm, xoş gördük.
2: Sağ olasın.
0: Nə dərsən?
2: Mən bunam, yaxşıyam istəyirəm.
0: Allah aşıq. O papaq aşıq papağı deyil.
2: Ay, qocalıq da, nə aşıq Müzəffər möhtəşəm də 70-sini keçirdi bu tərəf.
0: Yəni 70 yaşına çatanda mütləq o papaqlardan
2: qalmalı. Hə, mütləq də gələn qoca babalı ilə tanıyalar.
0: Aşıq, mən burdakı aşıqları təqdim eləyəcəyəm. Mən istəyirdim ki, yəni birinci aşıq Səxavət Sabirdən bir Nəxçıvanı eşidək. Özü də sözlər çox hörmətli şairimiz Səttar Gülməhəmməddəndir. Aşıq Səxavət Sabirin sazında, bu boğazında eşidək Nəxçıvanı havası şeir kimdən Səttar Gülməhəmməddən buyuruz bu havanı. Biz bara-bara eşidək, görək xalqımız necə qiymət verəcək. Buyursun Aşıq Səxavət Sabir.

vaxt olun. Mən də salam arz edirəm Azizlər televiziyonunun başkanı cənab Yaşar bəyə. Sözlər Azərbaycanımızın, Qaradağımızın, demək olar ki, bütün Azərbaycanımızın xalq şairi Səttar Gülməhəmməddəndir. Dağların vəsfində yazır. Varlığın hikmətdir hüsnün tamaşa, sir təbiətin dağlar, adağlar. Vüqarsan, şərəfsən, ayaqdan başa, sən keçir qoynunda çağlar, adağlar.

Məlik Peşən, min dərdə dərmandır Şehli Bənövşən, Ceyranlı, cüyürlü, yam yaşıl meşən kəmər təhbilinə bağlar. Ad ağla, deyirəm ay balabancı qardaş. Ustadlarımızın da icazəsi ilə, icazə versələr, bu sözün axır bəndimi ruhan eləyək, necədir? Eşləyək.

0: bilirsən gələn kimdir, haralı? Xəstə düşüb dərd əlimdən yaralı, səhtdaram qoynundan düşsəm aralı, sənsiz könlüm yaman ağlar, adarlar.
1: Hörmətli Azistar TV kanalının ozanlarımızın verilişinin tamaşaçıları, xanımlar, ağalar, Aşıq Səxavət Sabirin Nəxçıvanı havasını eşitdi. Çox hörmətli ustad Balaban ifasımız Fəraməz Noruzburun Balabanın, o yastı Balabanın səsində mən xoşum gəldi. Həmişə deyirəm, aşıqlara xoşum gəldi. Bilirsiniz, niyə deyirəm? Yəni, aşıqların heç pisi yoxdur ki. Hər əsində bir gözəllik var, amma Aşıq Sabir tam başqadır. Ona görə mən çox sağ ol deyirəm Sabir. Gözəl oxudun, var ol. Sabir Balabanına xoşun gəldi.
2: Mən həmişə razı qalmışam Balamız. Həmişə bizə toylar.
1: Deyirəm bu Balaban sorun başa çakalar, nə ayrarıq.
2: Doğrudan da...
1: Yıxılıb ölməliyik də. Aşığın yanında Balaban çolması, aşığın musiqisi biraz düşür, biraz keyfiyyətdən düşür. Aşıq möhtəşəm, nə dərsən?
3: Yaxşıyam.
1: Allaha şükür. Aşıq deyirəm, o papaq, aşıq papaq deyək, onu niyə onun başına qoydun?
3: Papaqdır da, nəvdə də biraz qocalıqdan.
1: Yəni qocalan o papaqlardan qoyur başını?
3: Hə də, ona qoyur papaq olanda, yaşı yuxarı olanda nəvələr dədədir.
1: Baba deyir.
3: Baba deyir.
1: Neçə nəvəm var Aşıq?
3: Mənim 5 nəvəm var.
1: Allah saxlasın.
3: Sağ olun.
1: Yanında olan var belə əli başına çəkəsən, ləzzət eləyəsən.
3: Yox, yanımda nə var? Biraz uzaqlaşın.
1: Hayda. Nəvə yaman şirindir. Nəvə mənim yoxumdan mə eşitmişəm ki, nəvə şirindir. İnşallah yoxunlaş da onlar sənə, sən onlara get. Aşıq Yusif ümidi. Yusif nə dərsən?
4: Təşəkkür edirəm ustad.
1: Haqsızsan. Nizam gəlib sən oxumağa. Bir hava istəyirəm səndən eşidəm. İcazə ver bu əmu bir eşidək. Səndən əmin bir, axı bizim məclislərdə Bozan verilişində sənin deyərəcəni olmuşsun. Olubsan?
4: Olmuşam.
1: Hansı verilişdə çəkilmiş?
4: Aşıq
1: Qərib. Yox, mən festivallar demirəm. Bu Azistar TV kanalının ozanlarımızın verilişi. Həftədə bir gün Doşənbə günüdür, ona görə deyirdim. Bir özü vaxtda məlumat ver, o cəmat tanısın. Onlar ki, deyin, hansı tarixdə dünyaya gəlibsə, hansı kətdə, hansı şəhərdə, neçə yaşında saz götürübsə, ustadınız kim olub, indi haradasınız. Cəmat öz dilindən eşitsə, yaxşı olar.
4: Böyük Allahın adı ilə mən Aşıq Yusuf Ümidi Kirdəzər kəndindən. Ustadım Aşıq Fərzullo Ümididir. Çox təşəkkür edirəm ustadıma, çox əziyyət vermişəm ustada zəhmət çəkməyim üstündə. Və sizdən də minnətdaram, təşəkkür edirəm ki, bu zəhmətləri çəkirsiniz. Bu aşıq sənətini qorumağa, saxlamağa, qalğan elə bu zəhmət niyazdır ki, siz çəkirsiniz. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizdə.
1: Neçə yaşında sazdan meyil eləyibsən və neçə yaşında rəsmən aşıqlığa gedirsən da indi?
4: Bəli.
1: Neçə yaşında saz götürdün?
4: Mən təribən demək olar ki, 25 sinimdən sazı götürdüm.
1: Neçə yaşın var bəlisən?
4: 34.
1: Görsətmir, heç əbəbə. Aşıq Fərzullo.
4: Canbər.
1: 20-dən yuxarı görsətmir, necə 35 deyib buna? Sənə yaxşı şəhər deyib.
4: Çox gözəl.
1: Razısan.
4: Çox gözəl, çox gözəl.
1: Qardaşım oldu da usta.
4: Olan, bəli, doğrudan həm məlahətli səsi var, həm gözəl səsə malik.
1: Allah aşkına.
4: Əlbəttə bu televizyonlarda az göründüyünə görə yaxşı tanınmır və illə aşıqlar sırasında fikirlərin barmağına sayılan aşıq olar.
1: Əlbəttə sizdən dərs alıb, bir də qardaşı oldu. Sən bizim aşıqlarımızın içində, mənim şəxsən sənə çox hörmətim var.
4: Çox sağ olun.
1: Yəni aşıqlara, aşığa göz qismət olan, yəni ehtiyac olan göz

0: Güzellikler sende var.
1: Teşekkür
0: ederim. Ona göre sizin ailenizde çok sevindim ki kardeşin oğlu bakacağım yaşlarında. Para sazımızı götürüp ve sinesinde vururum. Böyle ümit edilem, arzu edilem ki sahabat. Bak belençilik ki cavanlarımız gelecekte yani özlerine şehit getirip ve yanlarında saz böyle sinelerinde saklayıp yani bu senetimizi yaşatacaklar. Ustad Ferzullah. Buyur. İkinci verilişti siz bizim bu ozanlar verilişinde, payıza düşüb da. Ben həmişə deyirəm ki, bizim məclislərimizdə, yəni aşıq məclisində aşıqlarımız aqsaqqalı olsun. Niyə aqsaqqalı olan yerdə bərəkət olur, nur olur. Aşıqımız çoxdur, amma aşıqların içində bəzən aqsaqqalları var ki, hörmətlər, adam ondan ləzzət edir. Sən o aşıqlardan sanki ki, mən sənlə fərq edirəm həqiqətən.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Üzüva demirəm, vallahi, səxabət də bilir. Həmişə deyəm ki, aşıq Fərzullah ümidi bizim aşıq sənətində dedəlik yani yolunu gedəndir. Çox sağ oluruz. Aşıq ümidi sizdən, əgər lazımdır sözünüz var buyuruz, olmasa sizdən bir hava. Görürüm istəyən havanı sizdən istəyəcəyim. Ürək sözünüz var buyuruz, xayiş edin.
1: Mən heç başqa sözüm yoxdur. Mən fəxr edirəm ki, elə bura mənim də üzürüm gəlməyim. Sizin böyüklüğünüzdən, sizin hörmətinizdən, sizin məhəbbətinizdən olub mən də gəldiyimə görə hər nə hava siz buyursunuz mən deyirəm.
0: İstəyirəm aşıq Fərzullah, sən bir ustad aşıqsan. Səndən bir bizim bir havamız var. Keçmişdə yəni əsli adı Oğuz oğlu havası olub, amma təəssüflərlə bir neçə 10 il bundan qabaqlarda buna keşiş oğlu deyiblər. Yəni keşiş oğlu. Ərmənin aşığı hardəsi keşiş oğlu havası da var. Ona görə biz buna köhnə havalarımızdan elə biri budur, Oğuz oğludur. Oğuz oğluya ümumiyyətlə xalqımız ələn bəzən eşidirdi, aşıqlardan keşiş oğlu deyirlər. Sizdən bir keşiş oğlu havası eşidə bilərik?
1: Niyə? Mən çox
0: sevinərəm.
1: Fahrından sevinə-sevinə oxuyacağım sizə.
0: Hansı aşığın, hansı şairimizin şeyimizin?
1: Dədə Qurbanıdan.
0: Səxaba, klasiklərimizə. Hörmətli Azistar TV kanalının ozanlarımızın verilişinin tamaşaçıları, çox puxta usta aşıqqalımız, aşığımız, aşıq Ümid, aşıq Ümidin səsində, sazında Fərzullah Ümidinin bir keşiş oğlu yox, Oğuz oğlu havasını eşidək Dədə Qurbanının şeiri ilə. Buyuruz, tamaşa eləyək, görək, ustad aşığımız necə oxuyacaq, biz ləzzət eləyəcək, buyuruz.

0: Aşıq, ustad aşığımız Fərzullah Ümidinin Oğuzoğlu havasını Dədə Qurbanın şeirindən eşitdi. Çox gözəl, maşallah. Ustadımıza uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Həmişə belə səsi gür gəlsin. Amma fəraməz Noruzpulun balabanı inanıdı. Ha, mən heç deyiləm ki, ustad, bir dən əgər, da işdi da, özündən soruşmayan səxavət deyiləm. Bir dən o balaban olmasaydı, ustad aşığımız neyə verdi?
1: Əlbəttə ki, ustadın ustadlığı ilə orada müşəxəs
0: edir. Olmasa da çalacaq. Heç olmaz Erməni balabansının yanında belə deyəmir.
1: Balaban da bir aşığa bir köməkdir, söz yox. Ancaq ustad hər halda bir ləxərə sənətdə təcrübəsi var, yaşını
0: ulaşır. Gözəl saz, yəni oxuduğu havaları tam gözəl mükəmməl çalır. Sağ olsun, ümidimiz var olsun, aşıq sənətimizin qocaman ustadı, aşıq Fərzullah Ümidi. Aşıq Fərzullah Ümidinin qardaşı oğlu Yusifdir. Yusif, istəyirik sizə bir vaxt verək da. Nə hava ilə istəyirsən, məhlisimizi belə qızışdırasan, od qoyasan, ocaq od qoyalıq, odu düz-düzü çıxar iş yapar. Məhlis elə elə qocanmaq sənə qiymət verirsən. Nə hazırlısın?
2: Mən zil saritəsini xidmətinizə yetirəcəyəm.
0: Nə?
2: Zil saritəsini.
0: Haa, insan. Saritəsini, onun zilində oxuyamayın. Deməli, aşıq Yusif. Ümidinin sazında və ustad balaban ifaçımız Fəraməz Noruzpulun balabanı ilə müşayiət bizim də çox hörmətli nağara çalarımız Behruzdur. Behruz qəhrəmanının nağarasında görək aşıq Yusif Ümidi baş sarı teli necə çalacaq. Buyurun eşidək Yusif Ümididən baş sarı teli.

0: Var olsun Aşıq Yusif, ümidini gözəl bir başlardı elə, bizi və sizi qonaq elədi, ləzzət aldıq, çox sağ olsun. Deyirəm, hörmətli tamaşaçılar, mən bir daha, yəni bu verilişin ortasında da deyim. Bu Azistar TV kanalının şəxsən bir şəxsin, yəni bir alicənab dostumuz Yaşarın belə maliyyəsinə, cibinin pulusu ilə 24 saatda bizim bu mədəniyyətimizi bu Azistar TV-dən efirə aparır 24 saat. Burada nələr getmir ki? Amma bu pulu təkcə bunu özü ödəməyə mənim üçün yaxşı düşmür. Mən deyirəm ki, bizim xalqımızın nə çoxdur istehsalı olan, yəni karxanası, şirkəti var, bunlar nələr toru gelirlər, verilir. Olan hamısının təbliğata, reklama ehtiyacı var. Yəni, onlar eləyə bilərlə bu televiziyona götürüb. Bax, bu aşağıda yazılan nümrə Yaşarındır, Azistar TV kanalının rəhbəri Yaşar bəydir. Ona zəng eləsinlər ki, bizim malımız burdan təbliğ olsun və bu təbliğdə onlar yəni sponsor olsun da bizim də bu televiziyon bu pəncərə bağlanmasın. İndi, hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, mən Yusif Ümidinin sarı telini gözəl balaban ifaçımızın balabanı ilə eşitdim. Çox şad oldum. Balaban ifaçımız Noruz Pur. Bəram Mərs. Vəziyyət nə təhərdir?
1: Bəram, da sağ olun.
0: Gözəl balabanı, Allah səni saxlasın. Sən Mahadəş nardan gəlirsən? Yolun da uzaqdır sən.
1: Bakıdəşdən.
0: Bakıdəşdən. Nə qədərdir buradan Teyrana? Oradan Teyrana?
1: Xərmət olsa 40
0: dəyilər. Amma Tiramşinə gələndə 1 saat, 1 saat yarım gecək. Çox sağ ol ki, gəldin aşılarımızın şəhədi etdim balabanı. Ola bilər, ürək sözünün adın olsa deyil, utanma, qorxma, çəkinmə. Stresdən zaptakda çıxanları yoxdur.
1: Ürək sözünün üçün ustadır. Abla, sizdən təşəkkür edirəm. Zəhmətinizə görə. Bağın, bağışıq sənətini yaşadırsınız. İkinci də bu dostlarımızdan təşəkkür edirəm ki, ustad Aşıq Fərzunu var verir. Həmişə toylarda da var verir. Qorxa-qorxa kişinin böyüründə biz sarırıq.
0: Deyirəm,
1: qaraqaçıdı da başdı bir qızdı getdi bir elə havar hərək hesabdan eşitməyib, görməyib, çalmayıb. Aşıq səxavətdir. Deyirəmcə olmuşuq da hələ.
0: Deyirəm, bayaq səxavətə deyirdim bu balabancılar olmasa bu aşıqlar nə günə qalar. Deyirəm, bir dənə aşıq olmasa balabancılar nə ilə?
1: Valla usta, şəhər balaban olmasa aşıq keçsin hə.
0: Amma hörmətli dostlar, əziz qardaşım, dostum, balaban ifaçımız Fəramərzinin oğrusu, bu gözəl də saz çalır və gözəl də səsi var.

0: Birdən yana aşıqlar da birdən olmasa, bir toy gəlsə, görürsən, balabanı qoy deyirə, sazı götürdü. Elə o aşıqlar kimi götürür, toyları da soğur. Yəni, keçmişdə də elə belə olub. Aşıqlarımız yanında balaban olub, balaban aşıqlarla 10 il, 20 il işləyiblər, bəzinin gözəl səsi olub, aşıqın sazı köylüyüb. Aşıq sazı yerə qoyanda onu götürüb çalıb və elə bir aşıq yolu kimi, aşıqlar qədəri təcrübəli olublar. Bəzən balaban ifaçılarımızda toylara gedib, yəni aşıqlıq eləyiblər. Baxıram, mən də onlardan mən inanıram ki, yaşı çox yuxarıdır. Bəlkə inşallah sinəsində bu qara sazımız, sədəfli sazlarımızdan görək və su var ki, balaban çalır, bəlkə elə bir sazımıza da qulluğu geçər. İndi hörmətli əziz tamaşaçı dostlarımız, biz burada qayıdırıq, bizim sol tərəfimizdə çox hörmətli xanım Zöhrə Futuhi, həm gözəl qaval ifaçısıdır, həm gözəl, yaxşı belə bizim bu təsnifləri, aşıq havaları oxuyandır. İran Aşıqlar Birliyinin folklor qrupunun daimi üzvüdür. Mən ondan xahiş eləyəcəm ki, bizim xalq mahnılarımızdan biri Təbriz üstü miyana, onu biz Səmirə xanım Hacızadə Ozan Kətdili ilə barabar görüb, mən də bunların yanında durub, bir balaca da mən sazımı dindirim, görək bu xanımlarla Aşıq Şəhbazı bir dənə bizim köhnə mahnılarımızdan, xalq mahnılarımızdan, təsniflərdən birinə sizi qonaq eləyək. İndi siz bizim üçümüzün və orquda çalan adı nədir canım?
1: Səccad Məmincad.
0: Səccad Məmincad da bizə kömək eləyəcək, biz sizə bir Təbriz üstü miyana səxav edək, çünki mən miyanalıyam, qəsdən o misranı deyim. Qoy miyanamın adı gəlsin. Və burada mən çox hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar eləyə bilsəm, inşallah bir-iki verilişdən sonra bizim Tarım mahalında Tarım cəmaatı aşıq sənətinə çox dərin qiymət verir. Yəni orada hansı aşıq gedir Tarımda toya, deyir ki, 500 olur, 300 olur, 400 adam olur, sən deyirsən ki, orada bir adam yoxdur. O qədər aşıq musiqisində dərin fikir verirlər ki, və onların aşıqları da var. Mən buradan bütün Tarım cəmaatına və aşıqlarına sağ ol deyirəm, inşallah sizin aşıqları çəkəcək. Bəlkə qismət olsa ilə Tarıma gələcəyəm. Azistar TV kanalının ozanlar verişinin bir qismətini də oradan çəkəcəyəm inşallah. İndi bizim ifamıza diqqət ediniz.

0: Deyirəm, bizim də bu xanımların sazında, qavalında, səsində eşitdik biz böyük bir xalq mahnımızı. Yəni bu keçmiş təsniflərimizdəndir, köhnə qədim təsniflərimizdəndir. Mən desəm, mən yaxşı oxudum, inanın sürpriz olmayacaq da. Amma özümü bu əhkanara, mən bu yanda xanımlardan təşəkkür edeyim. Zöhrə xanım Futuyu, bunlar iki bacıdırlar, Zəhra və Zöhrə. Zəhrə xanım bugün gələ bilməyib, uzaq yoldaydı, amma Zöhrə xanım gəldi və Fəraməz Noruzpurun balabanı ilə, mənim sazımla, Zöhrə xanım Futuyu və xanım Səmira Hacızada Ozan kəndlinin səsində təsnif almağımızı eşitdik. Zöhrə xanım, nə dərsən?
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Oxumağından, çalmaqdan razı qaldın ya, qoy, xar qiymət deyirsən.
1: Çox olsun. Xarmadan gələk, o saatlar
0: qiymət verir.
1: Qiymət verir.
0: Zöhrə xanım, bura gəlməkdən neçə saat yoldaydın?
1: Mən
0: bir
1: saat.
0: Bir saat yol gəldim.
1: Bəli.
0: Amma saza görə, musiqiyə görə eşq ilə gəldin.
1: Hər yerdə olsa gedər.
0: Bizim hörmətli dostlar, Zöhrə xanımın ağası, Ağay Futuhi məndən ailə dostuyuq, yetkərimiz var. Bunları mənə üç il bundan qabaq tapşırdı ki, bu qızlar musiqidədirlər, sən bunlardan himayət elə, kömək elə. Ona görə yolları uzaqda Allah. Amma bilirəm ki, ikisinin də gönlü var gəlib burada, yəni aşıların çəkilişində olmağa görə. Bəzən istəyirəm, çağıram, utanıram, amma bilirəm ki, Zöhrə xanım məxsən aşıq havalarını çox gözəl, yəni oxuyur, çalır. Və təzəllikdən də saz da çalır. Allah kömək eləsin, səxavət deyirəm, gələcəyə sazı yapıyasın deyə. Səmirə xanım, nə tərsin?
2: Şəkir hastası,
0: yaxşı. Allah aşkına, sənin balaca uşağın da burada uzanır. Hərdən də bir səs salır, amma da çarəmiz yoxdur da, onu pikasa tapışırıb gələməzdim. Səmirə xanım Hacızadə Ozan həmişə yəni bizim aşıqların yanında ya oxuyur, ya qaval ifadəsi çalır, ritmi saxlayır. Ona görə bunun yoldaşı da, yəni əri, səfəri, səhər səfəri bizim burada videomuzu, filmləri çəkir. Ona görə mən yoldaşından da təşəkkür edirəm. Sağ olsun, balaca oğlu da buradadır. Behzad Qəhrəmanı. Behzad Qəhrəmanı da nağara ustasıdır. Behzad, çox sağ ol ki, bugün gəldin aşıqlarımızın havalarında. Sən gözəl o ritmi, ona zoğu verdi onu.
2: Çox.
0: İndi hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, biz qayıdaq. Bizim son havamız var. Mən son havamızı istəyəcəyəm. Ustad aşığımız, aşıq Fərzullah Ümidi ilə aşıq Səxavət Sabir. İkisinə bir hava oxuyarlar. Nə görürüz üstə aşıq Səxavət?
3: Ustad, elə yenə klassiklərə söykənək. Bir şərir oxuyaq da.
0: Şərir oxuyaq. O gələk ustad aşıq Ümidi. Şərir mən nə dərsən? İkisini baxam istəyir.
4: Çox, belə gözəl ona əlaqam var. Çox onu oxuyur.
0: Deyirəm, bir də bəyənməsin, səxavətdir. Deyərək, o yox mu, bir hava olsun?
4: Nüyə, onu da dərsizsə dair başqa.
3: Deyirəm, ustad, icazə versən elə, ustad Şəhbaz da bizə qoşulsun.
4: Oldu.

0: Neftxar üçümüzün olsa çox gözəl.
1: Hə, onda yəni üçümüz oxuyaq.
0: Üçümüz olsa.
1: Onda mən oxusam siz oxuyan bilərsiniz axı.
0: Əlimizdən gələnə qədər də, bəli.
1: Nə gözəl, daha lap gözəl. Onda hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, bizim yekun havamızdır. Mən hər birinizə

Başqa bir məktəbin, başqa bir şəhərin aşıqlarına sizi tanış eləyəcəyəm. Buradan mən sizinlə hələlləşirəm, amma bu havanı eşidiniz. Sağ olun.

Könül qulluq elə kamil ustada, ustad görməyən nişxam qaldı. Neçə danəndələr köçdü yurdundan, yerində bir neçə ağlı kəm qaldı. Təkəbbür kimsəyə salam eyləməz, əndirib heç kimi ənam eyləməz. Kimsə bu dünyanı tamam eyləməz, çoxları cəhd etdinə tamam qaldı. Ərəb at üstündə durdum deyənlər, astım, kəstim, vırdım, qırdım deyənlər. O Süleyman mülkünə yurdum deyənlər elə pis köçdülər ki, bir quru kalava dam qaldı. Na Nəcibə dedim, dur burdan üzül, na məhrəmə baxma gözlərim, süzül, Nuh. Ömür eylədi 1900 il, sanasan elə bir ki, bir sabah, bir axşam qaldı. Mərətli Allahlıyam, ey nasib eylə, çəcərələr baş verdi, ay nasib eylə, İskəndər atlandı, ay nasib. Elə nə cəmşid patişah, nə də cəm qaldı. Azistar TV kanalının həmişəki tamaşaçıları, siz bilirsiniz, hər döşənmə günü İran vaxtı ilə saat 22-də ozanlarımız verilişi efirdə olur. Və bunun tikrarı seçənmə günü saat 10-da günorta zamanı tekrara gelir. Bilir dostlarımız, bütün yanı bu televiziyanı izləyənlər, xüsusən ozanlarımız verilişini izləyənlər bilirlər ki, hər həftə İran Aşıqlar Birliyi çalışır ki, hər ustandan, hər şəhərdən, hər musiqi, aşıq musiqi məktəblərindən bir veriliş hazırlasın və o aşıqları, o ləhcəni, o məktəbi aşıqları ilə sizin qurluğunuza gəlsin. Bu həftə biz toplaşmışıq İran Aşıqlar Birliyinin dəftərinə, mərkəzinə, Tehranda və burada Qaradağ aşıqları var, Muğan qızlarımız var. Onlardan bir folklorumuza toxunacaq. Bir iki aşıq havası, bir iki yəni təsniflərimizi aşıq musiqisi ilə belə arjuman etmişik, inşallah onlar sizin qulluğunuza çatdıracaq. Amma hələ bu usta sənətkarları mən təqdim eləmədən bir xahişim var. Azistan TV kanalı qeyri-siyasi dövləti bir televiziyadır. Bu televiziya ancaq bir şəxsin mali və fəaliyyəti, yəni şəxsi mali cəhətindən bu qorunur, saxlayır. Bax, bu pəncərədən bizi görürsünüz əgər. Bu televiziyonda 24 saat gedir. Bax, orada verilişlərdə muğam var, kliplər var, idman var, rəqslər var, teatrlar var və döşənmələr də bilirsiniz ki, bir saat aşıq verilişi gedir. Bu televiziya bağlanmasın. Bu televiziyanın rəhbəri Yaşar bəydir. Yaşar bəyə mən təşəkkür edirəm. Bunun çox həzinəsi var bu televiziyanın. Mən deyərdim ki, o adamların ki, karxanası var, şirkətləri var, onlar istehsallarını təbliğ etmək üçün

0: Həmin onların da təbliğə ehtiyacı var. Siz zəng vurunuz Azistar TV kanalının rəhbəri Yaşar bəyə. Ora sponsor olun, qoyun bizim səsimizdə, aşıqların səsi də heç olmasa o televiziyondan gəlsin. Aşıqlara görə hər kimin nəyi var, yəni istehsalı var karxana şirkət olanlardan xahiş edirəm, sponsor olsunlar bizim televiziyona. İndi hörmətli dostlarımız, əziz tamaşaçılarımız, həmişə ozanlarımızın verilişini izləyənlər, mən bu dəqiqə sizə buradakı bugün usta sənətkarımızı, sənətkarlarımızı sizin qulluğunuza təqdim edəcəyim. Bunlar hamısını buyurub sizinlə, amma çox yaxşı tanışan bilirəm, haqlarında belə kifayətli danışa bilərəm, amma nə yaxşı olar ki, bunların öz səsləri ilə, öz dilləri ilə, bunların sabıqələri nə qədərdir, şəhərdə ustadları kim olub, hansı sənətə çox meyil edirlər, aşıq sənətdə olan məlumatlar var, bunlardan soruşacağım. İndi mən sağ tərəfə çönürəm, burada iki bacı görürsünüz, bunlar Zəhra və Zöhra Fütuhi Seyid Bəylidirlər. Əsliyyətləri Muğandandırlar. Mən bunların adını Muğan bacıları qoymuşam. Muğan qızları. Muğan qızlarından başlayaq. Bax, mənim elə sağ tərəfimdə oturur Zöhra xanım. Zöhra xanım, xoş gördük.
1: Salam, əziz dostlarım.
0: Mənə nə? Hörmətli tamaşaçılar, bu iki bacıların sabıqəsi, yəni bu sənətdə, aşıq sənətində çox az olub, amma bunların özlərinin bir qrupu var, Termə adında. İranda çox tanınmış, yəni inanırsınız ki, bəlkə heç gün bunların vaxtı yoxdur, öyüdə oturalar. Bunların böyük qrupları var, 20 nəfərdən gəlir aşağıya. Bu ərdlərdə, toylarda, düğünlərdə, cəşnilərdə birinci bunlara cəmaz zəngir. Yəni çox tanınmış, məşhur bir Termə qrupu vardılar, işləyirlər. Mən də çox fəxr edirəm bu. Bir ildir təxminən bunlarla tanış oldum və gördüm ki, ehtiyac da həqiqətən həm xanımlardan himayət olmaq üçün sənətimizdə ağa kişi, kişi xanım fərq etmir. Buna görə mən bunları yoxlayanda gördüm ki, həqiqətən gözəl səslər və aşıq havalarına, aşıq səsindən uyğun ikisinin də gözəl səsi var. Zöhrə xanım, əlində saz görürəm. Sən birinci, bu bax, musiqi alatların hansına meyil edibsən, çalıbsan?
1: Usta, mən həm qaval çalıram, həm saz oxuyaram.
0: Əvvəl həm qaval götürdün, yoxsa saz götürdün?
1: Sazı çox...
0: Əvvəldə deyirəm, qavalı çox götürdün, çaldın, ya sazı?
1: Əvvəl qaval.
0: Kimdən öyrəşdin bu qavalı?
1: Mənim bacımla.
0: Bacın Zəhrə xanımla?
1: Bəli.
0: Uşdan şilləsində yeyibsən. Zəhrə xanım, qavala çox meylun var ya sazı?
1: Sazı.
0: Amma qavalı da istəyirsən?
1: Bəli.
0: Çox meylun sazdır.
1: Bəli.
0: Aşk havalarına zatına çox əlaqım var oxumur.
1: Bəli.
0: İnşallah görək də bəlkə xanım qızlarımız görər bir zaman olsun ki, dastan da desinlər, tarix də danışınlar. Şifahi ədəbiyyatımızın böyük qoru olan aşıq sənətində çox xanımlarımız olub ki, kişilərlə sinə bə sinə məclislər keçiriblər, dastanlar danışıblar. Təəssüflərlə bu İranda çox az olur və bu zamanda laf az, amma mən ümid edirəm ki, yaxşı olacaq gələcəyimiz. Zəhrə xanım, sizi də xoş gördük.
2: Sağ olun,
0: sağ olun. Bu, ola bilər, bu Azistar TV tamaşaçılarına, yəni xüsusən Ozanlar verilişinin tamaşaçılarına salamından, əleykindən. Yəni, ürək sözü var,
2: buyursun. Salamlar olsun əziz tamaşaçılar və əziz sənətkarlara. Bizim baş ucalığımızdır ki, Ustad kənarında və əziz dostlar və həm sənətkarların dəvvəzi kənarında biz də bir hünər nəmayılıq eləyə bilək və inki xidmət üzrə yox, Ustad.
0: Zəhrə xanım, siz saza deyəsən heç belə yaxşı yoxunlaşmışsınız. Sizin birinci qavalla, mağarayla, dəvlə, birinci əliz alat musiqalandı hansı oldu?
2: Ustad, əvvəl mən dəflə başladım, dəfdən sonra qaval-qavaldan da, nağara da çaldıq, çünki kubey sazlardır.
0: Kubey sazların hamısından işləyirsiniz.
2: Bəli.
0: İndi bu kubey sazların lap çox hansına əlaqə olar?
2: Mən dəfçi, dəfi çox istəyəm,
0: sevirəm. Amma aşıqlarla salanda dəf yaranır, yalnız.
2: Xeyr, qaval, nağara.
0: Ha, çox gözəl. Neçə şəhərdin var?
2: Əzindən lazım.
0: İndiyənizə neçə şəhərd yedirirsiniz?
2: Biz xoq, məsələn, gedib saat çalmalı olmuşuq şəhərlərdə məncuzdur.
0: Yox, indiyəncə neçə şəhərdə yetiribsən? Şəhərdə yetiribsən, özün şəhərdən olub.
3: Şagird.
2: Şagird.

0: dərslərindən bəli, mən təqribən əgər xüsusi tədrislərdə olsun 90-100 dənə şagirdimiz olub. Amuzişgahlarda zaten ki orada tədrislərdə deyil. Bəli, hamısından məsələn bir dən eləyə bilir. Qolçin eləyən o əziz şagirdlərdə, hünərcülərdən olsa biz bu sənətə var edilmişik. Ki qrupumuz var, qrupumuz Terma adında qrupdur ki məclislərə, toylara, kəbin kəsdilərə, qonaqlıqlara, doğumcu günlərə bizi dəvət edərlər. Hamı şəhərlərə, İranın şəhərlərinə və hətta Azərbaycan şəhərlərinə də dəvət olunmuş olacaq.
1: Çox gözəl idi. O yetirdiyin şəhərlərin hansına çox inanırsan ki, bax, bu özün kimi məclislərdə gedib baş ucaqlar. Məsələn, bir ikisinin adı da hansı yoxdur?
0: Əvvəlim, çünki mən bacımdan çox bağlayan etiqadım var və bu sənətdə mən etimadım da var. Sonradan da mən öz kızımdı ki, mərasimlərdə özümləndi. Vardılar 2-3 dənə uşaqlardan, şagirdlərdən, hünərcülərdən ki, vaxtən öz əsli sazlarını göstəriblər öz işlərini. İcralarda əla icralar olur.
1: Çox gözəl inşallah uğurlar olsun. Şahidlərin də özün kimi elə ləyaqətli, ismətli və çox sənətkar gətirəsiniz. Aşıq Rıza, necəsiniz?
2: Salam Can Qurban.
1: Saza baxırsan, duvara baxırsan, mənə də bir bax. Aşıq Rıza bizim yəni həqiqətən 3 aşıq musiqi məktəbimiz var. Onlar hər üçündə də özünü çox gözəl göstərib, amma xüsusən bizim çox Allah rəhmət eləsin. Özünə bir dəstə xətti olan İsfəndiyar, onun yollarını çox gözəl oxur. Allah şükür, səsi də gözəldir. Ona görə mən bilirəm ki, İsfəndiyar, bilirsiniz, hamımız Qərb Aşıq Musiqi Məktəbinin çox dəyərli ustadıdır. Aşıq Rıza Fərdi onun davamçısıdır. Aşıq Rıza, cənnə xülasə soruşaq, ustadın kim olub sən?
2: Ustad, axşamınız xeyir olsun. Deməli, mənim sazsız sənətimdə, aşıqlıq sənətimdə mənim ustadım Aşıq Heydər Məhmud olub ki, mənim böyük bacanağımdır.
1: Bundan da Aşıq Heydər Məhmudiyə salamlar deyir. Çoxlu cəşnvarələrdə, festivallarda, İranda, xaricdə də olubsuz. Bir neçəsinin adını çəkməyə mən çox sevinərdim.
2: Mən İranda öz festivalların hamısında olmuşuq. Rusiya,
1: Bir neçəsinin adını çək.
2: Dağıstanda, ondan Dərbənd şəhərində, Bakıda, Türkiyədəki olmuşuq bir neçədənə.
1: İranda keçən festivalların hansında olubsan?
2: Aşıq Qərib'də olmuşuq, Xəstə Qasım'da olmuşuq və Aşıq Qurbanı'da, Təbriz festivallarında şirkət eləmişik də oracan ki, əlimizdən gəlirdi, vəzifəmiz əncəlmişik.
1: Çox gözəlliyini sizin sağ tərəfinizdə oturan bizim dastançı aşıqlarımızdan. Bizim dastan danışmaq çox çətindir. Bu zamanda da toylarda dastan getmir. Təəssüflərlə, aşıqlar get-gedə bu dastandan biraz uzaqlaşırlar, amma içlərində bir neçəsi var ki, özünü onu borc bilir ki, bu aşıq sənətimizdə dastan, bu şəfai ədəbiyyatda həqiqətən bilə bir nöğrədir, köhdür, payədir, himdir. Buna görə bəzi aşıqlar onu özündə borc bilir ki, mütləq yaşatmalıdır və o aşıqlardan biri bizim məclisimizdədir, əsli Qaradağlıdan olan, amma Tehranda bu Xaksefit məhəlləsində fəaliyyət edir. Burada İran Aşıqlar Birliyinin mərkəzi dəftəridir. Burada həmişə gəlir bizim qonaqlarımızın onlara zövq verir. Sənədli filmlər çəkəndə, televiziyaya ya belə konsertlərimiz, festivallarımız oranda burada məşq edilir. Mən də ondan fəxr edirəm. Sabir, Aşıq Sabir, Səxavət Sabir. Bax, sən onun ürək sözü nə deyə bilirsən buyur tamaşaçılarda. Siz Səxavət, bu ozanlarımız verilişi hər döşənmə günü gedir. Tamaşaçılar izləyirlər ki, görək bu həftə kim olacaq, o bir həftə aşıqlarımız kim olacaq. İndi bu həftə Aşıq Sabir, Səxavət Sabiri içində nə varsa, öz könlünü necə istəyir ki, dəhtər, buyuruz Aşıq Sabir.
3: Ustad, Ədalət Dumanı gözəl bir bəndi var, deyir ki, nə olar ki, oda salam könlündə. Könlüm kimi oda salam könlündə. Görüşəndə söz tutmasa dilimiz, mən də deyəm oda salam könlündə. Salam deyirəm birinci burada oturan bizim ustadlarımıza və Azıslar kanalının başkanı Canan Yaşar Bəyə. Mən Aşıq Səxavət Sabir 60-cı ildə, 1360-cı ildə Qaradağımızın demək Dilbər quşası olan Qaradağ Gözəl Bəyəzi bilirsiniz. Orada bizim Qaradağ mahalının Xudafəli bölgəsinin Zombalar adında bir kəndi var. Orada anadan doğulmuşam 60-cı ildə. Mən deyə bilirəm ki, bir 79-cu ildən də bu sənətə başlamışam. Mənim demək ustadım, birinci ustadım bizim Azərbaycanımızın demək olar ki, o barmaq sayı olan sənətkarlarından biri ustad Aşıq Əhməd Həmidov. Son vaxtlarda Aşıq Əhməd də bir iki cələsə bu oxumaq səsə qulanır da qulaq eləmişəm, çox az. Amma mən ustadım Aşıq Əhməd Həmidov birinci, həmişə demişəm, Allahın da canı sağ versin. Bu gün də biz də sizin xidmət izləyirik inşallah. Əgər yenə başqa sözü, sualınız olsa, əlbəttə ki, yenə xidmət izləyirik də.
1: Çox təşəkkür edirəm Aşıqın haqqında, yəni Səxavət haqqında çox danışmaq olan Aşıq Səxavət Əhməd Əmidinin adını çəkdi bu sazda. Çox şəhərdlər yetirib, mən ona buradan sağ ol deyirəm. Yəni, saz şəhərdə yetirib, amma təəssüflərlə bizim Aşıq musiqi məktəblərimizdə Aşıq yetirmək yoxdur. Amma sazı çox, Allaha şükür, saz Ərlan İranda lap zirvədə özünün çadırını qurub. Bizim bu sazda çox intibah yaradan, yəni Çəngiz, Mehdibur cənabları və Fərrux, dastan aşıqlarımızda bir neçəsinin adını çəkə bilərəm. Siruz ki, yəni həqiqətən sabır, danışmağa haqqı var və çox ədəbli, çox aləyəbli, sözlər aşıq şairdir. Bir neçə dostlarımızdan adını çəkə bilər. İndi bizim, bilirsiniz, Aşıq Yadullah biz ama dillər əzbər olmuş, təəssüflərlə biraz hələ xəstəlikdədir, yəni bu maşın qəzasında. Bunu biraz bədəni biraz oturaq olub. Hər halda ona Allahdan uzun ömür, can sağlığı, inşallah Allah ona öz əliyinə şəfa versin. Bizim balaban ifaçılarımızda çox dəyərli ustad balabancılar olun. Onlardan Həsən Namı var, Ehtiram Gözəli var, Cəlil Həmidi, Xudabəndələr var, Dariyuş Qeybi və bir neçəsinin də adını çəkə bilərəm, amma o müəyyən vaxt bizlərlə burada azdır, amma Ehtiram Gözəli bizim ustad balabancı ifaçılarımızdandır. Onun gözəlliyi nədəndir? Yəni, onu bizdə də deyənir, qız kimi həyalı, axsaqqal, amma həqiqətən mən onu çox az danışıqını görürəm. Yəni, bir, elə uşaq kimi, nə deyirsən, bu yanda, o yanda, yəni bu kişinin vücudunda tam hörmət, ehtiram, böyük, kiçik yerini bilən və onun yetirməsi bugün bizim məclisimizdədir. Çox hörmətli dostum, həmişə ustad deyə bilərəm, ona çox ləyaqət nə adam ustad çəkə bilərəm. Fəraməz gözəlli, ehtiram gözəlliyinin yetirməsidir. Həqiqətən, bu həm musiqi savadı, həm belə qulaqla işləmək, yəni 5 dəqiqə bir təzə bir havanı 5 dəqiqə yanında çalsın, o dəqiqə götürüb çalsın. Bu Allahın da payıdır, vergisidir. Ona görə ustadımıza mən burdan salam deyirəm, ehtiram gözəlliyə bilirəm. Qaradağda o meşələrin ətrafında olan kətlərin hamısını gəzir, ləzzət edir da o behişdə dolanır. Bizi də heç ora heç vaxt dəvət eləməyib, amma bir dəfə dəvət eləyəcəksən ehtiram gözəli. İndi onu yetirməsi fəraməz gözəliyə söz veririk. Nə istəyirsən tamaşada, ozanlar verilişindən zaman sizi dinləyir, buyuruz, xahiş edirəm.
3: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də salamlayıram hürmətli tamaşaçı.
1: Biləz uzaq danışın, usta.
3: Və hürməti az istər şəbəkəsinin tamaşa edənlər və aşıq musiqisinə dəyər verənlər. Çox sizdən də təşəkkür edirəm bu saatları təşkil elədiyinizə görə. Mən həqiqətən də atam böyük sənətkardır, Allah onun canı sağ verəsin, nəfəsi məşəisti gəlsin. Çox minnətdaram, onun barmaqlarından öpürəm. Özümüzə at ki, qazana bilmirik, amma nəyəsə indiyək kimin. Bir qızsa da musiqi öyrənmişik, o da atamın gücüdür. Çox mənim üçün zəhmət çəkir. Və İranda şükür Allah, indi balaban sənəti də demək olar ki, güclü sənətdir. Və bu yaxşı şairlər əmələ gəldiyi üçün və həm aşıq sənəti, həm muğam sənəti, indi güclü balaban çalanlar vardır. Mən də 28 il, yəni çox uşaq vaxtından sənətə maraq göstərmişəm və demək olar, uşaqlıqdan atamın balabanın həzin səsi ilə biz yekəlmişik də. 28 ildir bu balaban mənim əlimdədir və 15 ilə qədərdir ki, dərs verirəm burada, məktəbxanada və çoxlu festivallarda,
4: Deməli, çoxu nədə sizin qulluğunuzda olmuşuq, xarici ölkələrdə.

0: Ben İran'da çok festivallarda, radyo, televizyada böyle de her bizden gelen.
1: Bu kamera nasıl yaşamı videolarda çeken senin çiçeği kardeşindir.
0: Şimdi ben sağ
1: Sağ
0: olsun.
1: olsun. Diyelim ki gelesen Peramber'in tarafından biraz videonu çekesen geliriz oraya. Peramber'in biri sizi bizim bu saz ifaçılarımızda, aşklarımızda bəzi aşıklar var ki, birinci qaval götürüb aşığın yanında şəhərdə yeri. Salıb, salıb, örgənçi ustadlar nə töküb, onu yeyib və özəl puxta özü aşıq olub və şəhərdə yeyib. Balaban deyil özü. Balabanlar özlərinə şəhər götürürlər və ondan da fəxr edirlər. Yəni, yaxşı balaban ifaçısı ustad yetirəndə şəhərdə fəxr edir. Bir neçə balabancılarımız da var ki, həm balaban gözəl ifa edir, həm qavalı, həm sazı, bəzən saz da var. Onlardan mən bir nümunə üçün çəkə bilərəm. Bəlkə sizlərdən də əvvəl başlamışdı. Mənim bir bacım oldu. Deyərlər, qoç git, dayı sənə çəkər. Bu birinci saz bağlamağı sazı, sonra balabana gözəl meyil elədi. Özünə bir dəstə xətti olan balaban Əlixan Babay. Sonra aşıqlı, indi də gözəl sazlar. Onun haqqında nə deyə bilərsiniz Əlixan Babay? O gözəl bilir. Yəni, bütün bu bizim alatlara böyle maharetle onlar işleyenler.
0: Size bir söz arz edeyim. Balaban çalan eğer saz da başarsa ve bir ritim aletlerinden de bir neter diye de bir eli dolansa bu çok musikisi geniş olur. Yani hem ritimde hem de sazda bilirsiniz, balaban nasıl həmişə qoşa olunur bir yanda. Bir balaban çalan ki, sazdan başı çıxsa, yani elə gözün dolandırır, aşıq harda akor çatır, onun yerlərini bilir. Aşıqdan qabaq bilir ki, bu hara getməlidir, balabanı harda dəm verməlidir, oxumağa necə kömək verir. Balabanın yaranmışı birinci dəfə bu səsə kömək gəlmək üçün yaranıb ki, oxumağın yanında bir kömək olsun.
1: Aşıqlar da oxuyanda,
0: Əlixan da
1: usta, bilirsiniz, aşıqlar oxuyanda fikri gedir dastana, məclisə
0: o
1: və o boğazına. Ona görə çox ümumiyyətlə
0: yox,
1: balaban
0: düşünün
1: musiqi
0: seviyyə
1: saz
0: mən balaban
1: akord, saz akord verir. Ona görə balaban, aşıq balabana ümid düşür. Bir də aşıqla balaban ifaçıları bir neçə il gedib işləyəndə bir-birinin əlini oxurlar. Elə başlayan kimi birinci burada hansı boğazlar. Amma hörmətli əziz tamaşaçılar, bizim burada deyəmir ki, müsahibəmiz və bu təqdim elədiyimiz biraz vaxt uzaq oldu, amma mən gene buradan deyirəm, bir yox, neçə alat işləyən dostlarımız, ustadlarımız var, onu öyrəmə. Əlixan Babaydan, ustaddan Azərbaycan, onun bir gözəl elə bir şey deyək ki, yetirmələri var, bir neçəsini adını istedim çəkəm, amma vaxt yoxdur. Amma onun qardaşı Səttar Babayan gözəl tar çalır. Əxlaq da
0: Evet,
1: çəkilir.
0: doğru. Güzel insan.
1: Ona da buradan salamlar deyirik. Hörmətli dostlar, indi biz qayıdırıq burada. Allah qoysa bir 4 dənə inşallah sizin qulluğunuza bizim folklor işlərimizdən, təsniflərdən, çox tanınmış havalardan, aşıq havalarından sizin qulluğunuza çatdıracağıq. Bu dəqiqə biz birinci havamızı sizin qulluğunuza çatdırırıq. Dünyada özünə adaşmış sənətimizdə, xüsusən teatrda, sinemada və onların havasını yaratmaqda Üzeyir Hacıbəy bizim dahi sənətkarım, onun ruhu şad olsun, məktubatda nələr eləyib. Yəni bizim hər xalqımız onun bir dəfə baxır, ikinci dəfə baxanda bir daha ondan nəsə qazanır. İkinci dəfə baxanda bir başqa biri ondan bir götürür. Həm onun danışığından, videosundan, səsindən, musiqisindən. Ona görə aşıq musiqisində çox az işlənib, deyənmərəm işləməyib, amma mən az işitmişəm, eşitməmişəm. Ona görə Üzeyir Hacıbəyovun bir o məktubatda yaratdığı Uzundərə havasını bugün aşıq musiqisindən sizin qulluğunuza çatdıracağıq.

0: İndi əziz tamaşaçılar, Aziz Star TV kanalının həmişə döşənmə günü ozanlar verilişini izləyənlər, xanımlar, ağalar, bəylər. Bizim bir qavar ifaçımız var idi. Səxavət, bəlkə sən onunla düşmüşdün. Allah rəhmət eləsin. İltimas Hüseyni.
1: Bəli.
0: Toylarda ləzzət idi. Baş teatr idi. Həqiqətən bizim bu sənətkarlarımızdan çox şeyləri öyrəşmişik. Qaravəllər var da Səxavət Rəza. Bilirsiniz bu qaravəllər biraz yəni güldürmək və və ataların o dəyərli kəlmələrini qaravəllərlə deyəndə o da öz yeri var. Texilə saçmaq, dastan demək, oxumaq da bu qaravəllər.
1: Deməli aşıq məharətinin bir nümunəsidir qaravəllər. Yəni aşığın o yəni bir neçə nümunələrlə, yəni bir neçə sənədlərlə ki, aşıq birdən rəqsinə, səsinə, sazına yəni bunlarla tanış. Bir yəni o sənədlərin biri də mən siz deyən dediyiniz ilə qaravəllər. Yəni bu qaravəllər aşıq yəni sənətində özün o yəni tanınan sənədlərin biridir.
0: Ümumiyyətlə gülüş gətirir, amma nəsihətli sözlərindir. Biz burada nəyə ona toxundum? İltimas Hüseyni vardı. Belə deyəndə ki, məhəlləsiniz alqış üçün gəlsin. Ağsaqqəlimiz var, Ağbirçəyimiz var, cavanlar var. Bunların deyərdilər ki, bunların sağlığına bir çəpik çalaq. Ne eləyək? Bu sayardı Ağsaqqal, Ağbirçək, cavanlar. Orada deyərdi, uşaqların uşaqları sağlığı. İndi bax, bu Aziz Star TV kanalının ozanlar verilişini izləyənlər kim olur bu televiziyada baxır bizlərə, bax onların hamısına salam deyirəm, onların hamısına musiqi arz edəm, bax bu qarazırına onların heç qapısından səsi əsi olmasın. Hörmətli dostlarımız, günlərim üçüncü bizim mahnımız folklordur.

sahəsində, mahur dəstqahında çox hörmətli Valaban ifaçımız, ustadımız Fəraməz Gözəlinin dəstlədiyi ilə onun da tamaşasına buyururuz.

Bizim aşıq şeirlərinin lap birinci kötüyü bayatılardır. Bayatılar da Oğuz tayfalarının bayat tayfalarından qalmadı. 7 hecə ilə başlanır. Mən burada bir arı deməkdə istəyirəm ki, bəzən dostlarımız ola bilir ki, şeirlərin qaliblərindən tanışılıqları yox, ya birinci dəfədə aşıq musiqisinə meyil edirlər, baxırlar, görürlər. Ona görə biraz məlumatları onlara görə. Mən ustadlardan heç vaxt cəsarət edib deməliyəm ki, onlar bir dərs kimi, məktəb kimi onların qarşısında danışam, amma o təzə yeni baxmalar, nə bilim, gənclərimiz var. Ona görə bizim aşıq şeirlərimizin çox tanınmış beş qalıb şeiri var. Məsələn, biri bayatıdır, qoşmadır, cərəlidir, divanıdır, müxəmməsdir və onların özlərinin içlərində bağlanmaları var, hər və zorbaları var. Misal üçün, bir qoşmanın həm təzmisi var, Səxavət. Həm onun içində hərbə zorbası var, yəni bir qoşmanı bir neçə yerə bölmək olur, ya məsələn divanı kimi dodaq dəyməzi var, müxəmməsi o cür. Ona görə biz istədik ki, bayatılarımızın da bir, yəni aşıqlarımız bayatı havalarına da havaları olsun. Təəssüflərinin 2-3 havadan artıq, yəni əsr tanınmış bayatı şiirlərinə havamız azdır. Mən bir qəmli bayatısı təxminən bir 7-8 il bundan əvvəl yaratdım birini, onun adını qoydum Şəhbazının təmli bayatısı. Sonra gördüm hava yenə bayatlarımıza, yəni bayatı şeirlərimizə oxumağa havamız azdır. Bir bayatı havası daha yaratdım, onun da adını qoydum Xətai bayatısı, Şəhbazının Xətai bayatısı. İndi biz burada Şəhbazının Xətai bayatısını Fəram Ərzin Balabanı ilə, Səxavət Sabirin sazı ilə, boğazına və Rıza Fərdinin Muğan qızlarını boğazında və sazında, qavalında, nağarasında onda tamaşasına buyururuz.

İndi burada yekun havamıza vaxt veririk. Yəni gəldik məclisimizin başında Fəraməl, Sabir, Rıza, Zəhrə xanım, Zöhrə xanım və tamaşaçılarımız. Son havamızı eşidirsiniz heygah üstündə. Bu şeiri mən yazmışam, amma havasını Səxavət Sabir bəsləyib. Çox əziyyətə düşüb, sağ olsunlar. Və bir neçə yerdə də Fəraməl bunu biz işləmişik. İnşallah bu yolları yekun havamızı seyirgah üstündə. Bu havanın adını yaxşı bilmirik. Ona görə bilmədiyimizi bir deməməliyik. Bilinmədiyi hava, yəni bir cəmaat içində çox məşhur hava olmayanda, yəni Həsənin Hüseynə verməyək, Hüseynin Əkbərə vermək. Ona görə sahabı kimdir, əgər ölübsə, onun rəhmət qalıbsa, onun canı sağ olsun.

Hər halda biz ona folklor deyəndə ümumiyyətlə qalır, yəni bu qayıdır xalqımıza. O yaradan xalqımızın evladıdır. İndi kim onu yaradıb, onun bir adını bilmirik. Ona görə deyir ki, folklorumuzdan bir, yəni bu məclisin yekun havasını, seykan üstündə bir folklor havamızı, bax bu aşıqların ifasında tamaşa ediyoruz.

Salam, çox hörmətli Aziz Star TV kanalının ozanlarımızın verilişinin həmişəki tamaşaçıları. Bir daha sizi xoş gördük. Demişdim ki, hər həftə İranda olan türkləri, musiqilərinin, yəni aşıqların bütün məktəblərindən sizi hər həftədə biri ilə tanış eləyəcəyəm. Bu həftə payımız hara düşüb? Ustanı Xorasan Rəzəvi və Ustanı Xorasan Şumalının möhtərəm sənətçiləri ilə, aşıqları ilə. Bunlar aşıq demirlər, bunlar bəxşiş deyirlər, amma bəzi yerlərində aşıq da deyirlər. Mən indi sizə bu çəkilişi, bu verilişi hazırlayıram. Xorasan Rəzəvi ilə Xorasan Şumalının bəxşilərindən. Həmişə demişəm, bu dəfə də deyirəm ki, hər həftə Doşənbə günü İran vaxtı ilə saat 22-də ozanlarımızın verilişini Aziz Star TV kanalından izləyə bilərsiniz. Aziz Star TV kanalının rəhbəri Yaşar bəydən çox təşəkkür edirəm ki, bu imkanı bizə yaradıb. İranda olan bəxşilərimizin, aşıqlarımızın məktəblərinə nümayəndələrini sizin qulluğunuza təqdim edirəm. Bu həftə dedim ki, hardayıq. İndi hörmətli dostlar, istəyirəm bir söz deyəm buradakı. Deyirəm, bu kanal nə siyasi kanaldır, nə də bir dövlətə bağlılığı var. Ancaq Yaşar bəyin öz cibinin maliyyəsi ilə bu televizyon 24 saatda bizim mədəniyyətimizi yaşadı. Deyirəm, sponsor olanlar onlar da, bir malı, mətahı var, orada karxanası var. Onlara sponsor lazımdır təbliğ olmaq üçün. Deyirəm, götürürüz. Bu Aziz Star TV-də, bax, aşağıda kanalda nümrəsi yazılıb Yaşarın. Ona bir zəng eləyin ki, Yaşar, bizim nəyimiz var, siz bunu təbliğ edin. Siz olur sponsor və bizim də malımız oradan təbliğ olsun. Ona görə bu televizyon bağlanmaz və bizim də mədəniyyətimiz oradan yaşayar. Yəni, o pəncərədən görükər. Ona görə mən hər birinizdən təşəkkür edirəm ki, Aziz Star TV kanalının xüsusən ozanlarımızın verilişini izləyirsiniz. Həmişə saz sizinlə olsun, söz sizinlə olsun. Aqsaqqəllərimizə, Abusiyyələrimizə, istədiyi ziyaratlar Məkkə, Mədinə qismət olsun, cavanlarına da qara zurna ilə, sazla, dotarla toy qismət olsun. Bu, hər atanın, ananın arzısıdır ki, balasına, evladına toy eləsin və musiqidə olsun. Deyirəm, nə yaxşıdır ki, biz musiqiçilər arzımız elə həmişə ailələrə, xalqımıza musiqidir, sazdır, sözdür. İndi hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, mən sağ tərəfimdə oturan mənim çox dəyərli dostum, əziz qardaşım, ustadı dotar və dotar bağlayır qucağımda. Mən bir neçə dəfə olmuşam Ayr Rəsul Abbaszadə ilə. Cənab Abbaszadə, biz bilirsiniz ki, çox hörmətli alimimiz, ziyalımız Əli Poladın himayəsi ilə İranda olan

0: məktəblərin aşıqlarının səslərini yığdıq və inşallah bu bayrama yaxın bu disk eşiyə çıxacaq. Orada Rəsul bəyin də və Mehdi Salih də adı. Mehdi İslahla ikimizin də orada səssiz o diskə düşdü inşallah onun. Görərsiniz, mən indi sizdən istəyirəm bir bağlıca danışam. Rəsul bəy, necəsiniz?
1: Xudaya şükür, barək. Bizim xeyli təşəkkür edəmək ki, bağın bu bərami ki, siz zəhmət çəkdiniz. Hüseyin Şəhbazi əziz, məmnunu çəkirəm ki, siz təşrif gətirdiniz və bu bəramını zəbd etdiniz, bu fərəngi, türkini və bu musiqini.
0: Çox sağ olun. Deyirəm, Rəsul, bir bağlıca qorumu aparasan yukarı uca danışasın olar.
1: Mən biləsən, danışmaqda xeyli səsim pəsdir. Amma vaxtı musiqini əvvəldə səsim gəl yuxarı. Azər rəsmə xanəndə şüdür.
0: İndi biz burada müsahibə götürürük. Yəni, istəyirik ki, burada olan sənin qrupunda bunları biz təqdim edək. Bunları mən çox ilə tanış deyiləm. Yəni, bunları siz hamısını gözəl tanısınız, xanımlar, ağaları. Mən əvvəl öz haqqınıza bir balaca soruşam. Neçə yaşınız var sizin?
1: Mən 40.
0: Neçə yaşındandır bu dotarından? Belə bunu özünüzdə bir peşə götürübsünüz, elə belə iftixarı çalırsınız. Yəni, özün həzinəsiniz, indi yüzün malisin. Bununla bu dotarla çıxarırsınız, ya ayrı yerdə də kəsbiniz var?
1: Xab, yox, mən də şuğlum şudur. Yəni, kəsbim şudur, şundan dəramədim gələdim. Muntu, kiçiliqdən mən saz üyüdə var idi, bu an saz çalırdı, nə hərfi. Muntu, mən özüm də ələn 10 ildir ki, bir surət isim hərfi, mənə edəmə bilmə və fəaliyyətim vardı.
0: Siz dotar bağlayırsınız, ya özünüz belə musiqi məktəbi, yəni amuzuşqada varırsınız?
1: Yox, düzətəm, mən qarqam bu, qarqayı sazgəri, xunyagər. Ki, ondan fəaliyyətim bu, bunları özüm qayıram, yəni dərəxtini əvvəldən gətirəmən, ta axırınacaq özüm işlərini edəmə.
0: Bu dotarı bağlamaqda bir şəhət də götürüb özünüzü, ya paxılsan, istəmsən, iş çözür gedəsin.
1: Vəli, əlləzi, hala, deməli, amuzişəm çağla gələ, əlaqmənlər var dələn ki, gəlsələn bizi yanmışlar və bunlərə amuziş verəmiz. Həm əlləzi nəvazəndigi və həm əlləzi sazəndigi.
0: Çox gözəl. Deyirəm, Rəsul bəy, bizdə, yəni, istər Azərbaycan şərqidə, qərbidə, Zəncanda, Urumiyyədə, buna biz deyirik sağa, siz dotar deyirsiniz. Biz orada aşıq deyirik bunlara sanırlar. Siz aşıq deyirsiniz, ya bəxalı bəxşi deyirsiniz.
1: Biz deyimiz bəxşi.
0: Bəxşi. Amma bəxşi. Dostlardan birinə burada işləm deyir, aşıq da deyirik.
1: Yox, aşıq xanəndə və nəvazəndayı məclisiləri deyilən aşıq.
0: Onlara deyil, aşıq.
1: Biz onlara deyimiz aşıq.
0: Sizin özü bəxşi bilirsiniz, ya dotar çalan?
1: Valla, onu xəlq gərək desin,
0: deyiləm bəxşi. Bəxşi deyilsiniz də, istəyirəm.
1: Bəxşi deyil.
0: Bəs, hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, Aziz Star TV kanalının ozanlarımızın verişini, həmişə siz tamaşaçıları, Ustad Rəsul Əbbasadən dediyinə görə bu dotar bağlayır. Özdən musiqi məktəbi var, orada şəhət yetirdir, həm dotar bağlamağı, həm də çalmağı, bu da Qurşan şəhərindədir. Və buradakı bugünkü bu aşıq verilişini hazırlamaqda mənim çox hörmətli bacım, xanım Lütfabadi məndən xahiş elədilər ki, Qurşanda, yəni Xorasan rəzəvdə və Xorasan şumalında olan bax bu bəxşilərdən bir veriliş də hazırlayaq. Aziz Star TV kanalının, ozanlarımızın verilişindən bu gizli. Mən ona görə çox təşəkkür edirəm Rəsul. Xanım Lütfabadır. İndi, yəni, o bahis oldu, bura gəldik. Bunda Doşənbə günü inşallah İran vaxtı ilə saat 22-də siz bunu tamaşa edəyərsiniz. Yəni, bugünləri mühəmmətli dostlar, Şənbə günüdür. Mən Tehrandan gəlmişəm. Doşənbə günü inşallah bu televiziyondan gedəcək və bunun tikrarı da Rəsul bəy. Seşənbə günü, gün orta zamanı saat 10-da. İndi biraz eləmiş ki, söhbətimiz çox oldu. Mən istəyirdim səndən xahiş edəyəm. Bax, buradan bu xanımlara bir-bir bunların adlarını deyil, sonra çönək qoyandan bu cavanları, burada bəxşiləri.
1: Quru musiqi məqami Qurşan Əddiyar Hacı Qurban Süleymani, İsmail Səttarzadə Hacı Hüseyni yeganə. Onların səlamı sizə olsun, Qurşanın səlamı xəlqə sizə olsun. Bir də qurumu, mən sizə mərif edim, quruyu موسیقی مقامی قوشان خانم قربانی نوازنده دوتار

0: زرهامی نوازنده دوتار، خانم عسکری نوازنده دوتار، خانم فاطمه یوسفخانی نوازنده دوتار، خانم موسوی نوازنده دف و حنا یوسفخانی نوازنده و خواننده دوتار. خب بیردن گلد
1: الا باشتن گره
0: او باشتن او باشتن آقای محمود یوسفخانی نوازنده دوتار، بعد آقای محسن عباسیان نوازنده دوتار، آقای نیرومند نوازنده دوتار، آقای محمد قربانی نوازنده دوتار و محمد آقا گردک گرسس نوازنده دوتار و احد اسلام نوازنده دوتار و حاجمیتی اسلام نوازنده دوتار، استاد مرادم که نوازنده دوتار
2: مرادزاده.
0: من همیشه مونی آدنه بیم مقداری تلفزده اشتباهی هم.
1: Çox gözəl, var olsun sizin mağam qrupunu, hər birinə mən təşəkkür edirəm. İndi deyirəm, hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, Aziz Star TV kanalının ozanlarının verilişinin tamaşaçıları. Bunlardan birinci bir havanı eşidək. Deyirəm, Rəsul, burada dostlarla müaradılar, xala Nərgiz. Elə bir onu sən biraz nəzmə salıbsan, tənzim eləyibsən, onun hazırlamağı dostlarla bir neçə gündür burada məşq edirsiniz. İndi biz birinci havanın sənin qrupundan eşidək, xala Nərgiz. İşte yox. Onda hörmətli dostlar, əziz tamaşaçılar, Rəsul Əbbaszadənin qrupunun dotarının və dəfinin özünün boğazından ay Qurbanzadə.
2: Muradzadə
1: də axsaqqalımızdır, usta sənəkarımızdır. Bunların səsində, sazında, tarında, dotarında eşidək, xala Nərgiz. Buyuruz eşidək.
0: Ahəngi xala Nərgiz.

0: bizim xala Nərgiz havamız, xala Nərgizi də Ustad Rəsul Əbbaszadənin qrupunun səsində, sazında, tarında eşitdik. Rəsul, sən Allah düz deyə ha.
1: Düz deyirəm.
0: Nə düz deyə dedin? Bəyəndin mi bu ifanı?
1: Bəyəndim.
0: Hörmətli dostlar, yəni arjumanı, tənzimi Rəsul Əbbaszadədən deyib bu xala Nərgizi. Siz özünüz qiymət verərsiniz. Rəsul deməyə nə çox baxmayan. Rəsul, çox sağ olun. Mən özüm də bəyəndim. Çox gözəldi. Çox əziyyətlər çəkmişdiniz. Xanım Lütfoğlu valideynə də çox təşəkkür edirəm ki, bu işdə böyük nəqşi oldular və zəhmətə, əziyyətə düşdülər. Deyirəm, Rəsul, indi ikinci havanı sizin qruplarını eşidək. Nə istəyirsiniz oxuyasınız?
1: Əlan bir ahəng biz qurunla inşallah sizin üçün çaləmiz, bizlər üçün ki, bu namı məstanə. Bu umurlə, xob, hər kim halı xeylə xarab idi, halı çox sazdəyir idi, sazı kitərirdi və deyirdim bu ahəngi çal. Çünki nəməyil, şad idi. Şad yədir.
0: İndi sən bu məstanə havası ilə o halı pozğunları dirildəcəksən, eləyəcəksən, super elədi. Onda hörmətli Aziz Star TV kanalından ozanlarımızın verilişini, tamaşaçıları, biz bu çəkilişi belə həm Rəsul oturub yanımda, onun qrupunun yəni ifasında və çox bir daha deyirəm İran Aşıqlar Birliyinin Xorasan Rəzəvidə nümayəndəsi xanım Lütfə Abaddan təşəkkür edirəm. Biz burada havamızın yekunudur, yəni axırın havamızdır. Mən siz dərdinlə hələlləşirəm, sizi Allaha tapşırıram. Gələn həftə Doşənbə günü gən elə İran vaxtı ilə saat 22-də başqa bir məktəbdən inşallah sizə aşıqlarımızı təqdim eləyəcəyik və siz onların tamaşasına olacaqsınız, onları yaxından izləyib və özünüz ləzzət alacaqsınız. Onda mən sizinlə hələlləşirəm və burada eşidirik məstanə havasının Ustad Rəsul Əbbaszadənin qrupunun adı ilə və səsi ilə, sazı ilə. Buyuruz, xahiş edirəm, onu da izləyək, dinləyək, buyuruz. Xanımlar, ağalar, bu burada üçüncü çəkilişimizdir. Burada çəkdiyimiz, indi istəyirik sizə qulluğuza çatdıraq. Bunlar hansı şəhərdən gəliblər? Yəni Xorasanın Rəzəvi, Xorasan Şumalının bizim türk dilli musiqiçilərimizdirlər, oxuyanlarımızdırlar. Mən bunlarla tanış eləyim sizi. Sonra bunların havaları nə olacaq, şeir kimdən olacaq, havaları nə olacaq? Mən bunları sizin qulluğunuza çatdıracaq və mən bunlar bura gəlməmişdən bunları tam dəqiq dinlədim. Nə gözəl. Bizim elə bil ki, Koroğludan danışırlar, Qurbanidən deyirlər, Qəribdən deyirlər. Mənə ləzzət elədi. Amma buradakı indi dostlarımızı ki, biz bu sənətçilər sizin qulluğunuza təqdim eləyəcəyik. Bunlar ümumiyyətlə Xorasanı şumalıdan da, amma Xorasanı Rəzəvidən də var. İndi mən burada dostumuzu dotarda əlində gözəl güləşli oğlan, sarı köynək, kot şalvar da ona yaraşır. Necəsiniz?
2: Yaxşı yaxınlaşır.
0: Allah şu adınız nədir sizin?
2: Mən Rəsuləm.
0: Haradan gəlibsiniz?
2: Mən Xorasan şumalıdan, Şəhristan İsrailiyyəm.
0: Çox
2: gözəl.
0: Allaha şükür. Mən görürəm çox belə təbəssümlü, üzlü, güləşli. Amma saqqalı olayım, o sırrıya saqqalı yaraşır. Sizi nə övrünü təqdim edeyim?
3: Cəvad Əsariyyəm, xanəndə.
0: Allah şükür. Sardan gəlibsiniz?
3: Bojnurtdan, Xorasan şimali, Bojnurt.
0: Ay, Əsar, orada...

0: Potensialan çoxdur.
1: Bəli, xeyli var.
0: Orada biz aşıq deyirsiniz, ora bəxşi deyirsiniz.
1: Biz deyik bəxşi, biz həm deyik aşıq. Aşıq qədim deyirdilər aşıq, adam deyirlər bəxşi.
0: Qəribdən, Şahsənəm dastanından, bu köyə danışırsınız.
1: Bəli, Əstəqasımdan deyirlər, Qurubran deyirlər, Qəribdən deyirlər.

0: Bu da Fatma Gəlin havası, Yoldaş Muzik qrupunun Eşit Düz Seyir, Ağayı Cavad Hisarı və Əli Hisarının səsində və gözəl dotarsalanımız, çox hörmətli mənim əziz dostum dotar bağlayan Rəsul Abbaszadənin dotarı ilə və xanım Lütfə Badının da gözəl qavalı ilə. Mən ki bəyəndim, inanıram siz də bəyənərsiniz. Xanım Lütfə Badı, çox sağ olun, sizin də qavalınız gözəlidir. Bəyəndim bu gəlin havası. Fatma gəlin.
1: Bəli, çox qəşəng, çox gözəl ifa.
0: Amma biraz yavaş danışırsınız. Nə olub? İstəyirsiniz da biraz uca danışın. Bu havanı bəyəndiniz mi?
1: Bəli,
0: gözəldir.
1: Çox gözəl, qəşəng, yaxşı ifa. Sağ olsunlar.
0: Təşəkkür edirəm siz bunları dəvət edin. Deyirəm xanım Lütfəbad, indi bunların bir havada bunlardan eşitsək yaxşı olar. Deyirəm bunların ixtiyarına verməyək. Göllər nə çaldı, nə oxudu. Deyirəm sən bir bu musiqilərlə tam tanışçılığın var. Sən deyirsən bunlara ikinci havanı nə oxuduq?
1: Bayat havasını.
0: Bayatı? Bir de bayatını okuyan benden ne olacak?
1: Oku bilelim.
0: Okuya bilelim. Onda hürmetli dostlar, aziz tamaşaçılar, eşide göre yoldaş müzik grubu.

0: Bu da bizim Xorasan-ı Rəzəvidən şimalıdan Bayatı havamız. Nə gözəl. Bunu oxudular Rəsul Məhəmmədiyan və Həsən Yəzdani. Çox əla Ağa Rəsulundakı dotarı ilə, xanım Lütfəabadın o qavalı ilə Bayatı havamızı eşitdiniz. İndi burada nə var? Xanım Lütfəabadı. Deyirəm burada qoşma çalan ay Məhəmmədi Yəzdaniyə də bir qoşmanı verək, sən də ona bir qaval çal.
1: Olsun.
0: Yanında da oturub Müştəba Səadət. Müştəba Səadət necəsən?
2: Yaxşısan.
0: İndi Ağa Yəzdani bir qoşma çalsa, sən ona oxumağa hazırlığın var.
2: Allah istəsin həsən.
0: Nə gözəl. Şeiri kimdən olacaq sən oxuduğun?
2: Şeir Ağa Yunus
0: Rücaidən.
2: Yunus Rücaidən.
0: Şirvan şəhərindən. Hə, çox gözəl. İndi Müştəba Səadətin səsi ilə və Ağa Yəzdani, Məhəmməd Yəzdani'nin qoşması ilə xanım Lütfəbadı da qaval çalacaq, eşidirik qoşma havasını. Buyurun, bunu da eşidək, bu da gözəlliyi var. Buyurun.

Allah, səndən qeyri yoxdur yaradan kömək, tatlayacaq başımızdan versə bir insan kömək. Hər bir kəsin öz yolu var, öz məsləki, öz dini, mən həqiqət aşırıyam, alaram haqdan kömək. Ulu Tanrım, istəyirəm gedə masumanlara, səndən başqa kim veribdir hökmü Süleymanlara? Həlak olsam ateşlərə, qar olsam ummanlara, istəmərəm yaranmışdan, sultandan, xandan kömək. Yer üzündə tamahım yox, yahu yahu acıyam, inanmışam var oğuva, nə bir son alacaqam, nə mənsuram, nə də şəmsəm, bir uftadə xocuyam. Yazıq sərdoş əhbazi, ey qadir, subhan kömək. Hörmətli tamaşaçılar, Azistar TV-nin həmişəki aşıq verilişlərini izləyənlər, ozanlarımız verilişinin tamaşaçıları, hər bir öz övüzdə, bax bu televizyon vasitəsilə salamlayıram. Unutmamış hər nədən əvvəl aşıqların bir duası var, deyərlər ki, həmişə ailənizdə, həyatınızda Allah sizə saz söz ömrü versin və saz səsi astanazıdan əski olmasın. Tamaşaçılarımız çox yaxşı bilirlər ki, hər həftə Doşənbə günü İran vaxtı ilə saat 22-də ozanlarımız verilişi hər həftə bir şəhərdən, bir məktəbdən, başqa-başqa aşıqlarımızla bu veriliş gedir və siz onun tamaşaçısınız. Nə gözəl, büyük mən harbiyyəm, köhnə Təbrizimizdir. Təbriz adı gələndə, yəni bütün türklərin mərkəzi yada düşür. Ona görə köhnə Təbriz deyirik. Təbrizdə teatr desin, hamısından gözəl, sineması elə, musiqisi elə, muğam, aşıq, rəqs. Yəni, mədəni, bura mədəniyyətimizin mərkəzidir. Amma burada aşıqlar da çoxdan olmayıq. Aşıqların kökünə qayıdanda, bəlkə deyə bilərəm elə dünyada Təbrizdəyəm. Təbrizdə çox gənc aşıqlarımızın qulluğundayım bu dəqiqə. Mən hər nədən əvvəl istəyirəm bir dostlarımızın qulluğuna çatdıram ki, bu televiziya, Azistar TV dövləti və siyasi televiziya deyə bunu davam etsin. Yəni, bu televiziyanın həmişə olmaq üçün buna sponsorlar lazımdır. Hansı cənablar, xanımların əllərində istehsalları var, nəsə tövbü deyirlər, yaradırlar, yaşadırlar, bir istehsallarında buraxdıqları sənətlərində dam tikincisi olur, qızıl olur, fərş toxuyurlar, yer alver edirlər, içməkdən, yeməkdən nələri varsa, bunların hamısına təbliğat ehtiyacı var. Siz bu Azistar TV-yə sponsor olunuz və bu sponsorlar burada kömək olsa, ona görə bizim bu Azistar TV kanalı bağlanmayacaq və davam edəcək bizim də mədəni işlərimiz bu televiziyondan, xüsusən aşıq verilişlərinə siz şahid olacaqsınız. Ona görə xalqımızdan istəyirəm ki, öz istehsalları nə var, farsçada deyək, ümumiyyət dilimizdə həmişə yerini almış, yəni toalitləri nə var, onları zəng eləsinlər Yaşar bəyə bu Azistar TV kanalının rəhbərinə və onların orada matahların, malların təbliğ olsun və aşıq verilişlərində ən azı 3 dəfə onların təbliği gedəcək və 24 saatda bu televiziyaya gedir, hər 24 saatda 6 dəfədə onların təbliğatları gedəcək. Mən sponsorlarımızdan xahiş edirəm, bu televiziyaya bağlanmasın, müraciət etsinlər və bir növ köməkdə olsun. İndi hörmətli tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, Təbrizdə dedim bizim aşıqların qulluğundayam, gənc aşıqlarımız var. Birinci mən Aşıq Şəhbaz Süleymanı istəyirəm, danışdıram. Aşıq Şəhbaz Süleyman, nəyə görürsən, nəyə işləti yox? Çox xoş gördük Aşıq Süleymanı. Necəsiz?

0: Çox sağ olun usta, tanı olasınız. Təşəkkür edirəm.
1: Aşıq Şahbaz, sənə bizim çox ustad aşığımız Zeydus Şeyhani yaxşı da bir ad qoyub. Hələ istədim öyle özünü onu deyəsən, amma məsləhət bilməsə onu heç deyməyək. Sənin yaşın gənc bağı olmağına baxmayaraq, sənə ustadlıq belə tam yaraşır. Səndən bir neçə festivallarda, İranda və başqa dövlətlərdə olmuşam və fəxr edirəm ki, səndə Allah təala bir istedad verir, mən ona çox vurğunam. Bu sənətdə, yəni aşıq sənətində nə ki gözəlliklər ustadlarımız deyib də olmalıdır, o səndə cəmləşib hamısını ona çox şükür. Ola bilər bu da Allah payıdır, sənin yaşın bir şeydir, amma sənə mən fəxrlə ustad deyirəm. İndi eşidək görək ustad aşıq Şahbaz Süleymanı bir balaca quyu girafsının haqqında danışsın. İstəyirsən mən bir sual verəyim, istəyirsən bir yerli deyək.
2: Bir yerli danışaraq şeylər deyəcəm.
1: Onda siz buyurunuz da Aşıq Şahbaz. Görək siz hansı tarixdə dünyaya gəlibsiniz, yüz açıbsınız, hansı ərazidə ustadlarınız kim olur? Bu haqda özünüz deyirsiniz nə gəlişiniz olur. Buyurun Aşıq.
0: Mən birinci ustad, bir dənə də sizə təşəkkür edirəm, sizləri salamlayıram. Baxan tamaşaçılarınızı hamısına buradan salamlar varımdır. Sağ olsunlar, canları sağ olsun. Mən Şahbaz Süleymani, 18 mahal Qaradağımızın cənnət quşəsi olan Həsənov mahalının Qurtlar kəndində dünyaya göz atmışam. 1367-ci ildə, günəş ilində. Hal-hazırda 33 yaşım var. Bir 15 il olar ki, bu aşıq sənəti ilə məşğulam. Ustad, bizim bir çox ustadlardan dərs almışam. Birinci Ustad Aşıq Əli Beyramidən sazı, sözü, Ustad Azad Səlimidən, Ustad Sədavət Gəncəyidən, ədəbiyyatımızı Döktür Daşqından, Döktür Alışıqdan və Ustad şairimiz Şair İntisardan öyrəşmişəm bu qədər.
1: Çox gözəl Şahbaz, mən inanıram ki, yəni özümlə bir məsələ müşahidə olub da ustad görüblər və özüm şahidəyəm. Bir xeyli festivallar doğrusan haqqında danışsan ixtiyarım var, amma heç olmasa bu İranda bir neçə aşıq müsabiqələri keçib, onlarda siz yəqin iştirakçı olub və şikayət edib, siz məqamlar qazanmış. O haqda danışmaq istəyirsən?
0: Baş üstə. Onlar da dostlarımıza, tamaşaçılarımıza bir məlumat verər ki, üstəd, bizim Təbrizdə 92-də və 96-cı ildə bir aşıq yarışması keçdi. Mən orada iki dəfə, yəni tək çalıb oxumaqda üçüncü yeri tutmuşam. İranda da və xaricdə də bir neçə festivallarda da şirkət eləmişəm.
1: Bir neçəsini sata var.
0: Azərbaycanda bir neçə dönə, Türkiyədə, Rusiyada. Sizə elə buradan təşəkkür edirəm ki, sizin dəstəyiniz olub, lütfünüz olubdur. Sizin qurğunuzda, Dədə Qorqud qurğunda bir neçə xarici ölkələrdə olmuşuq və İranda bütün çoxlu şəhərlərdəki 7 dədə aşıqlarımıza rəhmətliklərə, orada festival qurubsuz, onlarda da hamısında olmuşam bizə.
1: Çox gözəl. Bir balaca mən hiss edirəm ki, yavaş danışsan, bilmirəm yoxusuzsan, bilmirəm həyəcandasan nədir. Aşıq, siz Şahbaz, mən şahidam, dostlar. Aşıq Şahbaz Süleymanı bizim, yəni aşıq musiqi məktəblərimizin hər birinin gözəl ifadçısıdır, davamçısıdır, ləyaqətçi, yəni, özü də ləyaqətliyim. Yəni, mən istəyərdim ki, Şahbazlar bir dənə burada hava verək, oxusun, amma mən onu seçəcəyəm bir yollarım. İndi bilmirəm, şansına, ağlıma nə gəlsə deyəcəyim. İstəyən Borsalı Aşıq Musiqi Məktəbinin çox gözəl davamçılarından, Şahbaz Süleymandan istəyən bir sultanı havası necədir? Vay!
0: Onlar baş üstə, əsil klasik havalarımızdandır, mən də çox sevdiyim havalarımızdan ki, mənim əsil o klasik aşıq havalarına çox vurğunam. Sultanı da onlardan biridir baş üstə.
1: Onda hörmətli tamaşaçılar, əziz dostlar, burada aşıq Şahbaz Süleymanının sazından və boğazından bir sultanın havasını eşidəcək. Buyuruz, tamaşa edirsiniz.

0: Çox maşallah. Şahbaz Süleymanının Sultanı havası nə gözəl. Həqiqətən bilirəm ki, siz onu bəyənəcəksiniz. Niyə ona görə ki, yaşına baxmayaraq usta sənətkar deyə Şahbaz Süleymanına mən fəxr edirəm. Çox sağ olsun, gözəl bir Sultanı havasını eşitdiyində, hörmətli dostlar, ikinci aşığımızı həm danışdıraq, öz dili ilə bu iqrafsını işte siz onunla tanış olun və sonra görək ki, ikinci aşığımızdan Əkbər Zariyədə, Əkbər Zariyədə hansı havanı istəyəcək? Əkbər, xoş gördük səni.
1: Çox sağ olasın usta, yaşayasın.
0: Əkbər, sən də elə Şahbaz yaşda olarsan, artıq deyil, amma səndə yəni bu ədəbiyyatda bir qol da var, onu mən şahidiyəm, səndə gözəl qələm də var, yəni yaxşı yazırsan, şeir yazırsan, mən onların bir neçəsini şahid olmuşam. İnşallah elə mən elə çalışacağım ki, zeynində olsa sənin öz yaratdığın, yəni yazdığın şeirlərdən birində görüb istəyəm, mən deməyəcəm, sənə deməyəcəm hansı hava. Oxu, ona görə özünün ixtiyarını var, amma şeirimdən indidən sənə deyirəm ki, hazırlıq ol. Əkbər, sənin öz dilindən eşitsək ki, hansı bu tarixdə dünyaya göz açmışsan, hansı məntəqədə. Bunları bir balaca edin, sonra mən deyirəm ustadın haqqında, yox elə istəyirsən elə ustadın haqqında da deyirəm. Ələn biz sizi eşitirik, tamaşaçılara baxın, görək Əkbər Zariyə hansı tarixdə dünyaya gəlir.

0: hansı ərazi, hansı torpaqlar və ustadı kim olub, buyursun.
1: Mən də salam ərz edirəm sizə və baxanlara. Bildiriniz kimi, Əkbər Zariyyəm, Həsənov mahalında dünyaya gəlmişəm, Qurtlar kəndində. 1360-da, indi bu illamı 40 yaşım olur. Ustadım mənim bir əmin var idi, Bəhmən adında. Ondan mən bir balaca elə etmişəm ki, dərs alam. Sonra da özüm təlaş eləmişəm ki, o yerəcən ki, imkanında olan gələr.
0: Yəni, texnoloji o qədər Allaha şükür imkanlar yaradıb ki, daha indi heç keçmiş zamanlarda, bir 50-60 il, 100 il bundan qabağında yəni bir aşıq, 5 il, 10 il aşıq götürürdü, yəni şəhər götürürdü və onu öz sənədində oturmağını, durmağını, şeirini, danışmağını, yəni aşıq sənədində nə gözəllikler var idi, o olduğunu şəhərdinə ötürürdü və şəhərdə də bəlkə öz ustadımdan da gözəl olurdu. Amma indi texnoloji, yəni bu telefon, video, mahvarələr, nələr yoxdur ki. Oturur bir sənətə, hansı sənətə kimin meyli var, ondan ustadından şəhər bir dəfə, iki dəfə soruşurdur ki, bu hava necə yaranıb, bu şehir necədir, bəlkə də şəhər utanırdı, amma da indi utanmaq yoxdur. Hey, qaytarır, oxuyur, qaytarır, oxuyur. Və yəni, indi ustada elə heç çox ehtiyac yoxdur, amma birinci yəni, sazı götürəndə, onu yolu, o yola ayaq qoyanda mütləq ustad ehtiyacdır və ustad da olmayan, Ustad da görməyən mələklə Allahının bu sözü var, şeiri var, deyir ki, könül qulluq elə kamil ustada. Ustad görməyənim ki, xan qaldı. Neçə dağın əndələr köçdü yurdundan, yurdunda bir neçə ağlı kəm qaldı. Ona görə ustad birinci ehtiyacda ayaqda ustadı nəyə vardırsa alacağını sağ eləsin, yox dünyasını dəyişir, nurla qəbri dolsun, ruhu şad olsun. Siz bir neçə İranda aşıq festivalları oldu, yəni İran Aşıqlar Birliyinin keçirində mən sizə elə vaxt da verdim, orada çaldınız, oxudunuz da. Siz də müsabiqələrdə iştirakçınız olub, yəni şirkət edibsən bir məqam almaq üçün?
1: Məqam yox, bəli ustaq, mən də şirkət eləmişəm. Elə bir neçə müsabiqələr olubdur, elə bilmişəm ki, orada şirkət edəm edə. Birində də, bir neçəsində də elə Aşıq Şəhbaz Süleymanı ilə baxan olmuşuq.
0: Şəhbazla hər şəhət olsa, o yəqin bəxtəvərdir. Əşbər, çox sağ olun, Əşbər, sizin mən dedim ki, hava sizdən istəməyəcəyim. Amma şeir özünüzdən olmaq üçün imkanı var da özünüzdən bir şeir. Hansı havanı siz oxuyasınız?
1: Bir Hüseyni havası, mənzur dəstanı da deyirlər buna. İki ad deyilir. Şeirdə ki, icazə versəniz özümdən deyirəm, yox, sizdən əmənə rəz istəsə deyirəm.
0: Çox sağ ol, indi yox, onun iki adı yox, üç adı var. Şəmkirli Aşıq Hüseynin havasıdır. Onun adını dastanı qoyub, indi deyirlər ki, Aşıq Şəmkirli, Aşıq Hüseyin dastanı havası, yəni üç adı var. Dastanı Şəmkirli və Aşıq Hüseyini deyirlər. Deməli, o iki yox, üç adı var. İndi hörmətli dostlarımız Aşıq Əkbər, Zariyyədən eşidək dastanı havası. Buyurunuz Aşıq.
2: Bu ikinci havamızdır.

hörmətli tamaşaçılardan, mən nə deyim ki, özünüz şahid oldunuz və siz bilirəm ki, aşıq musiqisinin sərrafları, yəni bu insanın vaxtı, əyyamı hər qədər qiymətlidir. O qiymətli vaxtınızı qoyub bizim ədəbiyyatımızın, biz şifahi xalq ədəbiyyatı deyirik, dil ədəbiyyatı deyirik, aşıq musiqisi, şifahi ədəbiyyatımızın da o deyə bilir ki, qorubu da yox, bəlkə elə köküdür.

0: siz lazım deyil, deyək, necə oxudu, necə çaldı, siz özünüz məndən də, o başqalarından da gözəl qiymət verirsiniz. Amma mən bəyəndim ki, Aşıq Əkbər Zarəyinin dastanı havasını. Çox sağ olsun Əkbər, var olsun, inşallah elə həmişə sazı belə güclü və tutarlı olsun. Hörmətli dostlar, keçək üçüncü aşığımıza. Mən aşığımızı təqdim eləmədən qabaq bir daha istəyirəm. Sizə xahiş edəyəm ki, bizim Aziz Star TV kanalı dövləti kanalıdır və siyasi də kanalıdır. Tam mədəniyyətimizlə 24 saati efirdə olur. Ona görə bu televiziya bağlanmasın deyə buna sponsorlar ehtiyacdır. Hansı şirkəti olan, karxanası olan, nəsə istihsal edir, hansı malı, mətahı varsa onların mütləq hər birimizə təbliğat ehtiyacdır. Malımıza da təbliğat ehtiyacdır. Ona görə malus, cinsus, nə var, doğru deyilir, zorunu təbliğ olmaq üçün sizdən xahiş edirəm, bu televiziya sponsor olur, ozanlarımız verilişində sizin olmalınız orada təbliğ olacaq və bu Aziz Star TV kanalı 24 saat efirdədir. Ona bu 24 saatda ən azı 5 dəfə, 6 dəfə də sizin təbliğatınız orada gəlir. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm ki, dostlarınıza da deyə bilərsiniz ki, bax belə bir televiziya var, orada sən nə istehsal edirsən onu təbliğatı üçün, reklamı üçün Aziz Star TV-yə müraciət eləsin də Yaşar bəyə nümrələrini versinlər, başqa işləri orada həll olub və orada videolar çəkib, orada sizin təbliğ edirsiniz deyək, orada o təbliğ olacaq. Ona görə mən sponsorlərdən olmaq üçün hər birinizdən xahiş edirəm. İndi keçək, hörmətli dostlar, üçüncü aşığımıza yenə Təbrizdən aşıq Nasir Dehkan. Nasir Dehkan, sən xoş gördük.
1: Çox sağ olun, sizə yaxşı yaxşı.
0: Amma Nasir, elə bir sənin sazın, bax, bu sazlardan bir balaca yekə elə, o tavar sazı oxşuyur. Nasir, neçə yaşın var?
1: Fəyərin Mustafa'nın 1363 sən.
0: Neçə yaşın var? İndi gəlin orada hesabı.
1: Ben
0: Çox... Çox şadam sizi, mən təkrar-təkrar həm bu ictimai şəbəkələrdə və radioda, televizyonda və bir neçədən də beynəlxalq festivallarda elə ilə aşıqlar birliyi keçib, onların iştirakçısı olubsuz qruplarından mən çox sizin səsizu, sazizu bəyənirəm və bugün də bizim Aziz Star TV kanalının ozanlarımız verilişini izləyənlər onun şahidi olacaqlar. Mən bilirəm ki, siz aşıq sənətinə layiqsiniz, yəni aşıq sənətinə lazım olan gözəlliklər sizdə var. Amma sənə bir nesilədə demişəm ki, səndə bir yaradıcılıq hissi də var. Burdalıq sanki, nəsələ o havalara bir qollar, budaqlar, yarpaqlar artırasan. Ona görə mən sizdə o istedadı görürəm, Allah Allah onun sizdən almasın. Aşıq Nasir. Təbriz çox çətin yerdir. Yəni, bura bizim mədəniyyətimizin mərkəzidir. Burada ad qazanmaq doğrudan çətindir. Hər sahədə istərsə, yəni mədəni sahələrində bütün Təbriz şəhərlərimizdən başdır. Elə aşıq musiqisi də odurdu. Burada ad qazanmaq çox çətindir. Amma sən Təbrizdə ad qazanmışsan, mən də çox
1: şadam.
0: Mən arz edirəm ki, saz sinanına düşməsin, sazın həmişə köftə qalsın, boğazın belə nizamlansın. Sazın o gözəlliklərinin ikisi biz xalqımız da ona zövq eləsin. Nasir, ustadın ustasız ki, olmaz. Sazı birinci götürəndə kimdən dərs alırsın?
1: Mən əvvəlcə birinci istəncəm öncəkəm, ustad Həsən olmuş haqqı var. Əvvəl dəstlərim onu
0: almışam.
1: Ustad Həsən Oğuşaqdır, Ustad kəndində.
0: Tanıyorum.
1: İkinci ustadı mən Ustad Fərruq Mehdi burdayım. Sünnidə Ustad Səniz Mehdi burda. Bunlar mən zəhmət vermişəm, neçəyə və təşəkkür edəyəm ki, mənə bu sənətin rücəliblər.
0: Bizim kesin
1: ki... Mən rücəliblər sizin kimi ustadlardan, onlar var eləsiniz. Və çox bir ustadlara mən şahatçı eləmişəm, çalışmışam əməkə ki, gedək qabağa da bilmirəm, illə ona baxanlar nəzər verdilər ki,
0: Yəni, usta şilləsi yemiş bir aşığımızsan. Yəni, bizim köhnə usta aşılarımız deyəndilər ki, şəhər götürürük 5 il, 10 il ona. Yəni, o aşıqda saz ifaçılığı var, dastan demək qabiliyyəti var, şeir yazmaq. Yəni, aşıqın sənətində nələr vardı, şəhərdinə 5-10 ildə onu köçürürdü və intizarı da vardı. Görmək istəyirdi ki, özündən də bəlkə yuxarı olsun bu şəhərdi. Ona görə arxeyin olan da şəhərdə deyərdik ki, bir sazım da var, mən də xəstələyəm.

0: evlenmişim, yaşlanmışım, ya eş toy var, birine sen git, birine öbür şehirde gönderirdi, birine öz giderdi. Yani onda arkaya ne oldu? O zaman diğerler ki, usta şilləsini yedi. Düz diye şillə vurmaz ustad ama o mənanı daşıyordu ki, yani bu ustad görüb. Bu,
1: yani ustadın suası olur.
0: Ustadın evinin suyunu getirip, ustadın çöreğini alıp, ustadın sazını götürüp, ustadın atını saklayıp, ustadın atına memur keçmişlerdi belirli. İndi kapısını açır, maşını ustad buyur, sazını körlüyor. Ona göre ona deyirlər ki, ustad şilləsi yer zəhmət çəkib və ustadın məqamına nail olur. İnşallah sizi elə ustadlıq məqamında, mən bəlkə ölmüyüm, qalım sizə bir ustad Nasir Dehqan, aşıq Nasir Dehqan da deyim. Nasir çox sağ ol, səndə də bir ədəb var, Əlşan var, o, mən onu şahidiyəm. O saz var, söz var, danışıq var, qabiliyyətli dastan danışmaq var, amma onlardan üstə mən səndə çox ədəb görürüm və bu aşıqda yəni ehtiyacdır, aşıq çox dərin. Aşıqla çox dərin bir sənətdir və onu daşıyan o aşıq mütləq kamala əl çatmalıdır və o ağır kamal səndə var. Ona görə mən çox şadam indi, səndən bir hava istəyək. Mənim ağlımca, əgər sazlı köylüyəsən, seyirəm dilgəm havasını, dilgəm kökünə bir dəhmir gözəlləməsin. Qoxmasa onda onun özün ixtiyarı var onda, amma mənim gözümüzdə dəmir gözəldir.
1: Mənim gözümüzdə usta sizin o gözünüz istəyəniniz inşallah elə bilər, su sizə çatdırır, bizi izləyən adamlara çatdırırlar.
0: Oldu indi hörmətli dostlarımız, indi siz Aşıq Nasir Dehqanın dəmir gözəllənməsini eşidiniz, özü də barabar, buyuruz.

başımın tacı bilmişəm. Oğlunu özümə bəhalı qardaş, bax qızını özümə bacı bilmişəm. Gəlmişəm dağında həm dədərəndə, gah yaşıl meşəndə, gah göy kəməndə. Kədərli günlərim bax olub bəzəndə, hansı günlərim?

0: sevərəcək öz ürəyini. Min ətir boxuyan gül çəyini, bax, sevdiyim dilbərin saçı bilmişəm, sevdiyim ananın saçı bilmişəm.
1: Hörmətli tamaşaçılar, Aşıq Nasir Dehqanın da dəmir gözəlləməsini eşitdik. O birilər dediyim kimi buna da özünüz qiymət verərsiniz. Və mən arz edirəm ki, Aşıq Dehqanın sazı həmişə köklü, həmişə boğazlı nizam və sazımızı, ədəbiyyatımızı yaşasın və inanıram ki, yaradıcı aşıqlarımızdan biri olacaq. İndi hörmətli dostlar, vaxt gəldi, o yerə çatdı ki, sizindən ayrılmaq istəyirik. Amma yekun havamız, yəni son havamız da var. Mən sizdən, tamaşaçılardan istəyirəm ki, başqa dostlara hansı şəhərdə bir-birinizlə əlaqə var, Aziz TV kanalının adresini veririz. Hər həftə Doşənbə günü İran vaxtı ilə saat 22-də və onun təkrarı, yəni sabahı, Seşənbə günü günorta zamanı, yəni saat 10-da təkrarı gedir. Onu da təkrarını izləyə bilərsiniz. Mən sizinlə ayrılıram bu həftə, gələn həftə inşallah başqa bir şəhərlərimizdən, başqa bir aşıqlarımızın və aşıq musiqi məktəblərimizin bir daha yetirmələrini və o məktəbin davamçılarını sizin qulluğunuza çatdıracağım. Bu həftə sizinlə ayrılıram, amma aşıqlarımızın yekun havası ilə. Hansı hava? Gödək də onu. Aşıqlarımızdan bir gödək də onu istəyək. Siz aşıqları izləyiniz, mən də sizdən hələlik. Bu həftə, gələn həftə inşallah bir daha görüşərik. Buyuruz aşıqlarımız.

çözerti. Eskiler yandırılır, umutlar sona çatır. Duvar dalında əprimiş ömürlər, mənə hən deyə sürəkli danışıqlar becərdirlər. Dodaqların təbliğ Allahıdırlar, sarı dişləri tribondur, üzü sənə sarıdır, barmağının ucu özünü göstərirsə. Mən də incə bir qoxuya ummuşdum, bir təbliğ sekansında. Kölgələr biri-birinə ağzını əyib yalan danışdılar. Odur, qanlı kələmənin gücü itir Xəzəl küçəsindən. Görürmüsən, dost, bu səni göstərən alqış barmağı deyil. Bu,

Gölgəmi dələn mərmilərinin tüfəngidir. Dost, illər boyu əllərimdəki boş möhtəva, kim biləcək içimdəki yanıq ceyran həsrət cicisini vuranda qotur geçi gözlərimdən su içirdi. Hay, duvar dalında əprimiş ömür, beyni çifsimiş tanrı, şəhrimizə qış tozunu səptiyin gün, şeytan əlindən çaxır içdin. Mən gördüm, nə şəfli gözlərin, nə kör negativlər, nə havadakı sümsük dalğalar. Görmədiniz heç biriniz. Görmədiniz heç biriniz. Yaşayış çalavasında gənc umudu arzı qatmasıyla qolunu bağladı. Sarı rəngli tuncağını oqdə sürəngi ilə damarına caladı. Və sən, ay toplantımızın ərdəmli şairi, eşq çortuna gedəndə boş sətirlərinlə gül kələməsini üstün bildin. Qurtuluş yumruğunun kəsik biləyindən axan qanı da gözlərinə doldur axı. Dol, dur axı, dur yuxudan, aç gözünü, bax. Xiyamandakı müftəzəl sular tək, dayanma, ax. Ax. Çinimdəki qabarlar deşilir. Neyləyim? Varaqlara ağladığım nifrət dolusu ağırlaşıb yenə. Qalmış bir kuş yüreğim. Ödeşiklərimin kirli suyundan zəhrili bir saxı bəsləmişəm sən. Gözlərimdə ıldırımın şaxan çağına, sarı baxışın yolumda axan çağına.

Ne tutkun maviliklərə köçməli istəyirəm. Nə buludlar arxasından uçmağa

0: Salam əziz tamaşaçılar, tişlər hamımızı xoş gördük. Yarışımızın 5-ci bölümündəyik. Demək olar ki, tam 15 dənə yarışmacımız qalır. Bilirsiniz, bu mərhələdən sonra ustadlar hər biri 6 nəfər qruplarına alacaqdır və hər ustaddan bir nəfər yarışacaqdır və sizin səsləriniz və rəylərinizlə yuxarı gedəcəklər, yarı final və finala gedəcəklər. Bir də bunu xatırladım. Yarışma videolarımız web saytımızda da vardı, YouTube kanalımızda da arşiv olur. O əzizlər ki, canlı olaraq bu yayınlarımızı izləyən millər eləyə bilərlər gəlsin də web saytımıza və web saytımızdan yayınlarımızı, verilişlərimizi izləsinlər. Bugün gələk 1-ci yarışmacımıza baxaq ki, kimdir və hardan qatılıbdır. Salam, xoş gördük.
1: Salam Yaşar bəy, necəsiz?
0: Çox sağ olun, siz necəsiz?
1: Yaxşıyım, sağ olun.
0: Salamlayıram tamaşaçılarımıza. Bəli, bugün özünüzü bir tanıtdırın və hardan qatılmışsınız.
1: Dəyərli ustadlarımızı da salamlayıram, axşamları xeyir olsun. Mən Leyla Doğtufərəcəm, Təbrizdən qatılıram bu müsabiqəyə. Əslim Bakılıdır, vətəndən uzaqda yaşadığım üçün İrfan vətəndən bağlıdır, musiqinin bəstəkarı Əli Baba Məmmədov, sözləri Əliyəvi Vahidindir. Vətən yaxşıdır.
0: Çox sağ olun, Leyla xanım. Təbrizdə yaşayırsınız, yəni öyrəncim olaraq oradasınız, yoxsa ailə qurmuşsunuz Təbrizdə?
1: Ailə qurmuşam, ailəm var burada.
0: Çox sağ olun, xoşbəxt olasınız. Qoşa yaşayasınız. Leyla xan, mən sizə bir sual verim. Təbrizdə neçə ildir yaşayırsınız? Neçə ildir gəlin olaraq Təbrizə gəlmişsiniz?
1: Təbrizdə 6 ildir yaşayıram.
0: Leyla xan, Təbriz necə gördünüz? Sevdiniz mi? Ya Təbriz xalqı, siz Bakılı olunca yanaşmaları necə olur? Sizinlə necə yanaşırlar?
1: Çox gözəl. Sevirəm. Təbriz şəhərini çox sevirəm.
0: Çox sağ olun. Buyurun, tamaşaçılarımızı çox gözlətməyək, həm ustadlarımızı sizin ifazə alaq. Buyurun.

eşqimle coşdum. Hülyalar içində sanki bir quşdum. Vətən arzusuyla

yaxşıdır. İnsan çoğuna mezar vətən yaxşıdır. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır. İnsan çoğuna mezar vətən yaxşıdır. Bahis ormanıdır vətən.

0: yapışmadı. Adı gelecek önüm, kandan göründü, kandan göründü. Bu kadar çok.
1: Çok sağ olun Leyla Hanım. Ben yorumlarım üstadlara.
2: Çok sağ olun Leyla Hanım. Necəsiz? Yaxşısınız inşallah. Ustaz
0: Yaxşıyım, sağ ol.
2: Fəttahi necədir?
3: Valla, mən xanım doktor Fərəcin ifasını çox bəyəndim. Gözəl, yəni səs məlahəti, səsinin məlahəti çox gözəldi. Sonra xırdalıqlar çox gözəl. Mahnının karakterini, hissini çox gözəl verdilər, yəni. Mən elə bu vasitə ilə, bu efir vasitəsilə də hörmətli, çox hörmətli, çox dəyərli Əlbaba müəllimi də buradan salamlayıram. Ona can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Mənə böyük səadət olubdu ki, mən 3 il müddətinə Əlbaba müəlliminə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində bərabər çalışmışıq. Yəni eyni zamanda ki biz mən müəllim işləmişəm, eyni zamanda da Əlbaba müəllimin yəni yaxından həmişə ondan faydalanmışam. Yəni həmişə çox səmimi, yaxın münasibətim olubdu Əlbaba müəlliminə. Mənim üçün çox əziz və çox şərif, çox nəcib bir tanıdığım sənətkardır. Biz uzaqda olsaq da həmişə biz onu çox sevmişik, çox hörmətimiz var. Onun mahnısı da bizim üçün əzizdi, adı da əzizdi, özü də əzizdi. Və ona can sağlığı arzulayıram. Mahnının şeirləri Əli Ağa Vahiddəndir. Çox gözəl bir şeirdi bu. Yəni sözləri çox gözəldi. Xanım Doktor Fərəz də onu çox belə layiqli ifa elədi. Təmiz, nə falçılıq var idi, nə heç nə yox idi. Yəni bir qüsur mən görmədim. Sadəcə ola bilərdi ki, səslərində geniş potensial olduğuna görə, yəni potensial baxımından çox gözəl olduğuna görə, yəni təbiətən, yəni bu səsdən daha çox istifadə eləmək olar. Bundan da artıq, yəni bu səsin qabiliyyəti var, istifadə edə bilərlər. Mən böyük məmnuniyyətlə sevinərəm ki, dəvətimi qəbul edib və qrupumda olsalar sevinərəm. Yəni.
2: Leyla Xan, təbrik edirəm. Mən də çox bəyəndim sizin ifanızı. Əlbəttə, mən sizin ifanızı bir neçə dəfələr eşitmişəm. Bir, iki, üç dəfə gəlib siz almışdınız və sizin səsinizlə yaxınlıqdan tanışlığım var idi. İndiki

0: Hazır çox gözəl idi. Xüsusilə mən deyərdim gözəl repertuar seçirsiniz. Allah əlavə vahidin, əlavə əmrimin canını sağ eləsin. Şeirlərdə dediyiniz kimi, buyurduğunuz kimi əlavə vahidindir. Bəli, çox gözəl də şeirləri var. Və dostlar, yadınızdadır bu son vaxtlar buna Xudayar mahnısı adı verdi Əli Baba müəllim. Çünki orada Xudayar çox gözəl ifa elədi müharibədə. Qarabağ Ermənistan müharibəsində orada ifa elirdi, orada da şəhid oldu. Mən bu mahnıya da çox böyük hörmətim var. Çox bəyənirəm bu mahnını. Xüsusilə sizin özünüzü səs çalarınızda çox incəliklər vardı. Dəvət edirəm sizi.
1: Təşəkkür. Çox sağ olun.
2: Mən də təbrik edirəm Leylə xanımı. Çox sağ olsunlar. Birinci buna görə ki, sağ olsunlar, evlənib gəliblər Təbrizə. Təbrizi də bəyəniblər. Yəqin ki, təbrizlər də onları bəyənərlər. Deməsinlər qərbiq, Təbriz onlara bir böyük vətəndir. Səsləri də ki, gözəl, maşallah olsun. İfaları da gözəl, hər nə mənə yerində gözəl. Sağ olsunlar, təbrik edirəm ki, ayı 4-3 səhdarı da onları qrupuna aldılar. Sağ olsunlar.
3: Çox sağ olun, Leyla xanım. Bizdən sizi təbrik edirik. Yuxarı mərhələyə getdiniz və bu yuxarı mərhələdə artıq xalqımızın rəyləri ilə, oyları ilə siz yarı final və finala yol tapacaqsınız. Bir daha mən buradan tamaşaçılarımıza xatırlatım ki, hətmən Instagram peycimizi follow eləyin. Çünki bu oylamalar Instagram səhifəmizin istorusundan olacaqdır. Mən burada Üstad Davududan soruşum, mən tam olaraq bilmədim ki, Üstad Davudu da qruplarını istədilər ya yox?
0: Bəli, məmuniyyətlə. Mən çox sevinərəm ki, mənim qrupumu qoysunlar.
3: Çox sağ olun. İki üstadımız qruplarını istədilər. Leyla xanım, yarışma şərtlərimiz belədir ki, iki üstad sizin qrupuna istəsələr, siz qərar verməlisiniz ki, hansı üstadımızla davam etmək istəyirsiniz? Ustad Davudu ya Ustad Səttari, hangisi?
1: Biraz çətin məsələyə gəldik, çıxdıq. Mən Ustad Davudunu seçərdim.
3: Təbrik edirik. Leyla xanım Ustad Davudunun qrupunda yer aldılar və inşallah bir ara ustadlarımız seçilən yarışmacılarla səslərinin üzərində ya oxuyacaq mahnılarının üzərində bir çalışmaları olacaqdır. Ondan sonra o biri mərhələmizdə hər ustaddan bir nəfər yarışa davam eləyəcəkdir. Çox sağ olun Leyla xanım, sizə Allah'a tapşırdıq. Sonra
1: sağ olun,
3: sözünüz olursa buyurun.
1: Yox, heç bir sözüm yoxdur. Öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bu müsabiqəyə aldınız. Mən də özümü göstərə bildim, səsimi göstərə bildim.
3: Sağ olun.
1: Təşəkkür bildirirəm
3: sizə. Həm şəbəkəmizi, həm elə verilişlərimizi, həm bu səs yarışın Bakıdan izləyən soydaşlarımız var. İnşallah ki, oylama zamanı gələndə oradakı soydaşlarımız da sizə dəstək olurlar.
1: İnşallah.
3: Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, gedək ki, sıradakı yarışmacımız kimdir? Bugünün ikinci yarışmacısı Şəhruz Əkbəli. Baxaq ki, haradan qatılıblar. Salam Şəhruz bəy, xoş gördük.
4: Salam, axşamınız xeyir olsun Yaşar bəy. Mən Ərdəbildən qatılıram.
3: Çox gözəl. Şəhruz bəy, bugün bizim üçün nə hazırlamışsınız? Hansı ifaz olacaq?
4: Bugün Səgah təsnif edir. Şəhri Nəsiminindir. Hala da bir müqam oxuyacaqım. O da ki, Hacıva rəhmətliyindir.
3: Bəh-bəh-bəh-bəh, böyük ustad, böyük şairimiz Nəsiminin şehrində, aziz tamaşaçılar. Buyurun, sizi dinləyirəm.

istədim, ab həyatı tapa bildim. Xıd istədim, ab həyatı tapa bildim. Şəhdi ləb uzanan mənim alana yetində. Fəhmət ki mənəm, fəhmət ki mənəm, asidəm, ey zahidi bizəm. Fəhmət ki mənəm, aşıqəm, ey zahidi bizəm. Gördüm nə çəkir bir şəhmədanə yetində. Hal əhli bilər. Çünki müradım hasıl olmaz, mən duamı nə edərəm? Ha, çünki

0: Aí é tipo, era necessário.
1: Yaşayasınız.
0: O tonallıq sizin üçün zil idi. Falsılıq həddindən artıq idi. Çox-çox idi falsılığınız. Yəni səsin gücü çatmırdı ki, orada oxuduğunuz notları kontrol edəsin. Sözlərində problem var idi. Və sizin diksiyalarınızda və sözlərində üşül var idi, uyan-buyanlıq var idi. Ağız rezonans yerlərinizdən istifadə eləmirdiniz. Yəni bütün hamısını salmışdı səs tellərinin üstünə. Diyafraqma nəfəsləri yox idi. Ona görə sizin üçün çox çətinlik olurdu, çox çətinlik çəkirdiniz. İnşallah ki, uğurlar arz edirəm sizə. Səsiniz gözəldir. Sizə başarılar. Sağ olun.
1: Qurbanım, yaşayasın.
2: Ay Əkbəri, bax o mahnı, oxuduğunuz mahnının sözlərində çoxlu irad vardı. Ta ki gördüm vəsli halın yox. Siz iki yerdə həm muğamda istərdi dünən Hacı yedə vəsli cəmalın dediniz. Və mahnıda da muğamda elə dediniz. Mahnıda

0: da ta ki gördüm vəsli halın. Vəsli hal yox, vəsf idi, f-dı axiri. Eyni zamanda elə sözlərdə çoxudur, yəni sözlərdə yenə də irad vardı. Bunlardan əlavə bir çox elə aidavudu buyuran kimi falçılıqlar vardı. Eyni zamanda bir şey deyim də, bunu rəhmətlik Ağaxan Abdullayev, rəhmətlik dahi Hacı Baba Hüseynovun 70 illiyində oxuyub. Orada çox da gözəl tərzdə oxuyub, yəni. Bunu da hər bir kəs eşidibdir, yəni. Hamı bir obuna qulaq asıbdır, yəni buna. O dəqiqə, yəni, təsəvvürlər budur ki, biri bunu oxuyanda. Yəni, rəhmətli Ağaxanın, Ağaxan Abdullayevin səsi insanların qulağına o dəqiqə, yəni, canlanır da insanların qulağında bu səs. Siz də çətin bir repertuar seçmişsiniz, amma öhdəsindən gələ bilmədiniz təəssüflərdə. Mən çox sevinərdim ki, siz bunu daha yaxşı ifa eləyəkdiniz və mən də sizi qrupuma dəvət eləyəkdim. Amma təəssüflər olsun ki, belə olmadı. Bir çox falçılıq var.
1: Eyni zamanda... Müstəxin bağlamağa əvvəlin barındır, çox istəyəsin modeli. Axtan əsən əvəz olsun.
0: Bəli. Olsun. Axı da sizin də yaşınız o yaşda ki, siz stres sizə təsir eləyə. Sizə stres də təsir eləməməlidir. Siz görünür də ki, çoxdan da oxuyursunuz. Amma kaş bu oxumağızı burada oxumamışdan qabaq da bir müəlliminə, bir ustadına bunu bir, yəni bir düzəliş eləyəkdüz, bir təmizləyəkdüz, yəni bu cür olmamalıydı, bu cür olmayaydı. Mən də təəssüf hiss eləyirəm ki, yəni sizin oxumağınız yaxşı olmadı və mən qrupuma dəvət eləyə bilmirəm. Amma sizə uğurlar arzulayıram. Bilirəm ki, siz gələcəkdə daha da gözəl, daha zəngin repertuarla gözəl ifalarınız olacaq və yaxşı olacaq. Sizə uğurlar arzulayıram.
2: Çox sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı, sağ olun Şəhriz bəy. Mənə belə gəlir ki, bu yarışçıların çoxu elə həmi sözdə, həmi avazda heç bir ustadla heç bir məsləhətləşmirlər deyil. Məsələn, biz bu muğam ki, siz oxudunuz, bu oxuyanda rəhmətli Ağaxan gəlir adamın gözünün qabağına, ay döktür səhtarı buyurdular. Tanış bir muğamdır, hamı üçün tanış bir muğamdır. Həm səssizdə çox problem var idi, ritmlərdə, sərzərblərdə, hamçısını bilmirəm sahib. Bir də həmin o sözlərdə, bir şeirlərdə də, məsələn, bunları elə bir varid adamdan, bir ustaddan bunları soruşasınız. Məsələn, vəsfiyanı tərifləmək bir gözəlin, camalın, onun... Vəsli deyək ki, vəsilət qurmayırıq ki, bir qovumluq vəsiləti deyək, vəsvidir. Bunlar da çox bir az təvəccüh eləməlisiniz, bunlar çətindir da, bunları hamı qulaq asacaq. İndi bu zəbdən sonra bunlar qoyulacaq, hərzə elə 50 milyon, elə o biri türkdə demirəm, 50 milyon Azərbaycanını qulaq asacaq buna. Odur ki, biraz diqqət eləməlisiniz. İnşallah ki, səsiniz gözəl səsdir, mutlaq səsinin üstündə də işləməmişsiniz.
1: Muğam var biləyəm, son Ağaxan rəhmətliyi çox istəyəm, çox, yəni o oxumağına görə elə haçan
2: Ağaxana hamı müradəti var, fərs mənim özüm onu əsən ürəyim geçər.
1: Təəssüfana çata bilmir Ağaxan müəllim.
2: Siz çox təmrin eləyin, həm də şeirlərdə çox diqqətiniz olsun, şeirlərdə çox-çox diqqətiniz olun. Sağ olun, inşallah ki, uğurlar olsun sizə, gələcəyi zaxtı olsun. Sevinərik ki, sizlər gəlib yaxşı oxuyasınız. Bizim hamımızda hələ qrupumuza aldıq, almadıq. İnşallah ki, yaxşı olanda da tam ustadlar sizləri qruplarına belə canı başına qəbul edərlər. Amma siz də diqqət edin da. Məxləs.
3: Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Şəhriz bəy, buyurun.
1: Hamımıza yorulmayasən deyən ustadlarıma, müəllimlərimə, Ağay Səttarı müəllimə, Ağay Əli Davudu müəllimə, Ağay Xəlilin çox istərəm, qədimdən çox istərəm, təqib edərəm sağlığını.
2: Çox zəhmət çəkir. Bizlə hamısı çox sevindir. Bunlar demasını qəlbizə gəlməsin. Vəzifəmizdir, borcumuzdur. Sağ olun.
1: Ay, mən çətin qıram götürmüşdüm, bağışlayım.
0: Yox,

0: Bizə göndərin ki,
1: uğurlar arzulayım. Sən çox zəhmət çəkirsən. Çox zəhmətli adamsan. Həm ustadlarıma, münsiflərə, əziz münsiflərə. Yəni bu muğam Azəri əsl musiqimizi qoymayan yata. Yəni biz hələn burada, yəni güdürük bizi gələ bir yoxdura. Yəni yalan muğam keçmişəm. Mən 17 əsət varmışam. Vəli heç faydası yoxdur. Məşqimiz yoxdur. Yəni qalmışıq belə bu cürənə. Qalıb-qalıb hərdən bir dənə müsabiqə qaçmışam məsələn burada mən. Elə bir cür olaydı.
0: Olsun. İnşallah artıq bundan sonra bir kanalımız vardı ki, bütün dünyanın hər yerində yayınlanır. Bütün sənətçilərimizin dünyanın hər yerində bundan sonra səsi çatacaqdır və bütün elə sizdən, sənətçilərimizdən, yarışmacılarımızdan daha gözəl işlər gözləyirik. Niyə ki, də artıq kanalımıza dünyanın hər yerindən baxılır və sizlərsiz ki, bizim musiqimizi təmsil edirsiniz və sizlərdən daha gözəl çalışmalar, daha gözəl kliplər, daha gözəl mahnılar gözləyirik ki, biz də elə dünyanın hər yerinə görsədək ki, artıq o musiqi gücü bizdə də nə qədərdir. Çox sağ olun Şəhriz bəy, sizi Allaha tapşırırıq. İnşallah ki, fəaliyyətlərinizi gözləyirik. Bəli, sıradakı yarışmacımız Məhsə xanım Baqiri. Salam Məhsə xanım. Siz hardan qatılmışsınız və hansı mahnını ifa edəcəksiniz?
2: Salam, adım Məhsə Baqiridir. Təbrizdən şifrət edirəm. Mən düyün namı istəyirəm ki, bir dana qətəyə İncilisi icra edəyəm.
0: Adı nə mənədir Məhsə xanım, bilirsiniz?
2: Arcade.
0: Çox gözəl, buyurun, buyurun sizi dinləyirəm.
2: Broken heart is all that's sad. A broken heart is all that's left.

0: Çox sağ olun Məhsə xanım. Məhsə xanım, mən istedadım, əgər hazırlığınız olsa, bir dənə də Azərbaycan mahnısı oxuyarsınız bizə.
1: Hə, şimdi oxuyarım.
0: Buyurun.

0: Mərtəxanım, siz biraz daha çox vaxt ayırasınız bu musiqiyə, xüsusilə oxuma sənəti, ağır sənəti. Baxın, birincisi mən tövsiyə edərdim ki, müəyyən rasvet tekniklərindən istifadə edəsiniz səsinizi açmaq üçün. Sizin qulaqlarınızda musiqi zəifliyi vardır. Qulaqlarınız gərək müəyyən mənada frekanslarla tanış olsun. Çünki mahnılarda, mahnıda çox böyük falsifikasiyalar var. Hətta elementar iqtidari şeylərdə riayət olunmur orada. Və nəfəslər yerində deyildi. Çox problem var idi. Bilirsiniz, dediyim kimi, müəyyən iqtidari şeylər də hətta riayət olunmurdu. Nəfəsdən deyək, rezonans yerlərindən deyək, tələffuzdan deyək, musiqi yanı sındı, heştad oldu, ritmi məsələsi var idi, çox-çox məsələlər var idi ki, bunlar riayət olunmalı idi. İnşallah ki, çoxlu-çoxlu istəyərəm ki, arzu edərəm dərs alasız, çalışmalarınız daha çox olar və növbəti dəfə ayrı müsabiqələrdə ya bu yarışmanın növbəti mərhələsində çıxış eləsəz gözəl bir ifaz olsun inşallah. Sağ olun, sizə müvəffəqiyyətlər.
1: Sağ olun.
2: Xanımı Bakiri, siz hələ belə deyək da, eyni zamanda ki, Ayda Vudunun sözlərini çox diqqətlə qulağa alın, yəni bunu qulağın çox diqqət edin, Ayda Vudunun çox qəşəng izah elədilər, doğru verdilər. Siz çalışın, biz nəzir deyərlər, heç olmasa tələffüzü, o diksiyonu düzəldir. Siz A hərfləri ilə Ə hərflərin qatır düz bir-birinə. Yadıma düşdü A hərfinə biraz da Ə əlavə edirdiniz. Və hətta belə deyim də, Azərbaycan tələffüzü, o diksiyonu sizdə hələ iradır. Yəni, özü çox pis, qulağa çox pis dəyər, yəni o. Birincisi, biz hər hal Azərbaycanlıyıq da, gərək biz öz şeirimizi düzəməlli, yəni düzgün ifadə edə bilək, ifa edə bilək. İş oxumaq dursun bir qıraqa. Tələffüzdə, diksiyonda lap çox iradlar mən gördüm. Falşılıqlar da ki, həddindən artıqdır, ritmisizlik, nəfəs almamaq filan, bunların hamısı yəni iradıdır. Amma mən əminəm ki, siz yaxşı dərs alacaqsınız, yaxşı örgünəcəksiniz və ayında da yaxşı oxuyacaqsınız. Sizə uğurlar arzulayıram.
1: Təşəkkürmək.
3: Sağ olsun. Mən də təbrik edirəm Məhsə xanımın bu 36-lığa düşməyi münasibəti ilə. Bəli, Məhsə xanım elə hər musiqidə biri görürsən quşu bir cür qulaq asır, onu öyrənir. Bəziləri görürsən onu da elə o cür qulaq asanda gözəl ifa edir. Elə özünə oxuyanda ya bir məclisdə ya bir yerdə. Bəli, Məhzə xanım təəssüflə çox zəif ifa elədilər. Elə faşıqları, misizlikləri, bunları. İnşallah ki, gələcəkdə gözəl ustadları var da, bildik kimin tələbəsidirlər. Yaxşı olar, gələcəkləri yaxşı olar inşallah. Uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
1: Təşəkkürlər.
4: Çox sağ olun, Məhsə xanım. Elə bu iki, bilirsiniz, 271 nəfərin içərisindən 36 nəfərə seçilmişsiniz. Görsədir ki, çox-çox gözəl səsiniz vardı ki, maşallah, 36 nəfərin içərisində gəlmişsiniz. Bugünkü oxumaz hala biraz stresdən ola bilər. Bilmirəm, bunu mən buradan deyim əziz tamaşaçılara, bunlar evdə videonu çəkib yollayanda çox fərqli olur, amma bu ekranda gəlib ustadamızın huzurunda oxuyanda biraz bilməm, stres olur, ya nəzur, o öz ifalarını ifa eləyən millə. Hər halda Məhsə xanım, siz seçilmədiniz, amma o demək deyil ki, səhsiz yaxçı deyil, maşallah, 36 nəfərin içərisində gəlmişsiniz və yaşınız da azdır və kurslara da gedirsiniz. İnşallah sizdən yaxınlarda çox gözəl fəaliyyətlər, çox gözəl musiqilər gözləyəcək ki, tamaşaçılarımızdan paylaşaq buradan.
1: Hamımızdan təşəkkür edirəm. Qulaq asın.

0: Əziz və hörmətli tamaşaçılar, dəyərli sinema sevərlər, bu gündən yeni bir proqrama başlayırıq. Öncədən xəbər verdiyimiz kimi, ölkəmizdə yaranan yeni sinema hərəkəti, ana dilimizdə çəkilən filmlər və yönetmənlər haqqında hazırladığımız yeni dalga verişi ilə bu gündən siz əzizlərin görüşünə gəlirik. İlk proqramımızda qonağımız İranda türkcə sinemanı öz əsəri ilə yenidən canlandıran yönetmən Cinab Əsgər Yusifi Necad olacaq. Salam, xoş gördük sizə, Əsgər bəy Yusifi Necad.
1: Salam, mən də çox xoşhalam ki, sizi görürəm.
0: Əsgər bəy, hər şeydən öncə çox təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul etdiniz. Sağ olun. İlk sual olaraq xahiş edirik, öz haqqınızda danışasınız. Əziz tamaşaçılar sizinlə ətraflı tanış olsunlar.
1: Bəli, əvvəl salam verirəm sizin əziz tamaşaçılara. Mən Əsgər Yusifi Necad, kargərdan sinema. Xob, bəd əz 20 il təcrübə televiziyon və kargərdani və təyyə konəndəki televiziyon təqribən 5 il olar sinema ərsəsinə varid olmuşam və əvvəl filmimi Ev adıyla bəd işləmişəm və pəxş olubdur. Televiziyonda mən hududən 2 dövrə fəaliyyət eləmişəm, hudud 10 il bərnaməhay televiziyonu, televiziyon proqramı və müstənəd ya həman dokument işləmişəm və 2-ci bölümü hudud 10 il filmhay dastani və serialhay televiziyonu işləmişəm.
0: Siz sinema və televiziyon sahəsində təhsil almışsınız və sonra televiziyonda çalışmışsınız. Televiziyondakı işlərinizdən danışasınız.
1: Bəli, mən televiziyonun danışqahında karşınası rəştəyə tolid və kargərdaniyə film, həman yönetmən oxumuşam və ondan sonra təqribən ərz elədim, 20 il hududunda televiziyonda fəaliyyət eləmişəm, əlbəttə televiziyon Təbrizdə, Təbriz şəhrində və xob, əvvəlcən şoğlum təyyə konəndəliqidir və sonra bişdər kargərdanlığa məşğul oldum və çoxlu bərnaməhay televiziyonu və müstənəd işləmişəm. Bəd hudud 10 ildən sonra serial, hudud 3 dənə mən televiziyonu serial işləmişəm və telefilm ya həmən filmhay dastani ki televiziyon üçündə onlardan işləmişəm ki Təbrizin şəbəkəsindən və İranın o birisi şəbəkələrindən bunlar pəxş olublar.
0: Bəli, çox gözəl. Gəlir sizin ilk uzun metrajlı filminiz Ev filminə. Mövzusu haqda çox qısa bir açıqlama verəsiniz.
1: Ev filminin mövzusu bir dənə qoca ölən kişinin vəsiyyətnaməsidir ki, vəsiyyət eləyibdir bu dünyadan gedəndən sonra, həyatın əvəz deyəndən sonra bunun cənazəsini, cəsədini versinlər danışqada pezeşki təhqiqat üçün. Və bunun bir qızı vardı, 6 il bu evdə olmayıbdı. Vəli vəxti eşidir, dədəsi bu vəsiyyəti eləyibdi, durur gəlir o evə və istəyir ki, qoymasın bu vəsiyyət, yerinə geçsin və dədəsini istəyir ki, aparsın, quylasın. Bəd bu ətrafda olan adamlar xob istəyirlər ki, bu qızı razı eləsinlər ki, dədəsinin vəsiyyətinə əməl eləsin, amma qız razı olmur.
0: Bəli. Bildiyimiz qədər bu film tamamilə Təbrizdə və Təbriz imkanları ilə çəkilib. Təbrizdə və ümumiyyətlə mərkəzdə, xaricdə olan potensiallar haqqında nə deyə bilirsiniz?
1: Valla Təbriz və İranın ayrı şəhrləri, çoxlu hünərməndiləri vardı, sənətkərləri vardı və çoxlu potensiallar var, qudrətli nəfərlər var ki, bunlar eləyə bilirlər film sahəsində ya ayrı sahələrdə işləsinlər və sinemayı İrana geçsək, xob sinemayı İranın şayət çoxlu sənətkərləri elə şəhərdən gələnlərdir. Müntəha o işi ki biz Təbrizdə gördük, istərdik ki Təbrizin özündə və Təbrizin öz dili ilə İran sinemasına film işləyək və xob bunlar filmi işlədilər və İranın hər yerində və hətta İrandan xaric şəhərlər və məmləkətlərdə bu film nümayiş verildi və deyə bilirəm ki, yaxçı da bu filmdən istiqbal elədilər.
0: Düzdür. Bəli, əziz tamaşaçılar, bilirik bu filmdən çox-çox istiqbal oldu. Filmin anısına birlikdə baxaq, təkrardan dönək, bu haqda da danışacaq.

0: Yetim
1: qaldım axı. Elzan sən qız deyir. Görsən tanımasa nə həmin adam deyir. Ev tikilmiş qız elə xoş şirləşib ha. Yox, baba nə deyirsən?
2: Mən Zəfru məmura tökümürə cənazəni aparaq, görüm kim qərar alır.
3: Baxıra gərdəş, yaşır sən keçir səhv eləmək üstünə ha.
4: Adız iştiba eləməsəm Davuddur, düzdür.
5: Bəli, maşallah, yaxçı xatirizdə qalıb.
4: Min illə qalsaydım, inanmazdım sizə malla paltağında görə.
6: Məcid, bura məmuza töküsün sən
3: üçün. Mən neyim axı?
6: Eşitdim də, get başa neyəcəksən?
3: Zənabar eşiyə, get eşiyə.
2: Ha,
3: Əli yağım dəməmiş, quşuqa yeni zəhnəmal eşiyə.
2: Qoymasam neyəcəksən?
3: Neyəcəksən?
2: Kimsən sən burada?
7: Xeyr, bəllidir, de bilox da.
2: Mən Əhmədiyəm, danışqalımızın rəsmini oyandır. Bu da vəsiyyəti qanuni babı mərhumdur ki, cənazə evdədir. Gəlmiş qanunla cənazə ev tövrə otaq təşrihə alay cazı verməyiblər.
7: Ha, cənazə zat nə mənədir? Bizə bir daha dava qızarış olub, vəssəlləm.
2: Adı, bəmə cənazəsində bu cənə salıblar daha.
7: Salıblar, kim nə?
2: Bu ağa.
7: Bu ki, bir nəfərdə niyə cənbə aldısan?
4: Mən tanıdız, mən sahiyyəm.
5: Bəli, tanıdım, hələ qocalmamışam.
2: Dək adamsan, niyyətimi büyüsən, məni güzəşt eləsən.
4: Bəli, cünə deyirəm, coş bir daha ayrı yolda meydik, bu tür dərdizlərə qalmayayım.
2: Oh, niyə mütəmətdiksən, mən sənə qəşəyə tanıram. Sən keçsəydin Kanadiya, fikirsiz üçün elə dədən olacaqdı.
8: Ustad, filmin iştirak etdiyi festivallar hansılar idi və hansı ödüllər qazandınız?
9: Filmi ev əvvəl İranın cəşnivarələrində, festivallarında nümayiş verildi. Festivali Fəcrin əsli bəxşində nümayiş verildi. Sonra da Festivali Fəcrin beynəlmiləli bəxşində nümayiş verildi və orada 3 dənə əsli cayizəni, Behtərin film, filmnamə və Netpəkin cayizəsini aldı. Ondan sonra ev filmi 20 dənə cəhani festivalda nümayiş verilibdir ki, bunların da bir tədadından əz cümlə Romanidir, Avstraliyadır və Amerika bunlardan da cayizə alıbdır. Ümumiyyətən də cayizələri bişdər VJ-yə davaran olubdur.
8: Bəli. Bildiyimiz qədər İranda sinema sahəsində olan mətbuatda filminizə çox yüksək səviyyədə yer verdilər və onların hər il seçdikləri filmlərin içində ev filmi başda olan 3 filmin birisidir. Bu haqda tamaşaçılarımıza nə deyə bilərsiniz?
9: Əlbəttə dəqiq istəyəm deyəm, ev filmi o ildə ki, təqdim olmuşdu. Təqribən 5 dənə filmin biri idi, nə 3 dənə filmin. Yəni, məmulən İranda 5-6 dənə film, hər il o filmlər olar ki, çoxlu mətbuat və müntəqidlər onlara təvəccüh edərlər və ev filmi cüzlə o 5 dənə film idi. Və xob, buna görə ki, filmi evin tanınmış artistləri yox idi, bazigərləri yox idi, dili də farsi dildə idi və dərbaqə zirnevislə bu nümayiş verilirdi. Xob, bu istiqbal ki, müntəqidlərin və sonra da hala tamaşaçılar oldu sinemalarda. Xob, VJ-di, yəni təqribən istisnai haləti var idi və müntəqidlərin cəşnivari Fəcrdə, festivali Fəcrdə bu filmi görməyi bahis oldu ki, bu film çoxtər dildə olsun və tamaşaçılar əlaqə tapsınlar ki, bu filmi görsünlər və ayrı xarici festivallarda bunu dəvət eləsinlər öz festivallarına.
8: Əziz tamaşaçılar, bu festivallardan və mətbuatlardan görüntülərimiz var. Birlikdə izləyək, təkrardan əziz ustadımızla söhbətlərimizə dönəm.
10: حقیقتاً به فیلم تعلق میگیره که همه ما هفت نفر رو شگفت زده کرد.
11: اسکار میز فیلم پارت فور دی فیلم دی هوم ایران.
12: سی مورگ سیمی برای بهترین فیلم آمریکا به شبکه اسکار میز فیلم جا.
3: من نمی‌دونم.

0: Allah'ın gör nədirəm. Məndən demə Hazar cənaza çəkməyin Allah. Yəni görmə artıq. Ulan boş cənaza cənazəm var mı olması da. Məndən demə.
1: Səhvi yaz. Hər insan necə dərbaxşa əski filmin çəkməyə yetinə tutulur və yerdə pərdə mi davam.

0: Ustad, sizcə İranda türkcə sinema və türk dilində filmlərin və yönetmənlər hansı çətinliklərlə qarşılaşır?
1: Baxın, bir dənə film ki, istəyir torid olsun, neçə dənə faktor lazımdır, niruyi insanıdır, imkanatdır və büdcədir. Təbiətən biz vaxtı ki, gedirik şəhristanlarda istəyirik film torid edək, mənim nəzərimə niruyi insanı da biz heç günə kəmimiz yoxdur. Bir miqdar imkanat xoba azdır ki, biz məcburuq bunları mərkəzdən gətirək və fənni moriddərdə də xob bizim şayət bəzi məsaildə, cümlə səs məsələsində o cür təcrübəmiz çox dəyir. Dərbaqə Tehranda olan hünərmənd və sənətkərlərdən istifadə edilir. Bu cədədə bizim əlimiz Tehrana nisbət bağlıdır. Çünki feylən türki filmlər o qəd görüşməyibdir, hələ feylən o qəd müxatəb tapmayıblər. Bənabənin bu sərmayə və puli ki bu filmlərə xəşlənir, feylən o cür qeydir. Vəli əgər bu yol idamə tapsa, xob təbiidir ki, bunlar da öz müxatəblərini tapacaqlar. Tamaşagərlər ki, ayrı dildədlər, fars zəbandlar ya xarici keşvərlərdədlər, bunlar da zirnəvizlə filmi görməqə adət edəcəklər. Onda təbiiyyətən, əgər tamaşagər çox olsa, o məsələyə büdcə ya puli ki biz filmə xərcləyirik, o da inşallah ki, həll ola və biz eləyə bilək çox tədad bu filmlər ki, işləri çox tər olsun və sərmayə qozarı da bunlarda çox tər olsun.
0: İnşallah. Soruşmaq istərdim, millətimiz bu ana dilində çəkilən filmlərə münasibəti necədir? Məsələn, sizin film ümumi ekranda necə istiqbal oldu və satış necə idi?
1: Xob, ev filmi əvvəlin film idi ki, bütün türki dildə, Azərbaycanda, Təbrizdə torid olmuşdu. Tamaşagərlər xob, ümumi ekranda o cür çox aşina dəyirdilər, bilmirdilər feylən bu qəziyyə ittifak çıxdı. Zəminin ki, biz bunu filmin özünə görə və o şəraitinə görə istilahən sinemaya hünər və təcrübədə ki, bir miqdar o ekranı ümumudan fasiləsi var və hünəri filmlər nümayiş verir, orada nümayiş verdik və o filmləri ki, o sinemalarda nümayiş verilir, onların içərisində xob, istiqbal bu filmdən deyirəm, çünki dili də fərqli idi və işləyənlər də çox tanınmamışdı. Onlarla müqayisə edəndə mən fikir edirəm istiqbal yaxşı idi və mən çox razı idim. Məxsusən ki, o adamlar ki filmi görürdülər, bunlar gəlirdilər sonra müxtəlif şəkillərdə ya mətbuatda, ya xüsusi halətdə mənim özümə nəzərlərim və pəyamlarım verirdi və bu bizə çox-çox yaxşı bir ittifaq idi filmə və o bahis oldu ki, ev filmindən sonra neçə filmi də türki dilində keçsin və nümayiş versin və hətta fars dilində olan kargərdənlər, yönetmənlər bunlar gəlsinlər bizim türki dilimizə, məsələn Xoy şəhrində film işləsinlər ki, bunlar hamısı mənim nəzərim yaxşı bir ittifaqlardır və ümidvaram ki, bu yol ki biz başlamışıq uşaqlarla Təbrizdə və ayrı şəhərlərdə bu elə bu qudrətlə davam tapsın və bizim fərhəngimiz bundan da çox tər görüşsün.
0: İranın başqa bölgələri və məntəqələri necə? Onlar necə qarşıladılar?
1: Çox yaxşı idi. Mənə bir fürsət oldu. Həmin sinemalar ki, hünər təcrübə idi. Çoxlu şəhərlərə getdim və filmin nümayişində vardım. Filmdən sonra əlaqəmandilərə, tamaşaçılara bir söhbətimiz oldu, bəhsimiz oldu və bəşər mən onların nəzərini eşitdim. Mən fikirlərdən çox müvəffəqdi bu hərəkət. Və hətta ehsas edirəm ayrı şəhərlərə də bu yaxşı təsir qoyacaq və onlar da başlayacaqlar öz fərhənglərində, bəsa öz dillərində və öz hünərmənd və sənətkərləri ilə, potensiyelləri ilə ki, öz şəhərlərində vardı, filmi torid eləsinlər. Və əgər bu ittifaq İranın bütünlüğünda düşsə, mənim nəzərimə İran sineması olacaq İran sineması, nə fəqət Tehran sineması.
0: Bəli. Və yeni projəniz, eşitdi ki, yeni də senaryonuz təsdiq olub Fərhəng və İrşad Vəzarətxanasında.
1: Bəli, mən bu il təqribən bir ay bundan qabaq İrşaddan mücəvviz almışam, pərvaniyə saxt almışam. 2000-ci türki filmim Qolçaq adında ki, hala farsı adı Ərusəkdir. və bu film Təbrizdə torid olacaqdı. Təbrizin hünərməndləri ilə Azərbaycanın hünərməndləri ilə və türk dilində torid olacaqdı.
0: Düzdür. Ustad, son olaraq sözünüz millətimizə nədir?
1: Söz çox müşəxxəsdir. Biz bir dənə hərəkət başlamışıq öz fərhəngimizin rabitəsində, öz dilimizin rabitəsində, öz potensiyellərimizin rabitəsində. Əgər istəyə bu mövzu davam tapa, ayrı filmlərdə təqdim ola, lazıməsi budur ki, bizim əziz millətimiz türk zəban İranın ayrı şəhərlərində və hətta fars həmvətənlərimiz bu filmləri gəlsinlər, görsünlər və quvvət qəlb olsunlar və bais olsunlar ki, bu filmlərin sərmayəsi qeyilsin və ayrı filmlərdə quvvətlə təqdim olsun. Mənim istədiyim və o birisi film sazlar ki, xob, Təbrizdə və Ərdəbil və Urumiyə və ayrı şəhərlərdə işləyirlər. Hamısının xassəsi budur ki, bunların filmləri görüşsün, bunların filmlərinə gəlsinlər, baxsınlar və sərmayə qozarlıq eləsinlər baxmaqları ilə və türki film, Azərbaycan filmi, Təbriz filmi və İranın o birisi şəhərlərin filmləri hər yerdə inşallah görüşsün və hətta keçsin xaric az İran, ayrı keşvərlərdə də görsünlər ki, türklər nə cür zindəcanlıq edirlər, nə cür insanlardırlar, nə cür yaşayışları vardır və dilləri və ərzişləri nə mənədir.
0: Düzdür. Usta, təkrardan çox təşəkkür edirik bizə qatıldığınız üçün, bizim dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün.
1: Mən də sizdən təşəkkür edirəm ki, bu vaxtı açdınız, ta əziz tamaşaçılarınızla danışam və sizə yorulmasın deyirəm və arzulayıram ki, inşallah bərnaməz çox tamaşaçı çox olsun və hamı istifadə etsin bərnaməzdən.
0: Çox sağ olun, sizə Allaha tapşırıram.
1: Mən də sizə Allaha tapşırıram. Xuda hafız.
0: Xuda. Əziz tamaşaçılar, burdakı bərnaməmiz sona çatdı. Gələn həftəyəcən sizə Allaha tapşırıram.

ayrılıqdan demərəm, burada ayaq saxlama get. Ayaq altındakı vicdanımə bel bağlama get. Gözlədik biz səhərin dalda nənib gəlməsini, sən daha zil gecə kərpiş çinədən boylama get.

1.28 saniyədə aya yetişirik. 4.36 dəqiqədə mevrixə yetişirik. 1.18 saatda zuhələ yetişirik. 5.35 saatda Plutona yetişirik. 4.3 il Proxima Centauri dünyaya ən yaxın olan ulduz günəşin xaricində. 30 min il Samanyolu kəhkəşanının mərkəzi. 2.5 il Andromeda dünyaya ən yaxın kəhkəşan. 46.5 milyard il müşahidə olunan kainat. Müşahidə olmayan kainatların sonu bəlli deyil.

Hilas Çar isə Brezilin Rio de Janeiro şəhərindəki Corcovado dağında yerləşən şəhərin simcələrindən biri olan Məsihin heykəli. Tizuka Milli Parçında dağın aşağı tərəfində yerləşir. Corcovado 710 metr uzalığındadır və şəhərə mühtəşəm bir mənzərə verir. 2007-ci ildə dünyanın 7 möcüzəsindən biri olaraq seçildi. Heykəl Heitor Silva Costa tərəfindən dizayn edilmiş və 5 ilin içində fransəli heykəl düzəldən Pavol Landowski tərəfindən düzəlmişdir. Heykəlin düzəlməsi 1922-ci ildə Brezilin istiqlalının 100 illik şərəfinə o zaman ölkənin paytaxtı olan Rio de Janeiro-da başlandı və 1931-ci ildə rəsmi olaraq üzə çıxarıldı. 30 metr uzalığında olan böyük heykəl 8 metr uzalığında bir payanın üstündə və 1145 ton ağırlığındadır. Başı yalnız 3.75 metr uzalığındadır və 30 tondur. Qollarının əni 28 metrdir. Heykəl betondan düzəlib və üstünə bir qat sabun daşı işlənib. Hər il 1 milyona yaxın turist bu heykəli görməyə gəlir. Dominik Cumhuriyyətinin şümalındakı Porto Plata şəhərində 793 metr məsafədə Pico Isabel'də turist dağında heykəlin bir kopisi düzəlmişdir.

İnsanlar dərin yatarkən iyi alamazlar, ancaq yuxunun başında və ya yuxunun sonunda iyi almaq ehtimalı vardır. Dünyanın çərdəyindəki sıcaqlıq 5700 santigraddır və bu da günəşin üzündəki sıcaqlığından aynıdır. İnsanların burun izləri bir-birindən fərqlidir, eyni insanların barmaq izləri kimi. Pişiklər şirin dadı ala bilməzlər, bəs xoşlarına gəlmək üçün boşuna onlara şirin bir şey verməyin. İnsan beyni bir saniyədə 11 milyon bilici parçalarını algılar, ancaq bunların %60-ını diqqətə almaz. Heç bilirsiniz ki, bütün dünyada koronavirusların toplam ağırlığı 28 girəmdir? Heç bilirsiniz ki, insanların burunları hər zaman gözlərinin önündədir, amma beyin onu görməzdən gəlib başqa şeylərin görməsini gözlərə əmr edir. Bəlkə bunu bilmirdiniz ki, balaca barmağınızı əldən verməklə əlinizin gücü %50 azalar. Bildirmək istəyirəm, xiyarın qabığını qarışqaların yuvasının ağzına qoysaq, qarışqalar uzaqlaşıb və bir daha dönməzlər.

Heç bilirsiniz, sincabların ağızları o qədər böyükdür ki, yemək tapan zaman onu yemək yerinə ağızlarına doldurub qaçarlar. Bildirmək istəyirəm ki, Hindistan cəvizi hər il şübhə balığından çox insanların canlarını alır. Bildirmək istəyirəm ki, indiyə qədər ölçüsü tutulan ən böyük qar danası 38 sm idi.

təbiətin və təbiətdə olan mənəvi gözəllikləri görmək tam zamanı qış zamanıdır. Qış zamanlarında çünki insanlar təbiətə və doğaya az gəlirlər və heyvanlar yemək tapmaq üçün təbiəti araşdırmaqdadırlar. Onun üçün qış zamanları həm təbiət özünə bir ağ köynək bürüyüb və heyvanların səsini, quşların səsini eşitmək daha gözəl və qurtlar, canavarlar və çoxlu heyvanlar gəlirlər tapıb, vəhşi meyvələr içib ormanların və cəngəllərin arasında var. Onları tapmağa çox gözəl bir keyif və duyğu verir insanların ruhuna. Özəlliklə o kəsləri ki, təbiəti həqiqətən dərindən anlayıblar.

Xəyal baharında çiçəklər açır. Könlüm qunçələnir vətən bağında. Güllərin gözəlliyi hər zaman insanı özünə sarı çəkir. Dodaqlara gülüş, ürəklərə şadlıq gətirir. Onların arasında cəzmək və qoxularını almaq ruhu dincəldir. Keçmişdə dünyanın müxtəlif yerlərində olan gülxanalardan görüntülər paylaşmışdır. İndi isə öz ölkəmizdə bu gözəlliyi görmək istərsəniz, Səbzaşıyan gülxanası bu gözəlliyi sizlərə yaşadırır. Əcəbşirin Şişvan bölgəsində olan bu gözəl gülxana daimi sərgi olaraq qapısı siz əzizlərə açıqdır. Əkbərzadə qardaşlarının zəhmətləri sonucunda bu gülxana illərdir çiçək və təbiət sevən soydaşlarımızın diqqətini çəkmədədir. 22 il fəaliyyəti olan bu gülxana 1378-ci ildən 20 mm mürəbbə məsahətində ilk sənətli və modern əkinçilik edənlərdən olmuş və yeni yöndəmlərlə öz işlərini genişlətmiş və əkinçilik məhsulları bitkilər və güllər ilə bölgənin və bir çox yerin niyazlarını qarşılayıb. Daimi gül və bitki sərgisi bu məcmuənin gözəl işlərindəndir.

Salam. Ve Sərzakən Gülxan Əsizlərə təqribən 21 ildir fəaliyyətim başlayıbdır. Müxtəlif zəminələrdə fəaliyyət edir ki, bunun bir nümayişgah daimi qolegiyatdır. Adresimiz Şərqi Azərbaycan, Əcəbşehir şəhristanında, Şişavan yerində dairdir. Əlaqəmənlər ki, istəsələr dəqiq adresimizi bilələr, İnstada, Heyci, Sərzakən, Əcəbşehirə müraciət eləsinlər.

0: tastes good.
1: Oh, wait. She loves it.

Oh.

0: ¿De qué?
1: ¿Papá?

Oh.

Cheesy.

0: Justin, look to your right.
1: My right?
0: Yeah.
1: Oh my god.

0: Casper. Oh, Casper.
1: Watch out, Walter! Oh no, Walter.
2: Don't do that.

Harley.

0: stop grooming me.
1: Go.
2: They've got this footwork.

0: Thank you.
1: Unbelievable.
2: Come on.
3: Yeah.

Hey, Sydney. The floor is hot lava. Bye!

0: So, Mark, let's go.
1: Oh!

0: The floor is lava.
1: You know your foot.

Monkey work? No!

0: you off.
1: Ha ha ha!

Yeah.

0: Nakiola! Nakiola!
1: You can't shoot anything, just look forward.

Jared and Lisa.

Ha ha ha!

0: mom's on the phone.
1: Hello?
0: Grab it.
1: Hello?
2: You broke the cup.

0: Did you get?
1: No, she just bought it.

0: Did she? Good for her. Uh oh.
1: Yeah.
0: Oh!
2: Oh, that's so sweet.

for the booty.

0: I got that.
1: All right. Oh.

Hələm, Noruz bayramı ərəfəsindəyik. Yaxında elimizə bayram gəlir. Siz əzizlər bu münasibəti ilə təbrik edirəm. Tapon klip yarışmamız başa çatdı. Tam 10 klip səsləndirildi və tamaşaçılarımız tərəfindən Qəşqayı klipi Payəndaz Araş Əhmədinin ifasında birinci seçildi. Bu klipdə Qəşqayının milli geyimləri və milli Qəşqay rəqsi də yer almışdır. İkinci sırada Kamran Fətinin Teliqara ifası seçildi. Bu mahnının şeiri və bəstəkarı da sənətçilərimizin özünə aiddir. Üçüncü sırada Dəniz xanımın Tellərini Yandaraqız mahnısı seçildi. Tapon klip yarışımızın qaliblərini bircə izləyək.

Burdan çatdırmaq istəyirəm ki, tapan kilip yarışı yeni ildən hər ay təkrarlanacaq və ayın tap kilipləri seçiləcək və ilbaşı hər ayın tap kilipləri yarışdıqdan sonra ilin tap kilipləri seçiləcəkdir. Sırada Urmu Qartalları var. Sizlərə gözəl diyarımız Urmudan, Urmu Qartalları dans qrupundan, Ustad Süleymanın rəhbərliyində bir gözəl milli rəqsimizi təqdim edəcəyim. Bu siz, bu da Urmu Qartalları qaytağı rəqsi.

Sıradakı klipimiz dəyərli və unudulmaz sənətkarımız Əli Səliminin unudulmaz bəstəsi Sizə Səlam Gətirmişəm mahnısı olacaq. Bu gözəl və dünya şöhrətli bəstənin ifaçıları dəyərli musiqi ustadlarımız və xanəndələrimiz tərəfindən canlandırılmışdır. Bu gözəl mahnının şeiri Məhmud Dəspiş, Qarman Bəhnam Ləşgəri, Arrangement, Mix və Mastering Pəyam Bəhramiyan, səslərdə Məcid Əsri, Solmaz Mehdipur, Mənsur Əmani, Hacər Əsədi, Təranı Haşimniya, Səxafət Əhmədi, Pəyam Vəlizadə, Həsən Kazemipur, Leyla Əşayiri, Suda Abdullahi, Əli Qurbani. Bu siz, bu da bu gözəl musiqi ifası sizə səlam gətirmişəm.

Araş rəzmidən saatım ifası sizlərlə olacaq. Saatım sən gedən andan dayanıb, yenidən ömrü başlaya bilmirəm. Getmisən, mane olmamışam sənə, özümü heç bağışlaya bilmirəm.

0: Island Zırışki.
1: Sıradakı klip Əmin İsmailinin Xəzan klipi olacaq. Bəstəkar və şair Əmir Vəkilnəz.

Gözəl bir ifa Xurasan türklərinin xalq mahnılarından, Təfiqi Canan qrupundan Cəbbar Gəlmədi mahnısını sizlərə sunacaq. Cəbbar Xurasan və Qucan türklərinin sərdar və qəhrəmanlarından biri idi və bu mahnı onun haqqında səsləndirilmişdir.

gərək gedəm bir gün dağda dincələm çəmən çiçək

toplansın.

Salam, Astar TV tamaşçılarımız. Bugün biz TRKM rəqsinin Əminə Dilbazın ifasında onun o xoreografiyasını göstərəcəyik. O xoreografiyanı qrup Əli Baba Abdullayev, Azərbaycan xalq artisti, Azərbaycanın xalq artisti və ən birinci rəqsdir, qadın rəqsidir ki, onu onlar ikisi qrublar. Deməli, Əminə Dilbazi ilə Əli Baba Abdullayev. Tərəkəmə rəqsi nə deməkdir? O söz nə deməkdir? O söz təkan məkandır. Yəni, Qarabağda çobanlar, deməli, heyvan hürüsünü dağlara aparanda orada yayda qalırdılar və orada onlar təkan məkanları salırdılar. Onlardan soruşanda ki, siz kimlərdənsiz, haralardansız? Onlar dedilər ki, biz tərəkəməyik, mən tərəkəməm. Hətta Gürcüstanda da belə bir Marnioli ərazisində vaxtı ilə Azərbaycanlılar Qarabağdan köçüblər, gəliblər o Marnioli ərazisinə və orada bir kənd yaradıblar, onun adını da qoyublar tərəkəmə. Yenə də onlardan soruşanda ki, siz haralısınız, kimlərdənsiz? Onlar deyirlər ki, biz, mən tərəkəmə. Deməli, bu tərəkəmə rəqsi orada, o məkanlarda, o təkər məkanlarda yaranıb və çox gözəl rəqsdir və çox gözəl Azərbaycan toylarında, düğünlərində həmişə o rəqs olur. Qadınlar çıxır, deməli və qəşəng, nazlı-nazlı, yavaş-yavaş, deməli bu rəqsi ifa edirdilər. Ona görə ki, qədim vaxtlar qadınlar ayrı olurdu, toyları, kişi xeylaqları ayrı olurdu. Və orada onlar o rəqsi çox sərbəst rəqs edirdilər. İndi də mən sizə, deməli bu Əminə Dilbazinin ifasında rəqs. Rəqs 3 hissədən ibarətdir. Deməli, birinci, ikinci üçün. Mən onları sizə yavaş-yavaş göstərərəm və bu Əminə Dilbazinin rəqsi müasir rəqsindən, tərəkəməndən çox fərqlidir. Ona görə ki, indiki tərəkəmə rəqsi çox intensivdir. Amma Əminə Dilbazinin rəqsi qadının gözəlliyini, qadının incəliyini, onun belə nazı pazını göstərir. O, intensiv deyil, o belə qəşən yavaş-yavaş gözəl göstərir bizim qadınlarımızın, deməli, gözəlliyini hər ətraflı. Bu rəqsi hər yaşlı qadın da

rəqs edə bilər, cavan qız da rəqs edə bilər. Ona görə ki, o hərəkətlər çox gözəldir, çox gözəl alınır hər yaşda. Ona görə də mən bu rəqsi çox sevirəm. Ona görə ki, bu rəqs qadını çox gözəl göstərir. Qadının hərəkətləri çox gözəl alınır. İndi isə başlayaq. Əziz tamaşaçılar, Azərbaycan rəqsinin klassik addımları var. Qadın rəqsinin klassik addımları var. O da ki, gəlir, deməli, daban, pəncə, pəncə. Daban, pəncə, pəncə. Daban, pəncə, pəncə. Yəni, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daban, pəncə, pəncə. Daban, pəncə, pəncə. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu yerişi hansı rəqsdə işlətsəz alınacaq. Ona görə ki, klassik bizim Azərbaycan rəqsinin yerişidir. Sonra da ki, onu musiqi akompanimenti gələndə daban, pəncə, pəncə, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Özdə ki, o elə bil ki, yeriyirsiniz. Amma bu momentdə yeriyəndə iki dəfə pəncənin üstünə durursunuz. O belə alınır. O, deməli, yeriş belə alınır. Çalışın evdə, görəcəksiniz, alınacaq. Əvvəlcə yerişin. Belə 1, 2, 3, 4 belə gəzin. Sonra tutun 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O asandır, amma onun gərək ritminə tutasan. Sonra da ki, rəqsçi heç vaxt ayağa, aşağı baxmamalıdır. Həmişə auditoriya baxmalıdır, əllərinə baxmalıdır, göstərməlidir, deməli, sürəti göstərməlidir. O da ki, mən bir də sizə göstərirəm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir dabandır, pəncə, pəncə, 2, 3. Daban, pəncə, pəncə. Daban, pəncə, pəncə. Daban, pəncə, pəncə. Özdə ki, bu hərəkət elə gözəl, deməli, hərəkətdir ki, onu siz eləsəz hər gün bir 5 dəqiqə. Valla siz, deməli, sizin bədəniniz belə gözəl sirkulyasiya olacaq. Yaxşı bizim blood circulation deyirlər buna. Bəli, onda da həm də ki, ayaq üçün yaxşıdır, bədən üçün yaxşıdır belə yeriş.

Deməli, mən sizə 3 hissəni birdən göstərdim. İndi bir-bir göstərmək istəyirəm ki, bu birinci hissə, deməli, rəqsçi gəlir, salam deyir, göstərir özünü, sonra belə hərəkətlər eləyir. Ondan sonra da gül yığır, gül, bir dənə gül göstər, sonra gedir, gedir, gedir, qəşəyin, dolanır bütün səhnəni, sonra və oradan gəlir, deməli, dövrə iki dəfə, dövrə saxlayır. Bu birinci hissədir. İkinci hissə başlanır, nazlana, gəlir, deməli, rəqsçi göstərir belə öz hərəkətlərini, sonra gözəlliyini də göstərir, hər şeyi göstərir, sonra yenə gəlir, gəlir, gəlir, qəşəng-qəşəng çiyinlərini göstərir, belə qəşəng hər şeyi göstərir. Sonra ondan sonra da üçüncü hissə, bu hissə qutarır, nə vaxt, deməli, rəqsçi iki dəfə fırlanır və qəşəncə oturur, deməli, polun üstünə. Amma mən oturmuram ki, ona görə ki, indiki zamanədə tərəkəməni oturmurlar. Çalışırlar elə, ayaq üstə bütün hərəkətləri eləsinlər. Mən də deyirəm, qoy oturmayaq. Ona görə ki, belə hər adam otura bilməz, dura bilməz. Ona çətindir. Ona görə mən sizə təqdim edirəm, belə ayağınızı qoyasınız, belə. Və qəşəng, burada deməli, 4 dəfə biraz iri göstərir belini belə. 1, 2, 3, 4, nazlanana. Sonra lap balaca. 1, 2, 3, 4. Əvvəl biraz deməli, amplituda biraz böyük olur. Yəni, 1, 2, 3, 4. Sonra balaca-balaca. 1, 2, 3, 4. Sonra qalxızır, əlini göstərir. 1, belə. Sonra burada 1, 2. Sonra yenə qəşəng, nazlanana. 1, sonra göstərir gözəlliyini, göstərir gözəlliyini və durur ayağa və gedir. Sonra da oynanda qutarır, deməli, üçüncü hissə, sonra orada belə qəşən dolanır, qəşən-qəşən göstərir çinlərini 1, 2, 3, 4, sonra bir çinin 1, 2, 3, 4, sonra qəşən 1,50, deməli, zad vurur, səs vurur, 1,50-də oynayır. Oyunla da belə dönür və çox sağ ol deyir ki, baxmış, bu ilə da qutarır. Yaxşı, çox lakonik, qısa rəqsdir, amma bütün qadının gözəliyini, qadının incəliyini onlar göstərə biliblər o xoreografiyanı. İndi də gəlin bir də təzdəndən biz bu rəqsi əvvəldən axıra qədər başlayaq. Buyurun, musiqini verin. Birinci hissə başlayır.

İndi birinci hissə qutarır iki dənə döyürə vurulmaqdan. Bir, iki, saxladıq. İkinci hissə başlayır. Nazlana, nazlana, qəşən, qəşən. Çiğnər, bir, iki, əllər, bir, iki, yenə. Çiğnər, bir, iki, əllər. Gözəlim, gözəlim. Bir də dövrün dönürsünüz. Səkiz dəfə elirsiniz. Dalğaları göstərir, buludları göstərir. Çiğnər. Mən gözələm. Bak, ikinci hissə qutarır, bak, bu fırlanmaqla yenə. Saxladıq. Başlayır ikinci hissə. Balacı. Balacı. Bir, iki. Göstər. Göstərin necə gözələm. Sonra gözələm və durur, qəşəng. Bir də də. Dönürsünüz. Çiğnər gəlir. İndi? Çox sağ olun. Və fırlanırıq. Çox sağ olun. Deməli, üç hissəni mən sizə başa saldım. Harada başlayır, harada qutarır birinci hissə. Birinci hissə qutarır belə. Başlayır ikinci hissə. İkinci hissə də qutarır, bu fırlanmaqla gəlir. Deməli, bədəni, deməli, adamın bədənini göstər. Bu üçüncü hissə başlayır. O ilə də üçüncü hissə qutarır sağollaşmaqla. Çox sağ olun və salam meleykim yəni. Deməli, bu üç hissəni mən sizə göstərdim. Gələn verilişdə mən sizə bu həmin rəqsi paltarla, Azərbaycan kostyumu ilə göstərəcəyim. Və kimin evində o kostyum var, Azərbaycan kostyumu, buyurun, giyinin, bir yerdə biz bu rəqsi deməli, ifa edərik. Çox sağ olun, gələn verilişlərə qədər, xoşça qalın, salamat, özünüzü qoruyun, sağ olun.